0: 広報大和ラジオビン。
1: Listen to me。
2: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月になりました。
3: はい。ゴールデンウィークですね。皆さん、どうお過ごしですかね？
2: はい。
3: うん。
2: まだ予定がないよーという方。
3: うん。
2: ぜひ、大和村に来てください。
3: はーい。まずね、うん、晴れた場合、国直海岸とか、
2: うん、
3: 宮古崎とか。
2: はい。
3: 美しいですね。
2: ちょうどいい季節ですよ。
3: マリンスポーツもいろいろできます。
2: はい。
3: あと、村内のドライブが楽しいですね。
2: うん。大和村って、うん、あの、道がね、
3: うん、
2: 海沿いにあることが多いので、とっても景色がいいです。
3: はい。ね、峰山公園とか、うん、毒浜の断崖とか、
2: はい、
3: 今里ね、立ち上の方とかも、
2: うんうん、
3: なんかダイナミックですよね。
2: そうなんですよ。ここね、走ってる、車で走ってるだけでも、うん、こう、綺麗ですよ、ね。青い海。
3: でね、ぜひマホロバ館でソフトクリーム買って。
2: はい。
3: あの、マテリアの滝とかもね。ほ
2: ん
3: と神々しい感じの。
2: はい。
3: あの、自然の。
2: そう。
3: 中の。
2: パワースポット。
3: うん。ありますんで。
2: はい。
3: 見に行ってください。
2: はい。そしてね、村内、あの、飲食店も。ございますので。
3: はい。
2: ぜひお昼もね。
3: うん、うん。
2: 食べて行ってもらって。
3: はい。
2: うん。
3: でね、雨が降った場合でも楽しめます。
2: そうです。はい、特にね、くるぐる、奄美のクロウサギミュージアムくるぐる、雨が降ってても、クロウサギが活動しているところ観察できますので、
3: はい。
2: うん、
3: ね
2: いいですし、うん、まあ、晴れてもね、もちろん楽しめますけど、
3: はい。
2: うんうん。
3: あとはね、花々。ビーチリゾートの温泉、
2: うん、温泉
3: サウナ、
2: はい、
3: プール
2: と
3: レストランまでありますからね。
2: はい、
3: もう一日いたい、
2: 朝から夜までいたい、
3: うん、はい。
2: あの花々さんはあの屋外のプールもありますし、
3: うん、
2: あの子供が小さなお子様が楽しめるキッズプールというのもあのオープンしているみたいなので、
3: はい、
2: ね、あの、うん、家族連れでね出かけられても
3: はい、
2: 楽しめると思います。
3: うん。ね、ぜひ、ゴールデンウィークは、ね、予定がなかったなっていう方は、大和村に遊びに来てほしいです。

0: 続いてはくるぐるのコーナーです。今回は奄美のクロウサギミュージアムくるぐるからデミさんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。この間、うん、くるぐるでね、行われました、はい、一周記念イベント、すごい人でしたね。
1: そうですね、3日間でお客、もう入館者数でいうと1300人ぐらいのお客さんがいらっしゃってて、やっぱ半額のこともあって、いろんな地域からいらっしゃってたのがすごい印象的でしたね。
0: そうでしたね。あの村民の方ももちろんですしね、本当にたくさんの方、ね、入館いただいて、本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 多分ね、初めてくるぐるに来たって方もね、いらしたと思うんですよ。
2: そうですね、うんうん、2日間ね来られた方もいらっしゃったりして。
1: そうですね、2日間土日はね、あのお食事とかいろんなあのアクティビティとかいろんな行事があったので、はい、お子さんとか子連れ、お子さんの連れが多かったイメージですね。
0: ねえ、ね、たくさんね来ていただきました。あのくるぐるは1回来ても楽しいですし、2回目3回目も楽しい施設のですのでね、
1: はい、
0: ぜひまたお越しいただければと思います。
1: はい、お待ちしてます。で、今回私が、

0: 来た理由がですね、グッズの新商品のお知らせで来ました。
1: イエーイ、グッズ新商品。
0: 新商品です。はい。二つありまして、まず一つ目が、くるぐるのお守りということで、交通安全お守りですね。交通、ロードキルが今問題になってると思うんですけども、
2: はい。
0: その安全運転の願いも込めて、みんな、くるぐるのスタッフ、みんなの思いがこもってるお守りになってますので、絵柄もすごく可愛いので、
2: ければですね、はい、見ました。
1: これはすでに販売中で。
0: はい、販売中です。
1: ね、あの、絵柄がね、ちゃんとあの、和風のお守り
0: でして。そうですね。
1: クロウサギが夜のこう森に佇んでるみたいなデザインになって、はい、とっても素敵なんです。
2: は
1: い、
2: 葉っぱが、そう。日陰平行ですかね。
1: をイメージした。
2: 奄美の森の中にいる感じですね。
1: で、星がちょっと散りばめられていて、っていうので、可愛いんですよ。
2: ねえ、ねえ、ねえ。
0: 男の人でも女の人でも持てやすいようなデザインにはなってるので、気軽に持ち運べるサイズにもですしね。ね
1: そうですね。で、それを見ることで、あ、安全運転しようとかね、気にかけていただけたら、はい、森の生き物も、もちろん人もね。
0: はい。
1: まあ、安全な日々が過ごせると思いますので。
2: は
1: い、
2: ね、車の中に吊るしてもいいし、なんか子供のランドセルとかにもね。うん、
0: ああ、ぜひぜひ。はい。あの、運転する人もですし、あの、普通に運転しない方でも、交通安全で持っていただけたらなと思います。ね、
1: はい。はい。そして、二つ目が。はい、
0: 二つ目がですね、ちょっと要望も多かった、あの、幼獣のちっちゃなぬいぐるみがついにですね、5月、ゴールデンウィークはちょっと過ぎるかもしれないんですけど、販売することが決まりました。
1: はい。ぬいぐるみの、その、クロウサギの赤ちゃんってことですよね。
0: あ、そうです。赤ちゃんの幼獣で。はい。
2: ほわほわの。
0: はい。ほわほわで。
2: ち
0: っちゃいね、で、やっぱり、あの、触り心地と、こう、見た目にちょっと、みんな、あの、くるぐるスタッフもはじめ役場の企画観光課の人たちと検討しまして、やっと形になったので、それがついに5月に販売ということで、ちょっとスタッフも楽しみにして待ってる、
1: そうなんです。赤ちゃんのね、あの、クロウサギの剥製があるんですけど、まあ、その様子サイズを、サイズ感も参考にしたりして、13センチくらい。かな、
2: 手の上にちょうど乗るくらいですね。
1: 乗るくらいの可愛くて、で、ボールチェーンがついてるので、
0: はい、
1: 何かバッグとかにね、つけて持ち運ぶこともできますし、チェーン外せばぬいぐるみみたいな形でもね、はい、使えます。
0: なんで今現存の大きな成獣の等身大のぬいぐるみと一緒にこう飾ってくれたら嬉しいかなって思ってます。
2: 親子の感じ
0: で。はい、親子な感じで。はい、すごくもう写真映えにもなると思いますし、もう推し活とかにも持っていっていただけたら、
1: そうですね。
0: 嬉しいなと。
1: 縫
0: い活で。
1: いろんなところに連れて行ってね。
0: 思いますので。
2: 楽しみ。
0: ありがとうございます。で、10時、あの、写真の方は、あの、インスタグラムの方にアップさせていただきたいなと思っているので、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらなと思います。
1: そうですね。
2: じゃあ、いつ発売とかも、はい。こちらインスタ見たらわかりますね。
0: そうですね。はい。見た目とかも、はい。わかると思います。
1: はい。いやー。いいグッズが続々と出ていまして、ね、はい、嬉しいですね。
0: はい、
1: これくるぐる公式のグッズでして、あのこちらの収益はすべてくるぐるの運営に当ててまいります。あのうさぎのね保護につながりますので、ぜひ多くの方が手に取っていただけたらなと思っています。はい、はい、以上奄美のクロウサギミュージアムくるぐるのコーナーでした。デミさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね、第9回ということで、もう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会、令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時、スタートが9時半からとなっております。

0: 1.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
1: 自分のね体力に合わせて参加できますね、うん、
0: はい。
1: 去年は何名くらい参加されたんですか？
0: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
1: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
0: はい、はい、お待ちしております。
2: はい、これは申し込みが必要ですか？
0: はい、そうですね。別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
2: はい、申し込み書は全個配布？
0: そうですね、はい。
2: はい。配布がありますし、村民以外の方は、ホームページなどから、QR コードで、お申し込みください。はい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
0: はい。申し込みの締め切り日が5月25日、月曜日までとなっております。
1: 5月25日。
2: はい。
1: はい。まで申し込んでください。あと、参加料は必要ですか？
0: はい。今回のジョギング大会、参加料は無料となっております。
2: はい、素晴らしい。そう、無料で、さらに、閉会式後には、お楽しみ抽選会があるんですよね。
0: はい、お楽しみ抽選会、開催予定であります。
1: これ結構ね、こう、当たりますよね。
2: そう、いいものが当たるんですよね。
1: いや、それをね、目的に行くくらい、
2: そうですね。
1: 人もね、はい、いますよね。はい。いいですね。で、午前中で終わるので、お昼ね、どっか食べに行ったり、金花で温泉入ったり、くるぐるでね、見学して帰ったり、いろいろね、ここも楽しめると思いますので、うん、はい。ぜひね、
2: ぜひ、
1: ご参加ください。
2: はい。ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
5: 第3日曜日は集落美化の日です。綺麗な集落作りにご協力ください。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、皆様、皆様、我々が頑張ってまいる。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんよりいわんがま
3: つなぐ
4: ふんがち
5: 大和ま
6: ふうだな
7: ふうがねく
8: きん
9: のん
10: しどかん
11: いまがた
12: はげー、いいだっかどう。

0: 分キャー、年方キャー、元気しもるよ。
1: なぜま商店街、東京道の斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっちいえば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: パンもサンドイッチも手作りのカフェっちいえば、
2: サンドイッチカフェ奄美。
1: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
2: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
1: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。
3: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ。

わらべの先と、もん作りの先はわからん。わらべの先と、もん作りの先はわからん。子供の将来は、未知であり、農作物も、植えた後、どのように実りの秋を迎えるかは、予測がつかない、という教えです。私たちは、子育てをする上にいろんなことを考えますけれども、子供の小さい時の様子のある一面だけを見て、クラムンならんやとか、やにしちゃんやダメぞとか、子供をけなしたり、あるいは劣等感を持つようなひどい言葉を出したりすることがあります。学校の教師で知っても、子供が自信を失うようなことを言ったりしないか、大きなこのわらべの先と門作りの先はわからんという言葉を考えながら、子供の教育に当たらなければならないと思います。特に家庭教育においては、子供が努力さえすれば、あるいはちゃんと根気よく頑張りさえすれば、立派な大人に成長するということを考えなければなりません。子供たちにはそれぞれ他の子供にはない良い面があると思います。中の矢ありという格言もあります。一つの芸能を必ず持っている。だから人間にはその人の持つ個性というのがあると言われています。で、私たちは学校の偏差値だけで子供を評価したり、また良い学校に入ることだけを考えたりする場合がありますが、それは本当に正しい子育てかどうか分かりません。私の教職経験からすれば、すごい頭の良かった秀才よりも、一芸に秀でていた者の方が大成している例をたくさん見てきました。これはオールゴーアンかな、大したもんじゃやと思っていた人が、あまり今全ての面で優れているかどうかということを思うときに、そうではなくて、絵がうまかったとか、あるいは持久走が速かったとか、あるいは野球がうまかったとかいう子供たちに声をかけて、お、君はいい絵を描いたね、あ、君はいい作文ができたね、あ、君は音楽が歌がうまいね、あ、君はいいボールを投げるね、あれ、君はマラソン選手になったらいいな、という声かけをして、その教え子たちがそのまま成長した例を見ると、教員冥利に尽きるというふうに、まあ思います。いかに声かけ、あるいは励ましが、その子供に将来に大きく影響したかどうかということを考えると、父親の一言、あるいは教師の一言というのは、そのタイミングと重さから言って非常に大きいものがあります。しゃしだれ高い、わかれ高い、わらべの先と門作りの先はわからん、わらべの先と門作りの先はわからん、なればまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 車窓制度を起こした土持正輝、西郷南州と土持正輝とを結ぶ場合、維新後の改憲、砂糖問題をめぐる請願など幾多の場面が想起されるが、明治の後半まで沖永良部の経済教育衛生に大きな影響を与えた車窓制度は二人の自責の最たるものである。老中の西郷は指導を受けに来る青年たちに、万人の上に立つ者は使命を制する立場にあるのだから、自分を無にして公共のために尽くせとリーダーの心構えを説いた。この中で特に将来四人の器と見込んだ土持正輝に対しては、役人の本分を期した四人役大隊、横目役大隊を与え、車窓の構想を説いた。土持は不益、土持河野次を綱政が和泊で設けた子で、元来義気に富み、西郷に牢破りを促したほどの人物。西郷が彼に示した車窓は、彼自身中国の新時代の制度に倣った一種の共済制度、孤島で大災害を発生したら救助を求めても間に合わないので、豊作の年に米を出し合って去年に備えるようにするもの。西郷は自ら収支を作って土持ちに与えた。西郷の計算は、五穀の米を備え、これを困った人に年利2割で貸せば、五年後には13穀余りに達するので、これを共有財産として互助の目的に供しようというものである。土持ちはこの構想に賛同し、すぐ着手しようとしたが、まだ農民の相互補助制度に理解が得られず、実現したのは自ら四人役に就任した明治2年である。土持ちは同じ4人の山口新水研、沖利有らとともに西郷の考えを拡大、百石を供出させ、全島民に加入させた。これを2割で貸し、義米の百石を利米で償還した後は利子も1割5分に軽減することにした。共有財産の管理には4人紛り横目、立ち横目、所益9人を役員とし、各地に車窓を設置した。維新を迎えたとはいえ、御用会社のあくどい商法に泣いていた農民がこれによってどんなに助かったことか。順調な歩みを見せていた車窓は、土持ちらの活躍によってさらに資本を増やし、経済の中心となった。御用会社の専横によって島民の負債は146万金に達していたが、土持ちらは上京して西郷に直訴、県令に命じて6割は負債者に下さりきりということになった。商社の再建を放棄させたわけだが、車窓ではこの6割のうち3割は農家に返し、3割は車窓資金とした。これによって当初計画の5年を待たずに義米も償還することができ、車窓は今日の農協・金融機関の役割を果たすことになる。

0: 政府は明治7年奄美諸島にも銀線を通用させることにしたが、この時の課徴金5万関門も車窓の窓口を通している。政府も公的機関としての役割を評価していたわけで、車窓は翌8年には30万関門の融資を受け、農家に10年払いで貸与、経済活動を盛んにした。車窓は資本力をつけると1000人の事務員を配し、注目すべき社会事業にも着手している。まず奨学金制度、イギリス人医師ウィリアム・ウィルスを招いて鹿児島病院を創立した件は、各地の春秋を募ったが、車窓はこの時病院の3年コースに沖証券、鎌田総園、三竿探検の3人、生息小学伝習生に坂本明、東和則、坂井俊久を送った。奄美では初の島を挙げての奨学金給付である。これらの人々は西南戦争によって学業は中途で終わったが、当人や子弟は奄美のリーダーとして育っていく。さらに明治16年には車窓の資金で公立の病院を設置し、医者も島の出身者で運営した。院長沖利有、副院長選ぶ原石、医師皆吉陽樹、福山清道らのスタッフ、独立ゾップの精神を具現したものだが、同等の出身者に教育者医師の多いのは、この付近に源を探ることができるかもしれない。車窓はさらに発展を続けて、明治24年4月1日の総会で琵琶湖を決めた。ここで注目されるのは、目的の中で一つ、車窓は眼下孤独、病老不具にして自活の道なき者を救助するにあり、二つ、公衆に関わる災い及び無許可事項にありて使用すべき事情あるときは、議員の議決を得て必須することを説くとあること、原始共産的な現物による相互扶助からスタートした車窓は、奨学金、病院設立によって公共的役割を強め、規約制定の頃には社会福祉の部門にも手を染めているのである。このように明治初期から中期にかけて、他に例を見ない組織によって沖良部島の島づくりに中心的役割を果たした車窓は、明治33年電子海上交通も整備され、当初の目的は達したとして解散、30年間の歴史を閉じた。資金のうちほとんどは和泊、知那両村の基本財源に繰り入れ、他は奨学資金とした。車窓について大奄美市は、南東市場だけでなく日本経済史の上でも特筆されるべきものと評価している。創始者津島マステルは、車窓が解散した2年後の明治35年12月に没した。今和泊の地には西郷の記念碑とともに、津島の聖徳碑が岩頭に並び立ち、大会を望んでいる。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは、昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏み

のある風景、足でまとめた奄美大島市を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうマリョン。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう4つの習慣のマーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいよや。運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
7: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗って行け。
5: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
8: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: アマカンゴールデンウィークバイキングよ。
1: やったー。
0: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
1: わあ、遊園地みたい。
0: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
2: おお、美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
3: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
5: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: 島の親婦人家へ、島の宝ば綱でくりしょし、ありがっさまりょん。
4: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
7: 77.7%。 すみません。

宇神小郎、宇検村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。本番組なんてや、島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また、島なん伝わるん、敵ばなし。島口と山と口交えて、紹介しおろいえ。はじめれおろいえ。急や、江原よしもり先生が、かちもちゃん、3月3日、ふてだぐみっつちゅん、ばゆめおろいえ。昔、因果たりし、旅かち、いじたんちゃんな。丹波の国の、ある宿なん、とまたんちゃんな。チューリの因果や、にゃあ、あっきだれて、まいうしろかんがらんがぬし、てちゃっとすうからのぶたんちゃんな。にゃあちゅりや、なかなか、ぬぶららんたんちゃんな。しゅんちば、隣の部屋から、話し食いの聞きゃったんちゃんな。宿の、とじゅとの食いあたんちゃんな。ちゅるむちば、あんたにんかまそう。ちゅん食いの聞きゃったんちゃんな。ちゅるむちちゅうむんな、ちゅるし、いにの種ばうるち、ないばふでち、いにのできて、おばかて、ところむちぬくと、おばかんばや、うま、なるんちゃんな。花しばきちゃんいんがだか、ひんまのあっきだるさんにゃ、だりて、あぐましゃやあり、にゃとうとう、のぶたんちゃんな。すかまうっぱや、むちがいじゃさとたんちゃんな。ちゅうりぬいんがや、だーちいじゃむんがろ、あまくまてむてんばん、みにゃらんたんちゃんな。いんがや、ゆぶのはなしばうめじて、しわし、うまやがでしょうまでし、みっけいじゃんちゃんな。しゅんちば、馬がまんで手ながって歌んちゃんな。うん、うまんきゃや、あんくり気の毒さ、泣き顔しゅうたんちゃんな。うんなあなん、一頭の馬が、因果ばみっぱや、なだばうとち、なちゅたんちゃんな。因果やしょうまでし、半分かまんがのし、宿ばいじたんちゃんな。馬ば、いきゃしすっば、もとのどしち、むどしゅっかい。しまじままわて、相談し、きち、あっちゅたんちゃんな。なかなか、いい話はきゃらんたんちゃんな。いきゃしすっば、いっちゃむんがろう。しんさきやねん。しまちむどろう。あっきじゃしゃんちゃんな。ある日のこと、いじんま、いじんま、泊まる宿がねんたんちゃんな。あっきだりて、はぎややみおり、さきのことだか、かんがららんたんちゃんな。しゅんちば、あれ山寺のあり。うん寺なん泊まらちもらおう。ちおもて、ぼんさんの相談しゃんちゃんな。おんぼんさんな、ゆるくで、とまらちくりたんちゃんな。おんゆるや、ぼんさんと、ごばうっちゃんちゃんな。ごうちながら、でぶるなんにゃ、おまちなたん、どしぬくとべりおもてうたんちゃんな。がしなて、ごいしばうっちゃんちきん、たんばのくにの、ちゅるむち、ちあただん。いにゃごいし言いながら、ごいしばうっちゃんちゃんな。シャットや、ボンさんがくのんねん。おんむ
も時間ばやお待ちなると、ちいち、石ばまた、うっちゃんちゃんな。いんがや、おぶたぐらしゃんばん、しらんふりし、おんなん、ききゅうんな、のあれおん。

ち言いながらまた石破うっちゃんちゃんな。すっばぼんさんな。サンゴさんちふてだごみーて。ちいちまた石破うっちゃんちゃんな。シャッと因果やしょうまでし、しまち変えたんちゃんな。三月三日の業務が町投げ去ったんちゃんな。とうとう三月三日なたっと、ふてだごとくて、丹波の国地、いじゃんちゃんな。いてだかとまたん宿ばたてにていじゃんちゃんな。いじみっぱやアンチキンの馬がなちうたんちゃんな。因果やしょうまでし、ふてだごば、みーていじゃし、かましゃんちゃんな。うまやいてまどん。もとのいんがちなさんちゃんな。だりともほうらしゃしゅって、だちゅうてって、ゆるくでしまちまじんかえたんちゃんな。うっしが、三月三日にゃ、ふてだごみーて、かまんばならんちのこと、にゃがさ。

0: アマカンゴールデンウィークバイキングよ。
1: やったー。
0: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
1: わあ、遊園地みたい。
0: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
2: おいしいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
3: 77.7%。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から雨の日の運転についてお伝えします。雨の日は視界が悪くなる上、窓ガラスが曇ったり路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なり、事故の危険度が高くなります。雨の日は晴れの日よりも速度を落とし、車間距離をとって慎重に運転しましょう。急発進、急ハンドル、急ブレーキは横滑りや横転などの原因となり、とても危険です。地盤が緩んでいることがあるので、山道などでは路肩に寄りすぎないようにしましょう。雨の降り始めは路面上の砂や油が浮いて水と混ざりスリップしやすくなります。また水たまりの上を速い速度で走行すると車の制御は効かなくなる時があります。雨の降る日はまず車の運転の必要性を考えて、別の日に用事を済ませることができるのであれば晴れた日に運転するようにしましょう。どうしても雨の降る日に運転しなければいけない場合は、速度を控えめにして急発進、急ブレーキなどをしないよう安全運転に努めましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、安里線、安里川入口

から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区

全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その

0: 判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
2: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
3: はっけー、玉狩り。
2: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
3: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
4: 奄美市からのお知らせでした。
3: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
5: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
6: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
5: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
6: はあ？だしなわけな。
7: 茶、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来。おかげさまで70周年。奄美信用組合からのお知らせでした。

0: そろそろお腹が空く時間、キューの暇番屋ムーバー未処理会
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あけお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

夕方フレンドはいろんなジャンルで活躍されている方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日ですね、約束銀座の人気呉服店を一代で築いた男の物語という書籍が刊行されました、まさにねこの、ご本のもうまさに主人公ですね、銀座元次の元次孔明会長をお迎えしました、孔明会長米屋宇賀道

0: ショーラン、
1: うがみショーラン、
0: おかえりなさ
1: い。ありがさまりょん、
0: ハゲキョラさん、かっこいいですね。お正月の着姿が、もうこの紬の業界での、まあ紬というか和装着物のお仕事、
1: はい、
0: もう何十年でいらっしゃいますか？
1: そうですね、もう始めてから21歳から始めました。もう56年ですかね。
0: 56年、はい、もう一筋ですね。
1: まあそれしかなかったですからね。
0: いやいや、東明会長ご自身について改めて、ね、お伺いしたくて、
1: はい、
0: 出身の辰郷でいらっしゃいますよね。
1: は
0: い、
1: 辰郷の中町なんですよね。はい、
0: あのビッグツーさんの、あと、そうそうそう、あの島東平さんのあの付近ですよね。
1: そうそう、あの集落ですね。72軒の集落だったんですけどね。はい、
0: あのトンネルは、本茶トンネルはまだできてない時代ですかね。
1: まだできてなかったですね。だからバスももう行き止まりでほとんど来ないという状態、の集落だったもんですからね。
0: うんうんうん、はい、そして家業が大島紬だったわけではないですか？
1: それはないです。
0: あ、そうでらっしゃるんですね。はいはい、
1: うん、
0: じゃあ孔明少年はそれこそ南勝で生まれて、
1: はい、
0: まあね、それこそまあ川でも遊んだりでしょうし、海でも遊んだでしょうし、
1: はいはいはい、
0: もちろん家の手伝いもしたでしょうし、
1: はいはい、
0: どんな子供さんでしたか？
1: あ、子供の時代、まあ元気でですね、もう野原を駆けずり回ってもうそういった子供だったのかなと思いますね。
0: そして、はい、それこそその後はまた進学していくんですかね。
1: はい、
0: 辰郷からでは大勝小学校なんですか？
1: 大勝小学校、そして龍南中学行って、それから大島実業高校ですかね、実行っていうところに入って、
0: はい、バス通学ですか？
1: いえいえ、あの頃なんかバスなんかないですよね。バス通学なんかできないんで、下宿なんですね、那須の方に、下宿をして様子にやってましてね、
0: はい、また会いに行く時はね、実はこの本でもね、ご本でも出てくるんですが、実は会長ね、実はね、だいぶ走りというか、
1: はいはい、
0: ランナーというか、
1: はい、ランナーをやったもんですから、まあ思い出せばですね、やっぱり練習が終わってから本社闘技ができてないもんですから、辰郷中勝まで土曜日になると母が一人で集落にいたもんですからね、寂しいんじゃないかという形で練習が終わってから夕方、本社闘技からずっと走って中勝まで走って帰るんですね。
0: 出発地点はだから実行ですから、場所が、
1: 古田町かな、
0: 古田町から、山和といったら、まあ、
1: 浦上を通ってですね、本社闘技を通って、そして大勝に入って、そしてそれから中勝
0: 戻ってくるわけですね。
1: こっちの方に中勝っていうところに、
0: はい、じゃあそれもじゃあお母さんに会うために走って、
1: そうですね、走って帰って、そしてまた来る日、日曜日にまた走って那須に帰ってくるという高校生活でしたね。
0: あ、ある高校生ですね。
1: いやいやいや、もうね、ただ母が一人残ってたもんですからね、うんうん、はい、
0: へえ、うん、そして、まあ、この走りもね大得意な少年だったそうで、うんうん、そっからまた、島から一回離れるんですかね、会長は。
1: そして大学の方へですね、箱根駅伝を目指して、
0: うんうんうん、
1: 夢を膨らましてですね行ったんですけど、すぐ要するに故障をしまして、
0: うん、
1: 手術と、
0: あ、手術になったんですか。
1: はい、そして要するに腰の手術をして、手術があんまり思わしくなかったんですね。そして大体3ヶ月4ヶ月かな、やっぱり車椅子のちょっとそんな感じでですね。
0: そうでしたか。
1: そしてそういった形だったもんですからね、もう復帰することができなくなりまして、うんうん、
0: まあ、競技にですね、陸上競技に、
1: もうそれだったらもう、もう大学も行ってもしょうがないと、
0: うんうんうんうん、
1: いう形でついもう大学も辞めてしまって、うんうん、ちょっと引きこもりになっちゃったんですね、
0: うんうんうん、
1: もう人と会うのが嫌だったんですよね、
0: うんうんうん、悩みというかね、うん、それこそ陸上で頑張りたいと思って進んだけども、ちょっと
1: 夢が全部壊れた
0: ですもんね、はい、ですからね、
1: 夢が壊れたもんですから、うん、何をしたらいいのか分からなくなっちゃってですね、ちょっと引きこもりの生活が、うん、だから成人式も僕は行ってないんですよね。
0: あ、そうでしたか。
1: はい、
0: そのあたりからではどうやってまた夢を見つけていくというか。
1: そうですね、うん、21の時にですね、うちの父が高1の時に他界してるんですよ。そうした時に、
0: ね、
1: 母がですね島を出る時に、うん、父の片身の大島を、
0: うん、
1: 要するにカバンに入れててくれたんですね。21の時にさりげなく羽織ったんですよ、うん、羽織った時にですね、死んだ父がですね、お前スポーツでは果たせなかった夢を商売でやったらどうだと 言われてるような感じ。

0: をして、あ、じゃあこの道に入ろうという決意をしたんですね。
1: 着物の道に行こうかと、
0: はい、
1: 21歳で、
0: はい、
1: これ昭和何年ございますか。
0: 昭和だから44年ですね。あ、その21歳だった時に昭和46、7年ですかね。そしてやるからには一国一城の主になりたいと、うん、それで30になったら独立すると、やるなら銀座という妄想が始まりまして、21の時にですね、その9年間をどう走るかというのが、それがあの陸上はの走ったのがすごく参考になったというのが、逆算の世界ですかね。
1: あ、陸上っていうのがどこまではどれくらい走るみたいなことは計算というか、実は目標が細かくあるわけですかね。
0: そうそうそう、細かくやっぱり10キロ走るんだったら、30分で走るんだったら5キロ地点を15分で通過してなきゃならない、3キロ地点を3分で通過しなきゃならない、1キロ3分で1キロ3分で、そして5キロ15分とかね、そしてそういった刻んでいってやっていくというのも人生も一緒じゃないかなと、
1: あ、じゃあそこで21歳の、うん、まあ、いわば高名青年が、じゃあ30歳までに一国一城の主になろうと、
0: はい、
1: そのための、まあ、ロードマップみたいなことを、はいはい、なんかこう手帳かなんか書きながら、
0: はいはい、
1: 描いていったんですか。
0: はいはい、そうですね。だからやっぱりその時は25の時はどうなってなきゃならない、じゃあ何が足りてないのかとか、28の時はどうなってなきゃならないという形でですね、
1: そこからもう走り出してからもう、うん、ではもう引き込んではられないとなってくるわけですかね、
0: はい、
1: 課長、
0: はいはい、もうまさにその通りですね。はい、
1: まず何からスタートしたんですか。
0: まずま、デチ奉公って言いましてね、問屋さんにやっぱりデチ奉公して
1: 勉強
0: という形がしましてね、
1: うん、じゃあ奄美大島の青年が、うん、まあ、いわば都会の置物のところに飛び込んでいくわけですね、
0: はいはい、
1: へ
0: ですからね、やっぱり夢だけはでかいけど、最初のうちはですね、本当に夢だけはでかいんだけど、なかなかね溶け込めないんですね。やっぱりそうしてやっぱり怖いですかね、うんうん、やっぱり商売も
1: そうですよね、
0: 顧問とか付け下げとかそういうの全くわからないから、うん、電話になるのが怖かったんですよ。
1: あ、そのお客様からのお問い合わせが何を聞かれるかわからないですもんね、はい、
0: そしてもし失敗したらどうしようと、うん、朝行った時は電話のそばにいるんだけど、2時間後は3メートルぐらい離れてるんですそして先輩に怒られましたね、
1: うん、でもこれも乗り換えていくわけですよね、どうにかこうにかというか、
0: だからその時にですね、やっぱりこのままじゃダメだというので、やっぱりなぜそれが逃げてるんだという原因を素直に、うんうん、要するにやると、やっぱり言語が言葉が分かんないですね、付け下げとか、
1: ね、
0: 着物用語って宇宙語みたいなもんでね、そこをしなきゃならないんで、
1: 専門の用語なんですよ、
0: はい、だから寮があって、寮から問屋まで1時間かかったんでね、その1時間を寝て過ごすのか、1時間その用語地点を勉強するのかという形になって、そして帰りの時も1時間、そしたらそれで2時間ですよね。人間に与えられたのは時間だけですから、平等に24時間の、そうすると2分の1で、12分の1ですから、1年間だったら1ヶ月なんでね、それを1ヶ月寝て過ごすのか、ちょっと勉強するのか、それは全然違ってきますからね。
1: そしてそれこそ、神戸課長はその2時間を生き返りの2時間も勉強に当てて、そうするとやっぱりどんどんこう知識であったり、はいはい、勉強入ってくるわけですかね、はい、
0: 学生時代の勉強本を読んでたらすぐ眠くなったんだけどやっぱり好きな道に入るとどんどん入ってくるんですよね、
1: はい、そうするとまた電話のお問い合わせも怖くないってことですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: どんどん取るようになりまして、それはやっぱり目標を持つってことがどんなに大切かというのが感じましたんでね、はい、
1: そしてこの置物についていろんなこう勉強になりました、
0: はい、
1: その次の会長はどうされたんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、やっぱりあと兄のところにもちょっと勉強もしたし、そしてあとは小売屋さんにね勉強もしたんですが、あとはやっぱり人脈がないもんですから、
1: うんうん、
0: 人脈を作るために東京の大田区の医師会というところ、医師協同組合というところで、
1: お医者さんの
0: 開業医の集まりで人脈を作ろうという形でそういったカルテを持って回ったり、そして薬を持って回ったりして、1年で人脈作りをして。

0: からやっぱりそれとは全く違って、うん、あの人脈作りで、だからやっぱり1年しかないもんですから、うん、そうしますとですね、やっぱりあのなかなか時間ないんで、ただ開業医のところを越して回ってるだけじゃ、うんうんうん、その頃半分だったんです、土曜日が。
1: へ
0: ー。土曜日午後から休みっていうのがあったんで、うんうんうん、お医者さんが立って結構ですね、午後からなっちゃうとゴルフ行けないんですよね、
1: うん、あ、朝早いと行けるけどもってことですね、
0: 遠いから、暇なもんだから、うんうん、だからみんな集めて、うん、開業の院長先生集めて、うん、野球部を作ったんですね。
1: 野球はすごい
0: 野球部を作って、そして蒲田医師会と、うん、例えばあの大森医師会とか、蒲田医師会と保健所とかやって、その終わった後にノミニケーションですよね。
1: ノミニケーション、
0: はい、それで人脈作りですよ。
1: しかもでも先生たちもそれこそ楽しみというか、
0: はいはい、
1: あの本当はなんかゴルフ行きたいけど行けなかったのが、はいはい、いわばね、この野球で楽しいわけですもんね、はい、
0: そうなんです。
1: でもこのアイディアも、もう今計画の中に入ってたんですか？
0: あのやっぱり人脈作りするために、その頃一番景気の良かったのはあのお医者さん、開業医だったもんですからね。はい、
1: そしてこのね、この面白い青年時って多分可愛がられたんじゃないですか先生方にも。
0: あの非常にですね、便利に使ってもらったもんですからね。非常に楽しみでした。楽しかったですよ。
1: 会長1年間でね、この、うん、じゃあ、はい、私たちも1年間時間あげるよって言われて、うん、はい、じゃあ人脈って言ってもなかなか難しいとこやっぱりねえ。
0: いやいや、もうそこでまた勉強になったのはカルテっていうのが、うん、私が着物をね、やっぱり独立したら着物カルテの作ろうという形で、この着物カルテが、その時のカルテが今の我が社の一番の柱になってるんですね。
1: あ、そうか、病院に行ったらカルテって言って患者さんごとに病状とかありますけども、はい、着物のカルテを銀座元寺さんでされてるわけですね。
0: そう、そして全部写真を撮って、全部40年前のお客様のも全部写真を撮っておいてあるんですね。
1: そのカルテにはもうそれこそ、まあ、いろんな、まあ、お着物のことであったり、
0: 家族構成とか、
1: 家族構成、
0: 趣味とか、
1: あ、誰と一緒に来ましたよとか、
0: はいはい、趣味とかですね、ペットの名前とか、すべてを全部そこに書いておくんです。
1: へえ、はい、銀座元寺ってすごすぎません？
0: だから40年前のお客様がいらしても、全部写真がと全部カルテが全部あって、出せるんですよね。
1: お客様驚かれるんじゃないですか？
0: 本当にびっくりしますね。
1: なのでいわばその以前のことが分かるからこそ、今度の新しい提案もまたより良い提案になってくるわけですから、お着物に対しても。
0: そうですね、やっぱり感謝というのは形にしていかなきゃならないんですね。ありがとうございますだけ言って、うんうんうん、それでそのままでやってたら終わっちゃいますよね。それを形にしとかなきゃいけないんですね。感謝を形にするっていうのは、私の信念なんですから。
1: これが銀座元寺のお客様との本当絆っていうことに今気づきました、お話を聞きながら。
0: はい、ありがとうございます。
1: 1年間の、そういったヒントがあったわけですね。
0: はい、
1: そっからじゃあまたもう立ち上がったんですか？
0: はい、すぐは独立できませんので、親が金あるわけじゃないですから、独立資金ないんですよ、
1: うんうん、
0: 独立資金がないから、その頃一番もう手っ取り早かったのはちりばめ交換なんですよね。1年間で300万貯めようという向こうを持って、
1: うんうんうん、
0: ちりばめ交換って知ってますか？
1: なんかイメージではなんか、
0: 古紙を要するに
1: 毎度下がって
0: 、はい、トラックを借りて
1: 集めてリサイクルですかね。
0: そうそうそう、
1: でも車でもらって、古新聞をもらって、
0: うん、トイレットペーパーとか交換して、だからトラックでずっと回るんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 例えばね、毎度お騒がせしました、こちらはちりばめ交換です、古い新聞古雑誌ございましたって、こういう形で
1: アナウンスを会長自ら、
0: マイクでやりながら回るんですよ。
1: この時はやっぱりいろんな気づきとかが あったんです、まあ、業種が全部会長違うなと思うんで、でもすごいことですね。
0: それがね一番良かったですね、不平不満を解決してやること、お客様の、こんなにたくさん出したのにたったこれしかくれないというのがその頃の不満だったんですね、
1: お客様ですね、
0: だったらこれを解決するために何がいいかなと、その時に量りを持ち出したんですね。量りを持ち出して、40キロですね、じゃあこうですねと。そうしますね、結構あなた真面目だなと、私はここの町内会の役員をやってるから、

0: 毎月ここに取りに来てくれませんかという形でお得意さんができてくるんです。
1: 実直な姿でね、絆が深まるというか、可愛がっていただけるというか、はい、
0: だからその時にですね、今みたいに携帯ないわけですよね、
1: うんうんうんうん、
0: そうしますとね、その、 のトラックから手帳を持ってきまして、すいませんがもし遅れたら申し訳ないんで、差し支えなければ電話番号教えてくれますかという形で電話番号と、それをきちっと書いて、その前の日に電話を入れて行くと、そういった形にすると、またそういった形でしっかりやってると、また次の町内会も紹介してくれるんです。
1: またここで準備がしてくださったりとかあるでしょうからね、
0: はい、
1: そしてやっぱりこの1年間で資金と300万、
0: はい、ただその時にですね、やっぱり普通にやったんではダメなんですよ、その頃ちりがみ交換で業界のちりがみ交換の業界は雨の日休みなんですね。
1: ああ、電気が
0: 上から濡れてしまう。
1: そっかそっか、そうですよね、
0: だけど私は休んでる日もないんですよ、だから何ができないかなと思った時に、団地とかマンションですね、大きな屋根がついてますから、ピンポンピンポン鳴らしてやってきますと、晴れた日の2倍ぐらい集まってくるんですよね。
1: じゃあ雨の日もみんなが休みだけども、会長逆に、
0: それがチャンスだったんです。
1: へえ、
0: だから業界の常識や一般の非常識っていうのがそこで僕は学ぶわけですよ。これもまた着物の業界でもそれを活かせるようになったんですけどね。
1: じゃあ本当業種は違っていても、それもまた いろんなことが銀座元寺につながってくることが、気づきだったわけですかね、
0: 全てそういったものが全部気づきになってきますね。
1: もう本当それがまた、ね、それこそ21歳からスタートして、そしてそれこそ30歳の目標の時には、銀座についに、
0: 店なんか出せないですかね、まだ、机一つ電話一本で、のところで貸し机で要するに、
1: 確かに銀座にオープンさせたわけですよね、すごくないですか。そしてそっからまた店舗立ち上げまでに至っていくわけですね、
0: そうです。
1: でもこの若い時代の、その10代20代振り返っていかがですか、会長。今振り返って、もう今みたいに本当にスマホもなんか調べてから行くっていう時代じゃない、調べずに考えていかんばいかん、そういった時代じゃないですか、自分でもう、もう振り絞って、
0: まあ、全てはやっぱり目標を持ってですね、明確にきちっと目標を持って明確にやっていくと、それを具体的にやっていくと全ては一緒じゃないかなと僕は思うんですね。人間ってなりたい人間しかなれないんですよ、こうなりたいと思えばアンテナ張るんですよ、そうしたら歩いてても旅に行っても飲みに行ってもいろんな勉強になるんですね。あ、こうしたら、あ、これを取り入れたいな、これは取り入れない方がいいなとか、そういった形で自分の目標をしっかり持つと、アンテナ張るようになりますから、全ての業種と同じだと思うんですよね。
1: 本当にこうトップランナーのね、この公明会長に、ね、お話を聞きながら、もう本当に感動してるところですよ、会長。
0: いやとんでもないよ。
1: もうそのね、本当物語についてもこの約束にも書かれてますので、ぜひ皆様にも読んでいただきたいなというふうに思いながらですけども、そんな会長のいろいろな出会いがね、いろんな方の出会いがあったと思うんですけども、なんかこんなことが印象に残ってるってありますか。何個でもいいんですけども。
0: そうですね、いろんな人たちと僕はこうして出会いは財産って僕は思うんですが、出会いは財産でね、そしてやっぱりいろんな人に出会えて本当に勉強になったんですが、まあ一つ、まあ、島での出会いというとですね、私が高校を卒業するときに私の担任である相良剛先生が送る言葉があったんですね。反省はしても後悔するなと、反省はしても後悔するな、この言葉が自分が仕事をしててやっぱり壁にぶつかった時に常にそれを感じるんですね。そういったもので乗り越えられたのかなっていうのは感じますね。
1: 反省はしても後悔せんようにするためにどうしたらいいかということを常に考えながらというか、
0: そうです。
1: 壁の旅にでは相良先生のその言葉が蘇ってくるところですね。
0: だから失敗も何もやるんだけど、素直に反省する、言い訳はしない、という形なんですね。素直に反省すれば、
1: メモりますね、銀座元教えの言葉素直に反省、はい、
0: やっぱり素直に反省すればやっぱり何があるから言い訳はやってくる、いつまでたってもできないんですよね。素直に

0: 反省すれば自分がどこが悪かったのか、じゃあどうすればよかったのかっていうのがなるんで、その言葉が非常に私は要するに人生の自分のそのあのあれなんですね。
1: 桜先生ともまた再会とか一緒にお会いする機会もありますか？
0: この間もですね、この本の出版記念パーティーをですね、はい、東京銀座の帝国ホテルで、500人の人たちが集まってパーティー開いたんですね。その時に先生もわざわざ奥様とご一緒に来ていただいて、わざわざ91歳の先生がですね、そしたらお客様がすごい感動なさってですね、今でも交流ありますね。
1: こうやってもそれこそ高校時代の恩師の方ともずっとこうやって小見会長ね、また交流がね、ずっとあるってことが感動しました。いや、ね、こういうエピソード1まず、この相良先生またありますか、こんな方がいらっしゃったなーちゅう出会いですね。
0: 奄美ですか？
1: いや、もう内地でも全然大丈夫です。都会の方でもも
0: う都会の人たちはもういっぱいね、やっぱりやっぱり作り手の人たちも日本全国のそういったものを手仕事のものを私やってますんで、いろんな出会いがあるんですよね。例えば養蚕農家との出会いですね。養蚕農家ってご存知ですか？
1: 開口、見たことだけちょびっと見たこと、なんかネットでありますけども、はい、
0: あれ着物の作る一番着物のあれなんですね。たった一頭の蚕から着物ってのができてくるんですよ。その時にお蚕様にこうして要するにやってくると、だから今 98% 99% がブラジル産と中国産になってるんだけど、
1: そうですか、
0: 日本の絹っていうのは 1% ぐらいしか今ないんですね。
1: へー、
0: やっぱりそうすると素材の素晴らしいものを作っていかないと、素材をいいものを作っていかないといい着物ができないというのが私の考え方ですから、だから養蚕農家と契約してオスの蚕だけで作った着物っていうのを私は20年前からそれやってるんですね。だから養蚕農家の人たちがやっぱりね、いい糸を作るためにはやっぱり考え方も変えていかないとなかなかできないんで、一生瓶を抱えて養蚕農家に行くんですよ。
1: 会長が、
0: そして蚕が糸を吐くときに温度調整をしてほしいとか、そして風通しを良くしてほしいとか、そうしたらいい糸ができたら私高く買うから、飲んだ時はよし分かったってやるんだけど、酔いが冷めたらまた同じことを繰り返すんですね。そう、もう何回もやってもなかなかね、言うことを聞いてくれないんで、どうしたらこの人が意識改革できるんだろうと思った時に、あ、この人たちは蚕を育てて今までは農協に納めてそれで終わりなんですね。だけどゴールが見えてないんですよ。これが着物になったというものを見たことないと思って、私はこの出来上がった着物を持って、この人が育てた蚕で育った着物を持って店に行ったんですよ。店に行ったらもうこのお二人が75、6のご夫婦がこれをご覧になって涙流されるんですよ。私たちは55年間養蚕農家やってきたけど、自分が育てた蚕で着物になったの初めて見た、この着物を自分に売ってくれと。それからその人たちの意識が変わりましたね。
1: それこそではさらにより良い、養蚕に取り組むようになられたわけですかね。
0: 全てやっぱりゴールを見せてやることなんですね。ゴールを見せてやることによって自分の仕事に誇りを持つようになってきますから、意識改革が変わってくるんですね。
1: 20年間育てでは通い詰めて、植えられて、そして語り合って、そしてもうさじ投げるんじゃなく、もう思いを伝えて、着物を持っていったら感動されて、
0: これが農林水産大臣賞と会長賞ってのもらうよ、
1: プラチナブレのプラチナボーイですね。
0: オスの蚕だけのものですね。
1: そして、会長、今リスナーさんからメッセージが来ました。ヤーさんっていう方ですね、YA さん、ヤーさんっていう方なんですけども、一代で人気の呉服店を築かれ、ふるさと龍郷町に思いを馳せ、大島紬の復活と可能性を信じ、本場奄美大島紬の魅力、伝統を守り、新たな挑戦も発信する取り組み、感動していますよ。
0: ありがとうございます。
1: 21歳から日本橋の呉服問屋などで着物の修行を積み、目標の30歳の時には念願の銀座に元地呉服店を開店、 そして、女性の着物専門店、さらに男の着物を開くという夢を実現。

0: 現され、目標を明確に具体的に持って、かつ確実に夢を叶えていく出会いが、大切にする、反省しても後悔しない、素直に反省、ありがたい言葉で、感動しています。ワンも今からは今でも目標を持ってアンテナを張って頑張っていきたい、特に若者に聞いていただきたいと思いました、と。
1: ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。
0: いや、もう本当皆さんもね、あの感動、ね、ヤスさんありがとうございます。本当にあのこの元次会長のね、あのではもう自らが、会長自ら足を運ばれて、まあ、農家さんというか、はい、足を運ばれて、絆ができてくる、まあ、いわば職人さんたちとのそういったも実際にやはりこう、はい、ラブコールというかしながら、また実際お会いして思いを伝えていかれる形ですかね。
1: そうですね、ずっと日本全国の日本の手仕事っていうのを私はずっと残したいと思って、日本全国の手仕事の人たちを、あのこの人たちの私は伴走者でなきゃならないんですね。人生の伴走者でなきゃならない。そして私たちがそれを、自分たちがそこの現場に行って見ることによって、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の手で触って、自分の感じた言葉、感じたことを自分の言葉で伝える、そうして私たちはその伝えるあの職人になりたいんですね。
0: そう思うと日本のそういったあの和装文化というか、可能性ってまだまだ、手仕事も可能性ってあるんですかね。
1: まだまだ楽しみいっぱいあると思いますよ。やっぱりあのただ物を売るだけじゃなくて、その一旦の着物の後ろには歴史とストーリーがあるわけですね。それをしっかりと伝えることによって、お客様も身にまとった時に、あのそのなんていうんですか、輝くっていうんですかね。
0: そしてお客様もおそらく銀座元次さん、世界からのお客様もいらっしゃるんじゃないですか、会長。
1: あの結構今海外からのお客様がやっぱり 15% ぐらい増えましたかね。 うちはスタッフもあの外国のスタッフもいますから。
0: いやー、そう思うと、あのまた大島紬もそうかもしれませんが、やはり大島紬も可能性というか、いかがですか。
1: あ、だから大島の可能性も十分ありますし、そしてあの私もやっぱりあの奄美大島紬をなんとか出したいという形で、やっぱりあのあなたが選ぶ大島紬とか、今時代はこういったものを求めてるよってことを島の人たちに知ってもらいたいって形で、それをずっと続けてるんですけどね。そして7、8年ぐらい前ですかね、ドレスコートは大島紬という形で360人が帝国ホテルで、360人が全部大島を来て集まったんですよね。はい、
0: でもそこも、それこそ皆さんその着物の後ろにはたくさんの方々の思いが詰まってると思ったらすごいことですね、会長。
1: 本当にね、楽しいですよ。
0: いや、ね、お互いにこの、いいね、イチャルリアーチになりますもんね。
1: もう皆さんの笑顔ですからね、作り手の笑顔、お客さんの笑顔、すべて笑顔を見たいために僕らはこの仕事をしてますので。
0: 作り手の方も感動されたんじゃないですか。
1: あの作り手の人たちも非常に感動してますね。あの作る人たちってあのお召しになる人はあんまり見たことないですから、そこに出会わせるってことがあのすごくいいことだと思いますね。
0: というね、本当会長の話を聞きながらも、本当にあの今感動してるんですが、あのつい先日なんですが、ニュースで見てびっくりしたのが、フランスのマクロン大統領ご夫妻が銀座元次さんに来られたんですよね。
1: はい、
0: あの時確かあの高市首相とお会いしましたみたいな、そのまさにそういった時ってことですよね。
1: そうですね、あの一番最初にあのいらっしゃって、その夕方に我が社にいらしたんですね。40分の滞在予定だったんですが、1時間10分ぐらいいらっしゃいましたかね。
0: これやっぱりご縁でのつながりで実現したというか、ご来店されたわけですかね。
1: 人間国宝の森口邦彦さんって、私奄美に連れてきた、あの先生の作品とかそういうのが、見てみたいというんで、やっぱりそれだったら銀座元次があるって形で、そのさっきのプラチナボーイで作った着物のそういったものを見てみたいっていうので、マクロンさんご夫婦がいらしてもらって、非常にですね、興味を持っていただいて、花が咲きましたね。
0: いやー、銀座元次さんにマクロン大統領って、本当におめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、言い方でしたか、マクロン大統領夫妻は。
1: すごくやっぱりいい方でですね、最後はですね、ファミリー、うちのファミリーを全部呼んでくれという形で、孫までみんなで握手をしてながら、 わきあいあいと終わらせてもらったんですけどね。
0: またでもこういったあの文化の交流がまた国際交流につながって、着物がまた世界に発信されていく、きっかけになっていくられるんでしょうね、おそらく。
1: そうですね、やっぱりあのそういった形で大島紬のこともですね、うちであの 旗織りをあの40名の店置いてありますから、それもちょっとご覧になってましたから、
0: もう尊がらしというか、ありがたい話でもすごいことですね、おめでとうございます。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: なんでこんなに公明会長ってパワフルなのかなと思って、それこそね、あのもう20代のあの走り抜けた20代、そしてもう今もやっぱり日々あの行かれていらっしゃるんですかね、あのお仕事はもう365日とか、今も現役でいらっしゃるんですか。
1: あ、今でもやっぱりやってますよ。
0: 店頭に立たれたり、
1: 店頭に立ったり、あの全国いろんなものづくりをしたり、そういった形をずっと走ったり、
0: これ元気の秘訣、源って何ですか。
1: やっぱり夢があることでしょうね。やっぱり夢があるから、やっぱり次のまた目標が出てきますから、常にやっぱり夢を持って明確に行動をやっていくと、落とし込んでいくって感じで、
0: 今ね、そこ先ほどリスナーさんもありましたが、私たちもすごく参考になる話があったので、島の私たちも一個一個目標をまた持って、夢を持って、それをまた刻んで、会長のように頑張っていったら、また島もまた良くなるんじゃないかなと思ったら、頑張ろうちまた改めて思いました。会長、朝何時に起きられるんですか。
1: 私はね、6時半に起きてですね、そしてプールに行ってるんですね。そしてプールで1時間やって、あの走ったり、そこであのプールで要するにいろいろ泳いだりやったりして、そして1時間やってサウナを入って、そして会社に、
0: 出社されて、そしてお仕事を終えて、そして眠るのは早いですか。
1: いや、あの大体11時12時ぐらいですかね。
0: 本当にお元気でいらっしゃって、もう、ね、
1: いやいや、
0: トップランナーですから。
1: いやいや、もうやっぱり健康が第一ですからね。
0: いや、もう本当にあの島の若者にも、会長もし何かメッセージがあるとしたら、お伝えするとしたら何て言ったですか。
1: やっぱりあの夢をあの持ってほしいなと。やっぱりあの夢は実現できますから、必ずやっぱりあの目標をしっかり持って、やっぱり持ってやることによって、そして落とし込んでいくと、具体的にそれが一番大切じゃないかなと。できると思いますよ。必ず人間はなりたい人間しかなれませんので。
0: そうと大人というか、若者以外もまたおそらくね、またそういったメッセージでワンキャンも頑張ろうというふうに思いますので。
1: いやいや、ありがとうございますね。まあこういった形で、そのためにこの本もちょっと作らせてもらったんだけど、
0: ぜひ読んでほしいですね、みんなにも。中日新聞社からの出版ですね。ぜひ皆さんもじっくりと読んでいただいて、また写真などもね、たくさん載ってますので、見ていただきたいと思いました。あのでも本当いろんな取り組みで、このいろんなこう業界の常識を打ち破る取り組みであったりですね、このいろんな写真も参考になりますので、見ていただきたいですね。これからの展望っていかがですか。
1: まあ、会長、これからもやっぱり今の日本の手仕事をですね、もっともっとやっぱり私たちが一人でも多くの人たちに伝えるために、あのもっとあの全国回ってですね、あの手仕事のさっき言ったように、その人たちの人生の伴走者で僕らが やりながら、そして今度はあのお客様への私たち架け橋をしなきゃならない。そのためにはやっぱりうちのスタッフとか、また他の人たちにもそのやっぱり伝える職人になってもらいたいと。やっぱり作ってる人はなかなか伝えられませんので、私たちがこの伝える職人になって、やっぱりきちっと正しく伝える夢を与えてほしいなと。そうすることによって、やっぱり皆さんの笑顔が、全てがそこから笑顔が出てくると思うんですね。
0: そうだ、日本の元気、島の元気、日本の各地方の元気にもつながっていきますよね。会長、
1: もうまさにその通りだと思います。
0: これ会長のご本に出てます、いろんな、先生方の写真も掲載がありますけども、感動したのが、会長、この山口先生、この方はまたあの職人さんだと思うんですけれども、こういった雪の中での作業ですね、
1: この人、
0: こういった方がいらっしゃるわけですね。
1: この人のものづくりというのはすごいんですよ。一旦の着物を作るのに5年かかりますからね。5年をかけて、そして要するに出来上がるまでが、もう仙人みたいなところなんだけど、蚕も育て、畑あの 草木染め自分です。前も全部一人で。

0: そして糸を取るのも自分、染めるのも自分、織るのも自分、そして全てその1年で染めたからって終わるんじゃないです。また次の年も染め重ね、次の年も染め重ね、4年から5年かけて染め続けてやっと織に入るんですね。
1: うーん、
0: もう本当にそういう素晴らしい作の職人たちも日本にはいっぱいいらっしゃるんでね。
1: いろんなこう便利な機械とかで便利な、まあ薬とかでできる染めとかもあるかもしれない、じゃなくってもともとの日本の先人たちが大事にしてきたものをそれこそ取り組んでらっしゃるってことですね、
0: はい、そうなんです。素晴らしい 作品があるんですね。この人の作品は見れば見るほど惚れ込んできます。
1: いや私も本当会長 の、 この全国の日本愛といいますか、
0: はい、
1: この、ね、伝統愛といいますか、
0: はい、
1: またこれが本当日本の今からの日本のあるべきこう大事にしていくって、はい、伝統っていうのを大事にすると大事だじゃないでしょうか、はい、会長。
0: これからねもっとですね日本の手仕事っていうのが評価される時が来ると思うんですね。だからそういったものをもっともっと諦めずにみんなで手仕事をしっかりと持っていった方がまた世界にがやっぱり世界からやっぱり評価される時はもうそこまで来てるような感じしますね、
1: はいはい、私たちの身近にも職人さんたくさんいらっしゃいますので、また皆さんにエールを送りたいと思いましたし、また夢として今度銀座元寺にお邪魔させていただいて、はい、
0: ぜひ、
1: ちょっと緊張しますけれども、
0: はい、いやいらしてください。
1: ちょっと虚構まで行った方がいいですか。
0: いやいやいや、そのままで大丈夫です。
1: 緊張します会長。でまたこれからも島の応援もどうかどうかよろしくお願いします。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: 今日本当にありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
2: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
1: 国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメントンタ。
3: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: ベッツメガベルツで、
1: はぁ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はテレビショッピング契約条件をよく確認しましょうというお話。テレビショッピングを利用した際に返品しようと業者に連絡すると、開封した場合返品は受け付けられないと言われたなどの事例が増えているようです。
1: サイズがはまらんちよ。
2: 残念ながらテレビショッピングなどの通信販売にはクーリングオフの制度はありません。
1: ハゲガシだりょんにゃ。
2: 返品ができる場合でも開封後の返品は不可、使用後は返品できないなどの条件がついていることもあり、十分な注意が必要です。
1: ガシあるたんわけな。
2: テレビからの印象だけにとらわれず、返品条件

0: や使い方などをよく確認してから注文しましょう。
1: はい、わかりょうた。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
1: やったー。
0: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
1: わー、遊園地みたい。
0: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
2: おお。美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
3: 奄美市だよりラジオ版。
4: うがみしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
4: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
2: お相手は奄美 FM の久米蘭と
4: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島沢栗推進室、電話 52-11

0: 11まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
1: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅申請者工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
0: 奄美市から在宅の管理栄養士、栄養士、有資格者募集のお知らせです。健康増進課では、在宅の管理栄養士、栄養士の有資格者を募集しています。月に数回、午前中のみ、もしくは午後のみ時間が取れる方、一緒に働いてみませんか？業務内容は、栄養教室や栄養指導、調理実習などです。ご協力いただいた際は、奄美市の規定に基づき、謝礼を支給いたします。応募締め切りは5月29日まで。お申し込み、お問い合わせは、奄美市健康増進課、電話 52-1111 へ。以上、奄美市から在宅の管理栄養士、栄養士、有資格者募集のお知らせでした。
1: 奄美市から水道基本料全額免除のお知らせです。奄美市内の全水道利用者を対象に、令和8年4月から9月の水道基本料を全額免除します。お申し込み手続きは不要です。なお、マンションなどにお住まいの方は、水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の免除対象とならない場合が想定されます。管理者の皆様におかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。以上、奄美市から水道基本料金全額免除のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し。
1: マジマ。

奄美市民か輝く未来へ、青翔。

0: つ。
1: 島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

しまっちの皆さん、ひんまやうがみしょうらん、5月6日水曜日、旧暦の3月の20日です。時刻は正午になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツで、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3 メガヘルツ、そしてインターネット放送のサイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていくお昼の生ワイド番組、ひま晩みそしーな。今日もですね、末広市場からの生放送ですが、皆さんどうかどうか、急だかよろしくお願いしますね。

0: では奄美 FM の渡り陽子だりょん、いよいよね今日がゴールデンウィークラストの日となっていますけれども、ね、あいにくの雨模様ではあるんですが、結構皆様あちこちお出かけしながらね、最後の今日のゴールデンウィークを楽しもうとなさっていらっしゃるんじゃないでしょうか。それこそ今この時間もですね、奄美地区新川ふれあい館では新川ふれあい祭りかな、祭りも行われていますよ、新川子ども祭りですね、新川子ども祭りも今行われています。あともともと大浜で開催予定だった、癒しのマルシェですね、もともとは大浜でですね、開催予定だったウェルネスマルシェは今日は川昌ホールに場所を移動しての開催地になっているようです。他にもね天熊でいろんな催しもあるかと思うんですけども、ぜひね、今日最終日もうね思う存分楽しんでね、ゴールデンウィークラストの今日ねまた、盛り上がっていっていただければと思いますね。でどうですか皆様、どんな風に過ごしてらっしゃいますゴールデンウィークは、楽しんでます、どんなことできました、ぜひね教えていただきたいなと思いますが、そして昨日ですねちょっと時間がね間に合わず読めなかったんですけども、ラジオネームシュークリームさんからもね、こういったあの観光で島を訪れた方もメッセージをくださってもう本当に嬉しいんですけれども、ご紹介させてください。私は京都に住む関西人です。以前からネット配信でラジオを聞いていましたが、4月30日まで会社の慰安旅行で奄美大島にお邪魔しました。ちはげー、空港近くのコーラルパームスに泊まって3日間楽しませてもらいましたよ。ちはげー、シュークリームさんありがさまりょた。続きます。私は鉄道オタクなんですが、奄美大島にも1両だけ、奄美アイランドに京都から来た明治生まれの130年ものの電車がありますよ。ち あれ今もあるのかな、あるんですか。タクシーで訪れたんですが、そこで45分以上いたらしく、同行者には大変な暇をさせてしまったのはいい思い出ですよ。ちこれからも聞いてますからね。ちって来てました。シュークリームさん京都からのメッセージ、どうかどうかありがさまりょた。ね、少しゴールデンウィーク前の、ね、時期に会社の慰安旅行でお越しいただいたんですね。何名ぐらいでどんなところ巡りましたか。でまた、奄美大島にも130年ものの歴史ある、車両があることを、ね、鉄道があることを教えていただいて本当にありがとうございました。昔ね、大昔に、見に行ったことあったんですけど、まだ今もあるんですかね、あるってことですよね。はい、というような皆さんのゴールデンウィークどんな風に過ごしたかもぜひぜひ教えてください。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997550-0770番までお願いします。では今日も張り切ってまいりましょう。今晩みそしーな、今日まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: しば
0: このコーナーは、助け合いの輪を結び、安心のネットワークを広げる、国民共済コープ、共済ショップ、奄美店の提供でお送りします。
2: 見えないけれど、いつも確かな支えになりたい。マイカー共済は、そんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える、国民共済コープのマイカー共済。

0: ムカミショーラン、今週の島の宝奄美っ子は旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初節句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 奄美FMです。おめでとうございます。はい、お父さん、お名前お願いします。
1: はい、丸山と申します。
0: お母さん、下の名前お願いします。
2: 丸山コノカです。
0: コノカさん、赤ちゃんは
2: 丸山ユーホです。
0: ユーホくん、おめでとうございます。今何歳ですか？
2: 今8ヶ月です。
0: かわいいね。お利口ですね。もう笑落ちしてるどんな赤ちゃんですか？性格とかね、教えてください。
1: はい、とっても穏やかな子でよく笑ってくれます
0: ね。え、かわいいね。どうですか、お母さん、この生まれてからの、ね、毎日振り返って。
2: あっという、2人目の子なのですごくあっという間で、いつの間にか捕まり立ちをして、
0: お利口ね。お姉ちゃんもね、可愛がってるんじゃないですか？
2: すごく可愛がって、今では離乳食をね、一口運んでくれたりとか、たくさんお手伝いしてくれます。
0: お姉ちゃん、お名前何ですか？
1: 言えるかな？
0: お名前何ですか？丸山何ちゃん？
1: サヤハだよね。
0: サヤハちゃん、この赤ちゃん、お名前何ですか？恥ずかしいね
1: いつもユウちゃんって呼んでるんだよね。
0: ユウちゃんって呼んでるんだ。ユウちゃん、かわいいね。あげー、なんかすごくお姉ちゃんにまた なったかもですね。そう思ったら。
1: そうですね、本当に自覚が芽生えてきたと思います。
0: もうお腹の中にいる時から楽しみしてたんじゃないですか？ユウ、うん、ちゃんが生まれてくるのも
2: 楽しみだったよね。
0: ね、家族4人でこれからどんなことしてみたいか、お父さん。
1: そうですね、もう転勤で奄美に来てるんですけれども、
0: はい、
1: 残り入れる期間、うん、精一杯楽しみたいと思います。
0: 嬉しい、この島の行事に参加してもらって。お母さん、お願いします。みんなでどんな風に過ごしたいか。
2: あ、はい、とにかく外でたくさん遊んで、元気いっぱい、みんなで笑顔あふれる一年にしたいと思います。
0: はい、ゆうちゃん、かわいいですね。ね、もう本当にニヤニヤ止まりません。可愛らしすぎてまたね、これから素敵な日々送ってください。おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: バイバイ。
2: バイバ
1: イ。
0: おめでとうございます。ごめんなさい、
1: ありがとうございました。
0: 急にすいません。はい、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、3月3日ね、赤ちゃんを海水につけに来たそうですけども、お父さん、お名前お願いします。
3: 朝岡太一です。
0: 太一、お父さん。
4: エリナです。
0: エリナ、お母さん。赤ちゃんは、お名前何ですか？
4: リュウシンです。
0: リュウシンくん、起きてるね。パパそっくりパパとそっくりなんだけどリュウシンくんは今何ヶ月ですか？
4: 今8ヶ月です。
0: 第一子でしょうか？
4: 第一子です。
0: ね、本当に生まれてからのいろんなことが思い出されると思いますけども、どんなふうなことが思い出されますか？
4: もういろいろ大変だったんですけど、すくすく大きく育ってて安心してます。
0: どんな赤ちゃんですか、大成くんは？
4: 龍神は
0: 龍神くん、どんな赤ちゃんですか？
4: 龍神はとても元気でガサガサしてる感じの子供です。
0: なんか遊ぶときはどんな遊びが好きですかね？
4: ボールとか、今ハガタメが好きですね。
0: ハガタメって何ですか？
4: ハガタメって、なんかハガタ、カミカミするようなのが好きで、今何でもお口に入れますね。
0: おいこーパパとそっくりでもお父さん、
3: はい、
0: どうでしょうか、龍神くんはどんな赤ちゃんですか？
3: どんな赤ちゃん、
0: 何が好きな赤ちゃんで、何して遊んでるよとか。
3: ご飯食べるのが好きですね。
0: ご飯食べるの、
3: ね、
0: ね、今度子育て協力してですかね、お父さん。
3: はい、はい、できる限り。
0: それこそでもね、仕事中とかも思わず龍神くんを思い出したりとかあります？
3: はい、携帯見てます。
0: もうニヤニヤが止まらない、
3: はい、
0: うちよ、お母さん。
4: もうぜひそのままでいてほしいです。
0: 本当ですね。本当周りの家族も喜んでるじゃないですか。どうですか？
4: もうものすごく喜んでくれて、お祝いもいっぱいしてくれて、とても嬉しいです。
0: もう島の宝ですね、 お父さん、本当家族、周りの家族ももう大喜びじゃないですか。
3: はい、いろいろ助けてもらってます
0: ね。え、あげ大きくなってね、リュウチンくん。今日本当おめでとうございました。
3: ありがとうございます。
0: オッケー、かわいい。はい、おめでとうございます。お父さん、お名前お願いします。
5: あ、坂本天聖です。
6: 坂本真央です。
0: 赤ちゃんはお名前？
6: 京です。
0: 京くん、何ヶ月ですか？
6: 1歳になったばっかりです。
0: 京くん、おめでとう。

0: 京くんおめでとうございます。どんな赤ちゃんですか？性格は
1: 元気で好奇心が旺盛な子です。
2: どんな子か？元気いっぱいでわんぱくな子です。
0: 第一子ですか？
2: 第一子です。
0: 生まれてからの、ね、日々思い出すと思いますけど、どうでしょうか？お母さんお腹の中から

0: パパそれこそね、あのいつもこの赤ちゃんの顔を思い出すとお仕事頑張れるんじゃないですか。
1: そうですね、あの早く帰ってあげようと思います
0: ねえ、もう早く切り上げて帰らなきゃと思いますよね、はい、それこそ周りの方が、はい、ご親戚とかじいじばあも喜んでるでしょうね。
1: そうですね、あのすごく誕生日プレゼントもたくさん届きましたし、
0: よかったね、今日くんねハゲねえ、どうでしょうか、まあ、またちゃんも喜んでるでしょうね。
2: 喜んでます、引っ越してきたばかりなんで。
0: あ、そうですか、はい、どちらからですか。
2: 鹿児島県。
0: ハゲでもこうやって島の行事にね、はい、参加していただいて、もうこれ3月3日には海水に足をつけるというのが嬉しいですから、ありがとう、もう元気に育ちますよ
2: よかったです。
0: はい、どんな風に育ってほしいか教えてください。今日くんが
2: もうとにかく元気いっぱいで好きなことを見つけて頑張ってほしいなと思います。
1: はい、もうあの健康でいてくれればいいなと思います。
0: きょうくん、はい、頑張ってね、バイバイ、大きくなるよありがとうございました。はい、いかがでしたか。3月3日の際には海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤ちゃん、またきょとんとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子が分かりました。わらぶは島の宝、皆さんこれからも赤ちゃんたちの成長、島の子どもたちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝奄美っ子です。

はい、もう泣き明かし、ごめんなさい、島の宝まみっこでは、まあ先月の4月19日が旧暦の3月3日だったんですね。その時に、それこそ島の風習で赤ちゃんの、まあ、生まれた赤ちゃんの足を海水につけたら無病息災になるよ、ちはもともとは女の子の風習なんですけど、今はねもう一般的にもみんなその赤ちゃんも来るんですけど、もうニヤニヤが止まらない、まあ、赤ちゃんたちも見てるともうニヤニヤ止まらなくてですね、まあ、そこそこお父さんお母さんやらおじいちゃんおばあちゃんたちもね同じくニヤニヤが止まらない、そんなね、風習だったんですけれども、本当にね、ちょうど昨日も子供の日だったんですけども、わらぶんきゃや、島の宝じゃやーちね、本当日本の宝だなーって思ってね、本当に感動でした。まだまだね明日からもご紹介しますのでお楽しみにしてください。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。さあ時刻は12時15分ですけども、ゴールデンウィーク最終日、皆さんもちょうど暇番時じゃないでしょうか。まあ暇番ね、未消灯あれやんかいと思いますけども、島のね天熊にもいろんなね名店がありますが、そういったまあね美味しいお店なども入った曲がありますのでご紹介しましょう。フーインガー5で、フーインガー5のブルース。

0: でした。
1: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: なぜ小浜町伝え自動車です。
1: 車に乗るならコアラクラブ。
2: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
0: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
3: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
4: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

さて時刻、お届け情報を、ね、お届けしていくんですが、今まさにね、ご紹介がありました、こちら豊谷さんからのメッセージですね、宇賀美翔蘭、梅雨空の連休最終日どこに行く、お化け屋敷叫び場でしょう、赤っきな小学校より、小宿町の子がリピート率大し、映画ありトンネルあり一本橋ありスタンプラリーありトロッコあり空中回転木馬ありシールありとやってますよ、笠利の A コープから笠利方面、空港方面に400メートル行った左側だよ、あれですよね、豊川さん、それこそ A コープから太陽ヶ丘方面とかに、ね、向かうところの400メートル側にあるってことですね、お化け屋敷叫び場、皆様ぜひ今日ね最終日足を運んでみてください。豊川さん、メッセージありがとう、りょうた。さあそして、アマカンの建設案ゴールデンウィークバッキング室内公演は今日まで開催中です。子どもたちが好きな料理をたくさん用意しておりますよ。今回は手作りのホットドッグスペースが登場していますので、おいしいオリジナルホットドッグ作りにも挑戦してみてください。また島の子どもたちに、ゴールデンウィーク楽しんでもらいたいということで、エア遊具、レトロゲーム、射的場など楽しい遊びが盛りだくさんですよ。ぜひ最終日もアマカンで楽しんでください。さあそして、こちらも今日が最終日、ホテルビッグマリン奄美の屋上スカイビアガーデンですが、本日が最終日となっておりますよ。屋根付きですから雨でも OK、 京阪はじめ和洋中のお料理を提供していますが、ご予約お問い合わせは 53-1321 53-1321 ホテルビッグマリン奄美までお願いいたします。さあそして、奄美温泉大和花花ビーチリゾートですね、では当日レンタル、そしてサップカヤックシュノーケルなど楽しんでいただきますよ。こちらは受付が最終受付3時までとなっております。さあそして、はらはらさんでは5月9日土曜日は浜辺のレストランガジュトーグラにおきまして、ハワイアンフラショーがあるそうです。時間が土曜日の3時から、夜の8時となっております。詳しくは花原のホームページご覧になってくださいね。さあそして奄美市から女性がん検診のお知らせなんですが、日々、子育てや家事やお仕事、介護とお忙しいと思います。

0: けれども、ご自身の体のチェックいかがでしょうか。きちんとなさっていらっしゃいます？つい後回しになってませんか？5月8日金曜から5月31日ですね、に開催される女性がん検診なんですが、ネットかお電話で笠利地区、名瀬地区の方々はお申し込みをお願いしたいと思います。詳しくは奄美市のホームページをご覧になってください。もしくは、健康増進課 52-1111 までお願いします。さあ、そして、続いてはこちらも締め切りが迫ってきました。瀬戸内町の7月5日日曜に開催のシーカヤックマラソンの締め切り、いよいよあさって金曜が最終日ですよ。ぜひね、お申し込みお待ちしております。そして、今日ねイベント情報なんですけども、川昌ホールではウェルネスマルシェ開催中ですので、ぜひね、たくさんの出店ブースがありますので足を運んでみてください。そして、新川ふれあい館では今日は新川ふれあい館 と、天理教ですね、ふれあい館と天正と天理教で新川子ども祭り開催中だそうですので、ぜひぜひこちらもね足を運んでみてください。天正ではねモルックとか親子運動教室、エア遊具、グランドゴルフとかね、いろいろ出てるそうですので、こちらも楽しみにしてください。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でした。
1: 由比の島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで、休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
2: 朝日通りホワイト急便そば、由比の島動物病院、6938196938193819。

0: 車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

0: 時刻は12時30分です。では変わってはお昼のお楽しみクイズタイムです。
1: シンキングッタイム。
0: このコーナーは地域とともに歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
2: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。
1: 奄美大島信用金庫。
0: さて始まりましたシンキングッタイムのお時間ですが、今日ですね、今帰省中の若者がね帰ってきてくれましたので話を聞いていきますよ。まこちゃんですが、
3: はい、
0: うがみしょうらん。
3: うがみしょうらん、
0: はい、自己紹介してください。
3: はい、生まれは奄美 from 琉球、真心と

0: 書いて誠と申します。よろしくお願いします。
1: これ今の何、これ
0: これ ラップです。ラッパーで自分アーティスト活動今してて、そうなんです。
1: そうそう、マコはねもともと奄美市の出身で、
0: そうそうそう、
1: ね、小学校時代とかもよくね出てもらったんだけど、もう今何歳？
0: 今23と24の同級生です。
1: で今もうラッパーやってるんじゃん。
0: 今ラッパーです。
1: これラッパーちほら島のおじいなんかにラッパーち何よーちほらみんなラッパーちおってかもしれないから
0: ラッパーち何言っちゃえばいいかい、うん、なんかリズムに乗って、うん、ダジャレしたりとか、
1: うんうんうん、
0: なんか社会の問題言ったりとか、あれです、あの昔の島歌が、
1: うん、ああ
0: この音に乗せて会話しとったちゅうじゃん、掛け合い、
1: うんうん、
0: あれを今風にしたみたいな感じ。
1: まあ、島歌じゃ、いわば、
0: あ、そうそうそう、ある意味島、ま、そうそうそう、
1: ある意味島歌みたいな。
0: そうそうそうそうそうそうそう。
1: 本当だね。
0: 本当に。
1: でマコ今どこにおるの？
0: 今沖縄の普天間地とこにいます。
1: うん、なんかよく普天間地聞くよね。なんか基地とかある場所じゃない？
0: あ、そうそうそう、基地とか神社とかある。
1: 一人暮らし？
0: 一人暮らしです。
1: へえ。沖縄にいても長いの？
0: 3年弱。
1: 面白い沖縄。
0: そうですね。なんか上の方に行けば、うん、あの奄美っぽい景色があるし。
1: やんばるちゅんだっけ？
0: あ、そうそうそうそう。で下に行けば今度東京みたいな場所があって。もう沖縄初めて、
1: 全部
0: そうそうそうそう、だから初めて沖縄行った時に、うん、あ、奄美と東京が一つになってるって思ってそこでなんか都会の憧れみたいなのなんて、うんうんうん、逆に、うん、でも沖縄になれたら、うん、今度都会に行っても何もウキウキしなくなって、
1: ね、
0: 今度は奄美に帰ってくる時に、うん、この山の飛騨とか、うん、リアス式海岸のジグザグ見て、うん、あ、すごい奄美ってやっぱいいやってワクワクしてますね今
1: ねえ、ほんとマコは頑張ってるっちょね今ね。じゃあ音楽活動しながら、はい、働きながら、
0: そうですね、
1: ラップしてるってことね。
0: あ、そうですそうです。
1: イベントがあったりするわけ？
0: イベント、そうですね、また今度6月とか、うん、8月とかにライブ控えてて、もっともっと発信していこうって今してるとこですね。
1: ちょっとマコが作ったね、あのうがみん小乱曲がありますので、ちょっと聞いてみましょうかね。
0: ありがとうございます。
1: はい、紹介、曲紹介してください一回。
0: はい、マコでうがみん小乱。

0: はい、もうだいぶね中毒性がある曲で、まこちゃん、
1: はい、
0: この曲について少しいきさつ中かなんかできたきっかけ中かあるんですか？
1: きっかけは、うん、なんかそうですね、島の言葉入れた歌作りたいやと思って作った時最初、うん、暗い曲ばっかし歌ってたんですよ。せっかくライブに立つのに、うん、人元気にせんでどうするわけと思ってから、あ、うがみんしょうらんか、あ、うがみんしょうらん、調子はどうだ、うん、あ、これでやろうみたいな、
0: そしたらパッチできてんだ、その後の言葉は。
1: あ、そうです、もうほんとんど適当に作ったのに、うん、えいって出したらなんか、うん

0: いですねみたいな言われて、
1: でまたこのうがみしょうらんちゅうのもなんか沖縄の方たちうがみしょうらんちゅう多分使うもんね。
0: え、そうなんですか。
1: 沖縄使う、沖縄の人、
0: 沖縄の人は、うん、ハイサイグスを中がなびらって言うんですけど、
1: うがみしょうらんちゅう見なきゃね、
0: 多分そうなんだと思います。
1: ちょ、思ったらうがみしょうらんが奄美の言葉みたいなことをある意味この曲で広めていってるみたいな感じ
0: なんじゃない。そうです、もう沖縄から逆にこの攻めようみたいな、奄美の人が、え、沖縄の人がうがみしょうらんち行ってるっちゅう状況を考えたら面白いやち、勝手になんか喜んでます。
1: お客さんもだからあの子はうがみしょうらんち行ってる、歌ってる子だみたいな感じになってきてるんじゃない。
0: あ、そうそうそう、少しずつ、あなたがうがみしょうらん歌ってる人ねみたいな。だからもうインスタ の, あの自己紹介にうがみしょうらんの人ですちも書くようになってから、人の広めを勝手にしてます。
1: しいねー。そう、今日ね、実はね、このつるひよ市場の今日のね、市場のお店のね、お姉さんが豊島かなこちゃんなんだけど、かなこちゃんの実は弟さんもちょっと出てもらいますけど、かなこちゃんも、弟さんも実は音楽活動してまして、沖縄でね、
0: ちゃちゃ
1: ね、あのバロンくんちってしてますけど、
2: はい、
1: 弟くんも長いですよね。もう
2: 弟も結構長くて、もう高校卒業してからもずっと沖縄にいて、
1: そこで先生しながらね、
2: 先生英語の教師やってるんですけど、その反面ちょっとレゲエとかそのラップ系がすごく大好きで、その音楽活動とかも、
1: バロンさん会ったことある？
0: ああ、もうしょっちゅう一時期服めっちゃ買ってて、お母さんと服着たりとかしながら、
2: ありがとうございます。
1: そしてじゃあまたね、そういった音楽ではつながったりしてね、まだ音楽では、
0: ああ、もうまたこのイベントにあって、ああもうご無沙汰してますうちだから
1: 繋がれてすごい
2: ですね。すごいですよね、本当にね。
1: 本
2: 当ですよ、
1: 一回見に行きたいね、沖縄で
2: ですね、
1: ライブ、バロー君とバイライブで、まあ、ここが出るところとかね
2: ですね、見たいですね。
0: いつか出たいっすね。
1: ありがさまりよ、
2: ありがさまりよ、
1: いろんな繋がりがあるんだね。
0: そうなんです。
1: で、今回はまこちゃんはじゃあゴールデンウィークで帰ってきて、
0: そうですね、
1: どう、大島帰ってきて、久しぶりは
0: 島帰ってきて、もうやっぱ、落ち着くっていうのと、今回はやっぱなんか家族と過ごす時間と奄美を学ぶ時間ちもってこう吸収したいみたいな、それでもうあの寒がりの和文さんのムルフィール、行ってからなんか、欄干山っち実はこういう話があるんだとか、いろんな島の歴史知った上で、昨日また牛久貝塚行って、
1: 新しくね、
0: あ、そうそうそうそうそう、で、なんか島の、もう先祖っていうか島の昔の人たちすごいやっち思いながらも、妄想して、なんか島っちゅうち結構なんか強引じゃやとか、
1: どんな目でどんな目で、
0: なんだったかい、あ、強引っていうか、なんか集落ごとにこの土器に模様があるんですけど、なんかどっかのやつ牛久だったかい、どっかのやつだけ無地で、したらなんか綾香とかその案内してる人が、
1: もうおもちゃがでガイドなんだよね。
0: あ、そうなんです、もうガイドしてて、それでなんか妄想ですよ、あくまで妄想なんですけど、もう何、もう時間、台風来るし、もう時間がないからさっさゆでよっていう、この実用性重視で、もう模様なんかつけらんかったんじゃないかいちってから、もうその妄想だけでこっち喜んで楽しんでるみたいな。
1: う
0: ん、
1: 最高ね。
0: ちゃちゃちゃ。
1: でもある意味古代中か、昔の島っちの営みを考えるだけでも、
0: そうそうそう、
1: 妄想できるってことね。
0: はいはい。もうなんか、やっぱ島っち面白いやっち、思いましたね。
1: いや、嬉しい。こうやってね、若い子たちが、島面白いやと思ってもらえると嬉しいしね。ハゲお母さんのご飯なんか美味しい、やっぱり多分帰ってきたら。
0: お母さんのご飯何食べたかい。
1: いつも何食べてるわけ。
0: いつもあれも帰ってきたら鶏飯とか一緒に作って食べたりとかして食べてます。
1: お母さんもねパワフルっちょね、それこそね。
0: じゃあそうなんですよ、
1: まあ、このお母さんもパワフルなんだよね。
0: そう、パワフルとパワフルの間に生まれたから、
1: もうさ、ね、お父さんもパワフル。
0: もうお父さんもお父さん綾香みたいな人です。
1: 本当。
0: そうそうそう、
1: じゃあパワフルだね。
0: もうめっちゃパワフルです。
1: パワフル4人ってことね。
0: そうだからもう家うるさいんですよ。もう一気に喋ったらうるさくて、みんな喋るだけ喋って人の話聞かんから、もう何が何だかしっちゃかめちゃかなってます。 いつも、
1: ね、実はね、それこそ、孫たちがまだ小1の時にね、
0: ちゃちゃちゃ、
1: だから10何年前も14年5年ぐらい前ね、
0: 多分それぐらいですね、
1: の時に実は出会って、もめちゃめちゃか音源探せば出てこんかな、どっか
0: 何だったかな、
1: あれね、なんか
0: 一番最初は、先バレの釣りで出演したかもです。なんか、ふるさと体験、釣りどうでした、みたいな。なんか、男子たちがうるさかったです、とか。 言って、ちっちゃい時から生意気じゃやと思って、
1: すごいね、可愛らしくて思い出して、ほら、なんだっけ先生の名前、ほら
0: 峰先生、
1: 峰ゆか子先生
0: ね、はいはいはいはい、
1: もうこれで出てくれたのよ、
0: あらしいですよね、今なんかファイナリストのなんかモデルみたいな、
1: ね、だからモデルのあれでね、ちゃちゃすごいよね、
0: びっくりしました。
1: いやみんなそう思ったら15年経ってもまたね、こうやってまた活躍してると思ったら、あの当時はだから多分7歳と思ったら、まあ足す15で、
0: はい、
1: 何歳、23、
0: あ、23、
1: ね、うんうん、へえ、関心、いやー、ホームシックなんかなかった最初は、沖縄では
0: ホームシックめっちゃなってましたね、うん、なんかもうそれこそその似た景色がところどころあるって言ったじゃないですか、うんうんうん、今でこそ、うん、あ、ここ飾りじゃやとか言って楽しめるけど、うんうんうん、もう昔はもうチャー泣きして、うん、で飾りんちさんのあのふるさと聞けないぐらいに、うん、もう聞いたらもう泣いちゃうみたいなそれぐらいホームシックすごかったですね。
1: ねえ、うん、今も慣れてきて、
0: そうですね、
1: 仕事頑張りながら、じゃあ沖縄弁普段喋ってるわけ？
0: いや、なんか
1: 沖縄なまり？
0: 無意識で標準語っぽいんですけど、うん、気が緩んでる人、無意識に気が緩んでる人にはこうやってなまってるらしくて、
1: 島なまりになってるんだ。
0: あ、そうそうそう、そう、もう車乗った瞬間、うん、あ、もうそのなまり可愛すぎるみたいな、え、なまっとったみたいな。
1: 沖縄
0: 訛り
1: になってないわけ？
0: なってんのかい。でもやっぱなんだろう、
1: 沖縄の訛りってどんな感じだっけ、
0: 沖縄の訛り、
1: 沖縄は
0: シークワーサー、わからん、なんでもなんだっけ、
1: 北海道に行ったし、行ったし、
0: 言われてみたら何の方言があったか忘れましたね、
1: 高齢グースみたいな、
0: あ、そうそうそう、高齢グースそうそうそうそう、あって、でもだからよは今もずっと言ってるんですよ、チャ、だからよっつって、チャーチ何って言われて、
1: 通じないかもね、
0: そうで、また何々姉妹とか言ったら姉妹、
1: 姉妹通じない、
0: そして通じなくて、でも無意識に通じるつもりで話すから、うん、相手が何に対してハテナになってるかわからんくて、うん、お互いに会話が通じらんみたいな、うん、なって、
1: 面白いね、面白いです。じゃあもう普段はもうホームワークの普天間で、
0: はい、
1: でイベントがあったらまあどっか、
0: あ、そうです、もう各地に行くみたいな、あ、そうそうそうそうそう、そうです、
1: 沖縄そういうライブが多かったりするの？
0: もうやっぱヒップホップ文化もライブとかフェスとかもやっぱ多いので、いろんな、なんだろう、いろんなお客さんの前で、うん、子供たちメインに歌歌ったり、うん、夜中ライブしたりとか、いろんなの出てますね。
1: じゃあそしたらまたね、こうやってまあこう歌い続けていったら、もしかしたら島出身の人が、あ、あの方奄美なんだ、自分も奄美ですみたいな、
0: 一回ありました、この間、あ、自分かけろまでって言われて、うん、はあ、マジですかって言ってからあの景色のあのあそこを中学生の時一回行きましたとか言ってから、う
1: ん、盛り上がって
0: 盛り上がってましたね。
1: 楽
0: しいね、そうそうそう、
1: いやーね、また音楽活動ね頑張ってほしいですが、
0: はい、
1: はい、じゃあまこちゃんクイズも行きますからね、
0: はい、はい、答えれるか、
1: 答えるかな、
0: 怖い、
1: 頑張って、
0: まあ、頑張ります、
1: あの新曲も流しますからね、
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ問題です、第1問です。はい、はい、ねパッションジュースの原料となる果物は何でしょうか。1番スモモ、2番パイナップル、3番トケイソウ、考えてください。シンキングッタイ。
0: なるほど、
1: はい、パッションジュースの原料の果物はスモモか、パイナップルか、トケイソウか、なんでしょうか。わかった？
0: なんとなく、これをねっちゅうのは一応あります、う
1: ん、はい、それではまこちゃんお答えどうぞ。
0: 3番のトケイソウです。
1: どうでしょう。
0: いっしゃーい
1: 、はい、今の気持ちをラップでお願いします。
0: え、今の気持ちラップ、トケイソウの意味はきっとそう、鼻から来てるんだろうな、いや、
1: すげえ
0: マジでフリースタイルでき
1: る、すごい、すごい、マコ、すごいよ、あっち思いつくじゃん、
0: はい、
1: ラップで、今みたいですね、それこそ、うがみしゃんたいに、
0: はい、
1: 歌詞が決まってる曲もあれば、例えば、ラップバトルみたいなのもあったりするってこと？
0: そうなんですよ、バトルがあったり、それこそサイファーって輪になってやったり、うん、でも私、サイファー、そのフリースタイルが苦手だから、うん、もう練習しながらなんですけど。そうそうそう、
1: ね、面白いかも、でもね、いろんな頭使ってね、
0: もうなかなか難しいです。
1: 若い子がそれやるの、みんなもいろんな
0: 世代、あ、もう10代、中学生代、うん、あ、高校生から、うん、もう大人、私の上まで、うん、 みんなが一つの輪でやってますね。
1: 文化ですね、そう思ったらね、
0: 本当に、ね、あ、そう、文化ができてます。
1: 歌遊びだね、歌遊び。あ、
0: 本当に歌遊びです。
1: はげー。はい、またあと2問いくよ、まこ。
0: はい、はい、
1: はい、頑張ってくださいね。

0: 正解できるかい、
1: うん、大丈夫大丈夫、ママコはねえ関心ねえ。はい、じゃあ行きましょう。
0: はい、
1: じゃあこちらの問題です。
0: はい、い
1: くよ。はい、円周楽、達郷町円周楽の河岸花トンネルは春分と秋分の時期は夕日の絶景が見れます。これ何て言われてるでしょうか。1番クロウサギの目、2番竜の目、3番亀の目。考えてください。シンキングタイム。これ三択でしたら簡単すぎるかもしれんけど、
0: はい、
1: 円周楽の河岸花トンネルは秋分と春分の時期は夕日の絶景が見れます。これ何ちゅうか。1番がクロウサギの目、2番が亀の目、3番竜の目。はい、どうぞ、まこちゃん。
0: はい、3番の竜の目。
1: どうでしょう。
0: よっしゃー、やったー。
1: これはまだ言える。
0: これは、はい、ちょっと最初何かいちびっくりしたけど、一回見に行きましたね。
1: あ、見ついた？
0: 見に行って。
1: 見れて？
0: ギリ見れました。そうそうそうそう。
1: 今ね、行ったら人がすごいっちょ。
0: え、すごいですよね。
1: 最近 見に行ったらもう、昔はほら、ちらほら、今もう何、100人ぐらいで見てたからね、うんうん。すごいことになってますが。じゃあ、最後の問題です。はい。こっちは行きますよ。
0: 何かい。
1: まったいど選んでるから
0: なんか難しいの来そう
1: ね。さっきまで簡単すぎたからね。
0: うわ
1: これでいこうか。
0: はい、
1: これは分かるでしまこう。日本一美しいと言われているカエルは何ガエルでしょうか。1番がオットンガエル、
0: はいはいはいはい、
1: 2番石川ガエル、3番花咲ガエル。考えてください。シンキングッタ
0: イム。
1: 先場所の中でそうだもんね、なんかね、
0: 迷うな。
1: 日本一美しいカエルは1番オットンガエル、2番石川ガエル、3番花咲ガエル。わかるよってかい。
0: ちょっと怪しいです。
1: いいよ、
0: 自信ない、
1: うん、
0: 答えていいん
1: ですか。いいよいいよ。
0: 2番の石川ガエル、
1: うん、はい、どうでしょうか。
0: うわー、やったやった、
1: さすが
0: よかった。
1: 全問正解ということで、おめでとうございました。
0: ありがとうございます。イエーイ。
1: はい、信用金庫様から図書カードプレゼントです。
0: よっしゃ
1: ー。まあ、こう、
0: はい、
1: でもね、これからの目標を聞いてもいいですか？
0: これからの目標は、うん、そうですね、大きいのでいいんですか？
1: うん、いいよ。
0: 大きいのだったら、もう、うん、奄美の人たちが自慢するようなアーティストになりたいやーち思ってます、うんうん、でなんか島の同じようなこのラッパーとか音楽目指してる人たちの希望になれる存在になれたらいいやーち思いながら誇りに頑張ってます。
1: 本当、まあ、ここがねこうやって開拓してっていうかね、まあ、要はね、音楽をやるためにこうやってみんなをこう知り合いになったりとか、
0: うん、
1: こう生み出していくのって本当すごいと思うのでね、また頑張ってほしいですが、
0: はい、
1: 最後ね、また曲を紹介したくてこの曲教えてください。
0: はい、はい、これ曲紹介、
1: うん、
0: OK です。あ、喋るんですか。
1: いや、
0: これ曲名OK です、うん、聞いてください。
1: あ、でもこの曲なんで作ったの。
0: この歌は曲名がハゲタマガリっていう歌なんですけど、
1: サボガリ
0: そうね、なんか、ライブの2日前に、なんか曲作りたいやつ急に思い出してから、うんうん、なんか島、何回ちょまった時に、ハゲ、玉狩りっち出てきて、
1: うん、
0: あ、いいやって思ってから、うん、作り始めたらなんかできてから、うん、ちゃんとこれ、ハゲじゃないですよっち、うん、沖縄の人に説明した上で、もうみんなで、ハゲ、玉狩りっち言い合うちゅうのをやりましたね。
1: すごいね。さあ、では曲紹介お願いします、まこちゃん。
0: はい、聞いてください。ハゲタマガリ。
1: はい、まこちゃん今日本当にありがとう、ありがとう。

0: はい、お届けしました、まこちゃんでですね、ハゲたまがりでしたが、この曲もなんかだいぶ中毒性ある曲でね、大好きになりました。またリリースがね決定しましたらラジオでもお伝えしようと思いました。まこちゃん本当にご出演ありがとうございました。このコーナーは地域と共に歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。さあでは変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報をお伝えしますが、現在奄美地方雷の注意報です。今日は雨のち曇り、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。明日は西の風のち南西の風、曇りで昼前からは時々晴れとなっています。降水確率今日は 60% から 30%、 明日は 20% から 10%。 波今日明日 1.5 メートルです。那瀬港の満潮時刻は夜10時15分、干潮時刻お昼の3時31分。今日の最高気温は22度、明日最低気温は18度、最高気温は27度。相変わらず、寒暖差が大きくなっていますね。体調管理くれぐれもお気をつけになってください。以上この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。まこありがとうね、バイバイ。はい、もう本当にね、まこちゃんの歌に感動して今日はね、こう島の思いがいっぱい詰まったね、ラップを作ってるなと思ってすごい感動しました。またまこちゃんのね応援したいですが、まこ沖縄でねそれこそ行ってほしいお店があるんですけど、まこちゃん沖縄で小座に天ぷら屋があるんですけど、上山天ぷら地って小屋市場、そこ汚れ友達なので見に行ってイカ天ぷら買ってくださいね。わかりましたかね。ね、本当まこちゃんの今日歌にね島思いに感動したので、またリリースが決定したらね、さっきのハゲたまがりもねまた、皆様に改めてご紹介できればっち思いました。はい、ね、さっきまこの話にありましたけど、もう島を離れたばっかりの時はもうホームシックじゃないけど、もうカサリン家のねふるさと聞いたらもう涙が出るから聞きもできなかったっちね話がありました。

ましたけども、本当ね、そういったね、島との大好きな島を離れてね、今また頑張ってるっちゅうのがね、嬉しいですし、また今ね、それこそこのゴールデンウィーク期間中にまこちゃんのようにたくさんね、今帰省してる方もたくさん多いと思うんですけど、いっぱいね、また島のこの、パワーをね、充電してまた今いる場所でね、頑張っていただきたいなと思いました。はい、ではですね、時刻は12時57分ですが、一旦お知らせ挟んで番組続きます。一旦お知らせです。

0: イキングよ。
1: やったー。
0: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
1: わー、遊園地みたい。
0: ゴールデンウィークは甘香に行くぞ。
2: おいしいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
3: しまぬ歌さぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: ハゲー、島歌があのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
3: しまぬ歌さぬラジオ節。
7: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: パパオパパパオ。
2: 新マレリオ。
3: 奄美 FM D Wave が一時をお届けしょろう。

時刻は1時になりました。お昼の生ワイド番組ひまばみそしいな、1時台も皆さんよろしくお願いします。ゴールデンウィークね、後半は若干の雨模様なんですけども、皆様どのようにね、お過ごしでしょうか。楽しいゴールデンウィークになりました。この時間もですね、それこそ島内天熊でいろんな催しがあります。ちょうどね、今の時間帯からスタートしていくのが、奄美地区のね、皆さんの、それこそ第8回奄美地区新川子ども祭りがね、それこそ1時から3時まで、ですね、天正と新川ふれあい館と天理教広場で行われているそうです。それこそね、天正ではモルックや親子運動教室や巨大エア遊具やグランドゴルフプログラミングゲーム教室、ストラックアウト、キックターゲットとかね、いろいろあるそうですよ。こういったね、天熊で今ね、本当に鯉のぼりがね、かっこよく上がってますけど。

ども、子どもたちを、ね、喜ばそうというイベントがあるわけですね。新川の、こいのぼりめっちゃかっこいいですから皆さん見てほしいですし、他にも、ね、私が発見したのはそれこそこの末広市場のすぐそばの永田川沿いの、ね、永田川ゆらお会の皆様の、飾られた、ね、こいのぼり、こちらも、ね、すごくかっこいいですよ、ね。肥後染色の山本代表が、ですね、染めた泥染め藍染めとかのね、そういった手作りの鯉のぼりもありますし、今ねまた5月場所からの活躍が楽しみな富士天聖マール関の、子供時代にね飾っていた、鯉のぼりが飾られていたりですね、またのぼりもありますけどもね、こちらを見てほしいですし、あと龍郷町のね東締め公園のね、役場側にもねもういっぱいね手作りのかわいいね、ビニールの鯉のぼりが上がってました。ぜひねまた天熊巡りながらね皆様、この、ね、子どもたちの成長を祈ってね、喜んでほしいですが、で、まあ、さっきのイベントの紹介の続きでこういった新川ふれあい館での、新川子ども祭りの他にもですね、今日は奄美カーショーホールではウェルネスマルシェ中ね、マルシェもあるそうです。で先ほどね、奄美小劇場の豊屋さんからメッセージがありましたけど、お化け屋敷叫び場もねオープンが、しているそうで、映画ありトンネルあり、一本橋ありスタンプラリーありトロッコあり、トロッコってすごいですよね、空中回転木馬ありとなっているそうですので、興味ある方は、奄美小劇場か叫び場で検索してください。叫び場は、アルファベット大文字で検索をしてみてくださいね。はい、もうね天熊でみんながねこの子供たちの、成長を祈ってる、今度もこのゴールデンウィークちょっと最高ですよね、みんなね素敵な、ゴールデンウィークにしてほしいですが、さあ、ではですね今日ねこの後1時半からは前山慎吾さんの島の歌者のラジオ節放送がありますが、もう慎吾くんのねもうそれこそ、このね、今回のテーマもめちゃめちゃ面白いですので、ぜひね、じっくりと聞いていただきたいんですが、では今日ね前山慎吾さんの、曲でね雨水ぬから一曲お届けしましょう。前山慎吾イトゥー

0: はい、お届けしました前山慎吾さん「イトゥー」でしたが、それこそ今日のね島の私のラジオ節ですが、またね、今度は慎吾さんがですね奄美音楽と、まあ、琉球音楽の比較でね大変面白いね話になっていますのでじっくりとお聞きくださいね。さて時刻は1時、9分ですが続いて空の便海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロ
2: ー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。

まずはこちらですね、空の便ですが、今日は鹿児島行きの1時20分、2時35分満席、東京行きの2時25分、福岡行き6時20分満席です。代わって船の便ですが、本日クイーンコーラルプラス上り便、亀戸港から8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。フェリー奄美上り便は小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港に向け6時20分出港の予定です。クイーンコーラルクロスの下り便、鹿児島新港から明け方5時入港です。亀戸港に向け明け方5時50分出港の予定です。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-533112 番、一部海の便は丸江フェリー 532111 番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さて、時刻は1時11分ですが、もうこの時期もね、海がむる綺麗ですよね、キョラサヤ。ちょっと今日はね、若干雨模様で寒いかもしれませんけど、この海の景色を見てもね、それこそ島に帰省中の方々もね、癒されてるんじゃないでしょうか。では今日ね、中村瑞希さんと橋源さんの青き海キョラサお届けします。

はい、お届けしました。中村瑞希さん、橋健さん、青木海キョラサでした。はい、本当ね、この帰省シーズンというかね、ゴールデンウィークで島に帰ってきてる方もね、多くいらっしゃると思うんですが、またね、いっぱい島を楽しんでほしいです。さあ、ではメッセージいただいてまして、こちらはね、ヤーさんからね、いただいてるんですが、ヤーさんね、なんとね、今木月みなみさんの尼崎でのライブ、が昨日あったと。で、また、今日は大阪府八尾市でのみなみちゃんのミニライブに来ていますよーちね、来てまして、あらーちゅうね、感じなんですが、それこそ昨日はね、ヤーさん、兵庫県尼崎のボートレース尼崎であったボートレース尼崎スペシミュージックランド、スペシャルライブに行ってきました。一部ではサンサーラ、ナダソウソウ、二部はわらび神、風になりたい、いぶき、リフレクション、ワイド節とね、最後締めくりくりはワイド節で、観客の方々も手を右に左に盛り上がっていましたと。奄美観光大使として奄美の魅力の PR や、尼崎は奄美にルーツがある方が多いこと、千鳥の鬼天レンちゃんの話の話、また、全国ツアーのお話などありました。木月みなみちゃんの優しい歌声が遠く離れた奄美の島の風、自然の情景が浮かんできて包み込んでくれましたよーちね、来てました。もう本当に皆さん、今日はね、また逆に、八尾市大阪でのね、みなみちゃんライブに行かれてるそうで、もう本当にね、また楽しんでいただきたいなというふうに思いましたが、本当ね、みなみちゃんもね、島っちゅミュージシャンの方々本当にね、大活躍ですね。はい、またやーさん、またね、ヤオライブのね、詳細をお待ちしてますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。さあ、ではですね、先ほどの木月みなみさんの話もありましたので、ご紹介しましょう。木月みなみさんの新しいアルバムからお届けしますよ。新しいアルバム歌遊びから花々お聴きください。

さて皆さん、花々さんではこの週末5月9日には、イベントがありますね。フラとのコラボレーションで、アロハ花々というね催しがありますので、ぜひねインスタなどチェックしてみてください。お届けしました木月のみさん花々でした。さあ、そしてですね、番組おしまいなんですが、それこそ、今ね、ラジオ機の、稲町のおばちゃんさんから曲のリクエストがありました。稲町のおばちゃん、楽しんでますか？どうですか？ゴールデンウィークね。ではお届けしましょう。稲町のおばちゃんのリクエスト、久志哲美兄で、東シナ海。

0: 伊根町のおばちゃんさん、リクエストありがさまりおった、名曲ですね。久志哲美アニー、東シナ海でした。さて、時刻は1時25分なんですけども、少しね、お別れの時間になってきたんですが、それこそね、懐かしい若者というか、もう高校生だってびっくりしたんですけど、昔東上保育所でね、インタビューしたことがあったんですが、うがみしょうらーん、
1: うがみしょうらーん、
0: はい、もうなんかびっくりした。でも面影が残ってるかすぐ分かったんだけど、
2: よかった。
0: お名前どうぞ。
2: はい、1年生、佐々木慎太郎です。
0: 慎太郎、はい。
3: 佐々木幸太郎です。
0: 幸太郎何年だったの？
3: 2年になりました。
0: アマコの2年。
3: はい、
0: びっくり。私覚えてます。
2: もちろん、
0: はい。もうなんか2人も本当ちっちゃかったかったこと覚えてるから ね、かわいかったわ。1年生の小1のね、取材とかも行ったし ね。じゃあ新太と小太郎今何、あと高校生部活、同じ部活？
3: はい、
2: もちろん
3: 同じ部活。
0: ヒントある？
2: ヒント、ですね、うん、有名なアニメがあったりとか。
0: バレー部？
2: 大正解です。
0: はい、配球ですね、配球。
2: 配球ですね、
0: あ、すごい、バレー部なんだ。
2: バレー部です。
0: かっこよ。中学校時代もバレーしてたの？
3: いや、部活がなくて、
0: うん、
2: 未経験から、うん、高校からバ
0: レー。面白い？
2: もちろん、大好きです。
0: 面白すぎる？
3: はい、
0: 面白すぎる。すごー、高校生活楽しんでる？
2: まだちょっと始まったばっかで分かんないことしかないんですけど、まあ楽しんでるんじゃないかな。
0: 幸太郎は？
3: 僕は楽しんでるんですけど、うん、そう、やっぱ2年入ってバレー部入ったので、
0: うん、一緒にね、うん、いいよいいよ。
3: 周りが
2: 強いので。
0: いや大丈夫大丈夫。身長高い。何センチ？幸太郎は
3: 174。
0: びっくりよね。
2: 高
0: っ。何そんな食べたら大きくなったの？そんなに牛乳飲んだの？
3: 牛乳は飲んでました、一時期、うん、あとはいっぱいいっぱい寝ました。
0: あ、寝たら大きくなった。
3: はい、
0: 大丈夫よ、慎太郎、今から大きくなるから。大きいよね、だってよ。何センチ？
2: 167です。
0: 大きいよ、だって
2: 3月から1センチ飲みました。
0: 感性感心ね。またいっぱいね、お母様元気かな？
2: 元気だ
0: よ、お母様も会いたいね、ほんとね。楽しい高校生活してください。
3: はい、
0: はい、今日はありがとうさまりおったー。
3: ありがとうさまりおった
0: ー。いやー、思いがけなくね、当時ね、子供だった お子さんだったね、高校生がもう今高校生のたちってかっこいいね、びっくりですが。はい、ということで再会をね、喜びしつつの今日のひまばみそ汁だったんですが、番組はこの辺でお別れですが、皆様楽しいゴールデンウィークにしてくださいね。ありがとうさまりおったー。

0: クラジオ。
1: この番組では奄美のオタクたちが
2: オタクな話題を熱くディープに語ります。
1: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
0: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
1: 皆さん
0: 聞いてね。
5: アルミ

0: のゆむゆむランド。
1: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

スシュマヌウタシャヌラジオ節。アマミ FM をお聞きの皆様、ウガミンショーラン。さあ今回も始まりました。第116回目の放送となります。シマヌウタシャヌラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ皆さん、5月に入りました。もう気づいたら梅雨入りしましたね。いやー、今年はちょっとなんか平年より、9日ほど早いって言ったかな。5月3日付で奄美地方も梅雨入り、そして沖縄よりもね早く梅雨入りしたのは約7年ぶりだとか聞きましたが、いかがお過ごしでしょうか。ね、今年もこの季節がやってきましたね。まさに亜熱帯気候の奄美大島らしいと言いますか、もうちょっとねジメジメして過ごしにくい梅雨時期でございますが、この梅雨が終わったらいよいよ島の夏本番と言いますかね、がやってくるまで皆さんね、奄美の梅雨の島も、楽しめたらと思います。はい、今回ですね、島の歌のラジオ節特別版として、放送したいと思います。ゲストの方は今回は、不在にはなるんですが、と言いますのも私事で恐縮でございますが、今月5月17日日曜日にですね、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というイベントに私前山慎吾出演させていただきます。そういったことも踏まえて今月はですね、奄美大島そして沖縄民謡ね、似て非なる、近いようで遠いと言いますか、似てるようで全く違うこの民謡の、ところどころは共通点もあったりする部分をちょっとピックアップして今回の放送をお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速冒頭で告知で、恐縮ですが、ちょっとご案内をさせてください。5月17日日曜日、場所はアマホームプラザ街中ホールにて奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が開催されます。出演者は私前山慎吾、そして沖縄の歌者、沖縄民謡の歌者、本当に素晴らしい方です、中曽根はじめさん、二人会ということをメインタイトルとしておりまして、その他にもですね、素晴らしいゲストの方々で、林で向井樹里さん、カサリンチュの朝康介さん、そして司会企画で、旗の沖の選ぶからですね、沖の選ぶ民謡を披露してくださいます、そして司会もしていただきます旗の正也さん、そして今回のイベントの主催者でもあります橋健さん、そして私の地元浦上青少年団8月踊りを披露させていただきます。詳細からいきますと、5月17日日曜日、アマホームプラザ街中ホールにて、会場午後4時30分、開演午後5時スタート、終演予定は午後7時30分となっております。一般前

0: 売り券はチケット3000円、当日3500円。高校生以下の方は前売り1500円、当日2000円、未就学児は無料となっております。チケットのプレイガイドとしては、アーマイナープロジェクト、またはセントラル学さんで購入が可能となっています。またインターネット予約としてもですね、ハシケンさんの、ホームページ、インターネットホームページ上でもできますので、どうぞ、チェックされてください。はい、ということですね、まずこの奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということで、主催者のハシケンさんがですね、沖縄民謡の中曽根くん、そして奄美民謡は私ということで、もう本当にね、ありがたい言葉をいただきました。まさにこのコンサートの、サブタイトルがですね、今この二人が見たいと、美しきかけがえのない宝の歌、奄美島唄と沖縄民謡を代表すると言っても過言ではない二人の圧倒的なパフォーマンス、奄美島唄と沖縄民謡のこれからを牽引していく二人の今を見ていただく特別な歌会、この歌の思いは天にも昇る美しさと、まあ大変自分で読むのもね、大変なんていうんですかね、恐縮なんですが、本当にこの中曽根はじめさんという沖縄の歌者さん、とっても素晴らしい方です。僕もですね、過去にですね、もう彼と初めて共演したのは沖縄の小座でのイベントでございましたが、もう約15年以上経つかな。当時中曽根くんが、まだ20代前半ぐらいだったと思いますが、本当にその若さからとは信じられないくらい味わいのある歌、そして彼の三線歌声を聞くと一気に沖縄の風景が、まあそんなに詳しくはないんですが、浮かぶような本当に素晴らしい歌い手さんですので、まずはこの中曽根はじめさんにコメントをいただいております。そして彼の歌声も聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: 前山慎吾さん、ラジオ沖の皆さん、初めてヨガナビラ、どうも初めまして。沖縄本島で活動しています中曽根はじめと言います。よろしくお願いします。前山さんとは昨年沖の選ぶ島で開催されました島唄サミットでご一緒させていただいたんですが、その際前山さんの歌を通して奄美の歌の素晴らしさに触れることができたんですけども、何よりこの前山さんの、とてもとても清らかな歌声に魅了されまして、もう一気に僕ファンになりましてですね、その後沖縄に帰ってからも前山さんの歌ってる YouTube とかをもう調べまくって聞きまくって、浸っていたのを覚えております。そんなまだまだですね、前山さん熱が冷めやらない中、今回二人歌会を、させていただけるということで、本当に貴重な機会をいただけて光栄に思っております。もうドキドキワクワクなんですけども、一生懸命頑張らせていただきます。当日は沖縄の風を、運んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして奄美の、またどんな素晴らしい歌に出会えるのかもすごい楽しみなので、ワクワクしております。5月17日日曜日、アマホームプラザで開催されます沖縄奄美宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾中曽根はじめ二人会、当日はたくさんの皆さんに会えますことを心より楽しみにしております。お待ちしております。皆さん当日会いましょうね。それではここで僕の歌を聴いていただけたらと思います。新しいオリジナル曲になるんですが、里名ぜひ聴いてください。中曽根はじめでした。ニフェーデビダン。

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんで里芽でした。皆さんいかがですか。中曽根はじめくんの歌声本当に僕大好きでね。また彼は年齢は確か37歳、まあ間違ってたらすいません、それぐらいだったと思うんですけども、もうその年齢からは感じさせないこの熟練されたような歌声の味、いやー素晴らしいですね。まあ今回はね、この番組で聞いてお聞きいただきましたのはオリジナルのポップス風な曲ではあったんですが、まあ5月17日、宝の歌コンサート in 奄美ではね、本当に彼の本物沖縄民謡からですね、オリジナルまで、本物の沖縄の歌をですね、堪能することができますので、ぜひとも皆さんね、5月17日は、アマホームプラザ宝の歌コンサート in 奄美にお越しください。彼の本当の生の歌が体感できます。どうぞよろしくお願いします。
1: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
2: やったー。
1: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
2: わあ、遊園地みたい。
1: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
3: おいしいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
4: うちも
5: アラブも
6: インガも
7: ウナグも
8: アンカリーラティン
9: チクリンシャレ、
10: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ、
11: シマヌウタシャヌラジオ節。
0: はい、ただいま放送しております第116回目の放送、シマヌウタシャヌ

ラジオ節、パーソナリティは私、前山慎吾でお送りしております。さあ、後半になりますが、今回はですね、今月は、私自身がですね、奄美沖縄宝の歌コンサートに出演するというきっかけもありまして、奄美民謡、沖縄民謡に、こう、なんていうんですかね、ポイントを当てて、お互いの歌の比較と言いますか、そういった回にしております。続きましてはですね、この曲にちょっと焦点を当てたいと思います。奄美大島でまず歌われております、諸鈍長浜節という歌があります。これはですね、もちろん奄美民謡の中でも歌山歌、ヒギャ歌、どちらでも歌われる歌なんですが、歌のタイトルの諸鈍は、加計呂麻島の諸鈍集落ですね。そこの長浜、とても美しい、泥子の並木道が近くにある、長浜、まあ海岸沿いといいますか、そこが歌の舞台になっているんですが、実はこの歌ですね、おそらくですけど、琉球王朝時代に生まれた歌ではないかと言われておりまして、なぜこの歌を紹介させていただくかと言いますと、もちろん奄美大島では諸鈍長浜節、と言われておりますが、これは沖縄の琉球古典民謡にもですね、実は曲調かなり違うんですけども、この文句、歌い文句、歌詞がですね、ほぼほぼ同じ、内容で歌われる春道節というですね、舞踏曲と言いますか、組踊りというか、踊りでよく歌われる、琉球古典の曲であるんですが、その春道節もほとんどですね、全くって言いますか、同じような内容の歌詞で歌われます。奄美大島の諸鈍長浜では、諸鈍、長浜に打ち上げる波や、諸鈍見あらびぬ笑い歯茎だったり、諸鈍長浜の行きゃ長さあてむ、池地長浜の上や行きゃぬ、だったりとかですね。まあ、他にもですね、諸鈍長浜や大和枯れと読む、諸鈍見あらびや島地ぬと読む、諸鈍裏裏の深さ、諸鈍の裏の深さ、諸鈍めわらべの思いの深さだったりですね、そういったいろんな歌詞があるんですけども、ほとんどこの元歌の歌詞が同じというのは珍しいので、せっかくなんでここでですね、琉球古典民謡の歌い手であります、田原健太さんという方のですね、音源で春道節を聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ただいま聞いていただきましたのは棚原健太さんという方の春道節、琉球古典民謡の春道節でございました。さあ続きましては、奄美大島で古くから伝わる歌、ですね、初鈍長浜節を聞いていただきたいと思います。歌はひぎゃ節の方ではありますが、竹下和平さんの初鈍長浜節です。どうぞ。

違いますね。当たり前ですけど、歌詞は同じことを歌っていても、旋律やもちろんですね、沖縄三線と奄美三線の違いということもありますし、歌の音階も含めて、曲調は全く違います。また奄美大島の中でもですね、竹下さんはひげ節の歌い手さんなので、この初頭の長浜節の節ですが、また笠歌では全くね違ったような歌い方をしますね。別名ヒアルガフェと言って歌ったりもされますが、まあこの歌は奄美大島ならず徳之島とか、おそらく、機械島とかでも8月踊り歌としてヒアルガフェと言って歌い踊るところもあるんじゃないかなと思います。そういったことも踏まえてですね、まあ、同じ琉球列島、琉球湖という括りで言えば、この沖縄、まあ、沖縄ももちろん広いですので、沖縄本島のみならず、近辺の離島、または八重山諸島でもね、歌がだいぶ異なってきますので、そういったことも踏まえて、一つの大きな括りで琉球湖という括りで言えば、やはりいろんな関連性を持つ歌が、ただこの奄美群島沖縄、方面には残っていると、思っております。まあ最後になりますが、今回そういった意味も踏まえてですね、今回5月17日日曜日に行われます奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、出演者は私前山慎吾、沖縄民謡の歌い手で中曽根はじめさん、皆さん中曽根くんの歌はね本当に素晴らしいですので、ぜひとも、しかも彼の歌が奄美で本物の沖縄民謡を聴けるってのはなかなかありませんので、ぜひともですね5月17日、アマホームプラザ町中ホールにて行われます、この宝の歌コンサート in 奄美、来ていただきたいと思います。ぜひともですね、チケットの方は前売り一般、3000円、当日3500円、高校生以下は前売り1500円、当日は2000円、未就学児は無料となっております。他にも笠林地の朝光介さん、向井、歌者の向井樹里さん、沖の選ぶから畑野正也さん、そして今回主催者であります橋健さん、浦上町の青少年団の8月踊りと、本当にね素晴らしい方々がコンサートに花を添えていただきますので、ぜひとも5月17日はアマホームに遊びに来てください。そういったことも踏まえて、今回は奄美民謡、沖縄民謡の比較というコーナーでお届けいたしました。ぜひともですね、次回もこのコンサートを振り返るといいますか、内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひともお聞きください。それでは116回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたしました。ありがっさまりょうたー。

ただいま聞いていただきましたのは、竹下和平さんで、諸鈍長浜節でした。いやー、待っ

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて、5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 蜂は頭取り。いえいえ。

0: に島唄が好き、歌いたい。
1: この奄美の人の優しい心を残したいです。
2: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ップ脳卒中。
1: 毎日心がけよう4つの習慣のマーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいわ。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

0: ください。2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

とカーッと晴れるような降水確率 0% みたいなね日はなかなか少ないのかなと思いながらですが、しまっちの皆さんは本当喜ばしが素晴らしくって、雨の日でも楽しめるそんなね場所場所もいっぱいあります。例えば大和村のね花々ビーチリゾートさん、もうリフレッシュにはぴったりかなとも思ったりしますので、あちこち計画立てながらまたそれね楽しみにお仕事も決まってくださいね。それでは今日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。それでは皆さん、この後もお仕事決まりんしゃれよ、決まれ決まれよ。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: 宇賀民商覧。奄美温泉大和花花ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
4: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊では、7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは朝食付き、温泉と屋外サウナ、プールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
3: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
4: 宿泊料金は変動しますので、お問い合わせください。お問い合わせご予約0997-55-8711。
3: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布中のいつでもお得な丸得ガイドをご覧ください。
4: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
3: 吉岡でお送りしました。
1: 皆様待ちよっと。
5: 丸得ガイド。

0: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
1: やったー。
0: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
1: わあ、遊園地みたい。
0: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
2: おお、美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は

0: 土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: Good day, we will. Good day.

0: で仕事スロ
1: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげー、お父さん言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
7: マッシュハーフ、セーハーフ、ベジタブルでワン健康。
8: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
9: うちも
10: アラベも
11: インガも
12: ウナグも
13: アンカリエラティン
14: チクリンシャレ、
15: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
6: よいしょ。あー、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジア。
16: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はテレビショッピング契約条件をよく確認しましょうというお話。テレビショッピングを利用した際に返品しようと業者に連絡すると、開封した場合返品は受け付けられないと言われたなどの事例が増えているようです。
6: サイズがはまらんちよ。
16: 残念ながらテレビショッピングなどの通信販売にはクーリングオフの制度はありません。
6: ハゲガシだりょんにゃ。
16: 返品ができる場合でも開封後の返品は不可、使用後は返品できないなどの条件がついていることもあり、十分な注意が必要です。
6: ガシありょたん。

0: けな。
1: テレビからの印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく確認してから注文しましょう。
0: はい、わかりょうた。
1: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて、5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年。奄美信用組合からのお知らせでした。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から雨の日の運転についてお伝えします。雨の日は視界が悪くなる上、窓ガラスが曇ったり路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なり、事故の危険度が高くなります。雨の日は晴れの日よりも速度を落とし、車間距離をとって慎重に運転しましょう。急発進、急ハンドル、急ブレーキは横滑りや横転などの原因となり、とても危険です。地盤が緩んでいることがあるので、山道などでは路肩に寄りすぎないようにしましょう。雨の降り始めは路面上の砂や油が浮いて水と混ざりスリップしやすくなります。また水たまりの上を速い速度で走行すると車の制御は効かなくなる時があります。雨の降る日はまず車の運転の必要性を考えて、別の日に用事を済ませることができるのであれば晴れた日に運転するようにしましょう。どうしても雨の降る日に運転しなければいけない場合は、速度を控えめにして急発進、急ブレーキなどをしないよう安全運転に努めましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と

0: 家督の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道、ヤドン、速攻崎線。迂回路は林道、アムロ線をご利用ください。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島で、ご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人がおぼくれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときは、もしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番。海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん、準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。パパオパ
1: シンマレディオ奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: サウスローの風待ちロマン。

0: どうも、アマミ FM D ウェーブを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、しまっちのしまっちによるしまっちのための島ラジオ、アマミ FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。はい、サウスブローのボーカルギターを担当しております、青緑青緑こと関心関心屋です。はい、こんにちは。さあ、ね、5月に入って、まあ今日で言ったらあれですね、ゴールデンウィーク最終日、あー明日のことで憂鬱な人、そしてもう休みを尽くしてしまえと、もうフル回転の方、ギリギリまで遊んでいる人、いろんな思いが交錯してるんじゃないでしょうか。さあ、今週の風待ちロマンは、彼と、リモートでつなぎながらお届けしようと思います。それではつないでみましょう。もしもし、はじめくん。
1: どうも、今日は宇賀民翔蘭、いかがお過ごしでしょうか。
0: 人が立て込んでるってことね。
1: 立て込みまくってるね。
0: あー、ご苦労様です。
1: はい、
0: ね、
1: ありがたいことに、
0: まあ僕らみたいな業種といいますか、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 届ける側の人たちはね、おそらく休みなく、はい、そういった休み関係ないですからね、
1: ね、休みの時に稼働するみたいなとこはありませんか。
0: あ、そうです。まあ、うん、むしろ休みの時こそ、
1: はい、
0: あの稼ぎ時というか
1: もうやり時ですよ、
0: ね、やり時ですからね、うん、
1: 世間の方がね、
0: はいはい。まあ、何が言いたいかっていうと、そういう人たちがいるからこそゴールデンウィーク楽しく過ごせる人もね、
1: はい、まあそうそうですね、
0: はい。だからはじめくんもこう休まず制作してくれてるからこそ、
1: はい、
0: ね、制作を任せてる方からしたらゆっくりとゴールデンウィークを楽しめると。
1: そうですね。
0: もうむしろその休みたい、ね、はい、休む他の時間を作るためにはじめくんに制作を依頼してわけですからね。
1: そうですね。
0: まあ、はい、そういうね、でこう陰でいろんな人がこうゴールデンウィークを支えていると、
1: はい、
0: はい、いうことなんですけれども、まあそのなんていうんですか、その支えるって話じゃないんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ今こうやって皆さんね、こうラジオを聞いていただいているわけです。よね、
1: はい
0: はい、はい、そのこのね、アマミ FM D ウェーブさんが5月で、
1: はい、
0: 19周年を迎えております。
1: あ、すごい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はい、
0: ね、はい、アマミ FM の皆様、うん、はい、うん、ね、はじめアーマイナープロジェクトの皆様、本当にね、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。すごい、
0: はい、ね、もうきっとまたこのゴールデンウィークもなんかどっかで砂漠にごとしてるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。
1: いや、そうなんじゃないですか、はい、やっぱり、
0: ね、うん、ね、まあでもそういうね、砂漠にをしてくれる人がいるから、こうやってね、はい、ラジオを楽しめたりね、
1: うん、
0: イベントも楽しめたりするわけですからね、
1: はい、
0: いや本当に19年ですからね。
1: そうですね、はい、すごいですね。
0: すごい時間ですよ、本当に、はい、ね、まあ、5月で周年ですから、
1: はい、
0: しっかり僕たちもね、この周年月間、
1: うん、
0: はい、そして周年に入

0: 入った最初の風待ちの番ですから、
1: はいはい、そうですね、
0: ね、僕らなりに、はい、まあこうしっかりいろいろ、まあね、こうやって番組持たせてもらってますから、
1: はいはいはいはい、そうですね、
0: ね、ちょっと執念的な会にしたいなと思っております。はい、
1: そうですね、
0: お付き合いいただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、それでは、ね、先月からずっと届けておりますが、今月もね、はい、届けようと思います。それでは、この曲ですね、見ていただこうと思います。はい、サウスブローで、新しく出したスプリット、CD より聴いてください。プロセス。

0: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: 風待ちロマン。

0: 奄美 FM D-WAVE サウスブローの風待ちロマン、今週は私ボーカルギターを担当しております、青緑こと関信也と
1: リモートでつながっておりますギターの佐村はじめが
0: お届けをしております。
1: はい、
0: はい、ね、改めまして奄美 FM D-WAVE さん、はい、19周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、おかげさまで僕らも風待ちロマン続けさせていただいております。
1: はい、はい、
0: さあね、19年前とかってね、おそらく僕らが東京に行ったタイミングだったんじゃないかなと思うんですよね。
1: それぐらいでしたっけ。そうですか、
0: そのぐらいに、はい、開局になったと思うんですよ。はい、ね、まあそっからいろんなことありましたけれどもね、こう、
1: まあ
0: その間っていうか、まあこう僕らの時間軸と、
1: はい、
0: まあその島であったり奄美 FM さんの時間軸っていうのは、
1: はい、
0: 同じなわけですよね。同じ時間って誰にでも平等だから、
1: うんうんうん、
0: で進んでいく時間の長さは一緒なんですけど、
1: はい、
0: まあだから僕らが東京に行った時からまあ19年経

0: って、まあ、風待ちロマンもさせてもらってて、はい、もう十何年になるんですけれども、
1: はい、
0: まあそんな中こうね、本当にこう島のいろんなあらゆる情報を届けたり、
1: うん、
0: でずっとこう島を掘り下げていったり、
1: はい、
0: そしてねこうそれこそ軍島返還の時のね執念であったりとか、
1: うんうん、
0: その都度その都度しっかりこう電波を通じて島の皆さん、はい、そして島外の皆さんにも届け続けてきてるわけじゃないですか。
1: はい、はい、
0: まあだからなんていうんですかね、こう僕らのその19年と奄美 FM さんの19年って同じようで違うんですけれども、うんうん、まあでも僕らからしたら、うんうん、でも島を一時も忘れたことはないじゃないですか。
1: はい、
0: そのこう島外から思う島と、
1: うんうんうんうん、
0: 島内から思う島、
1: はい、
0: これねイコールなようで全然違うんですよね。
1: まあそれは無理もないかもしれないですね。
0: ねえそう、うん、だからまあ僕らはね、
1: うん、
0: こう大阪へ出てきてまあ、で東京に行ったり、はい、その したりもしましたけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ずっと19年、はい、まあその奄美 FM さんがね開局されてから19年、はい、僕らずっと音楽、はいだけをずっとやってきてるわけじゃないですか。
1: はい、
0: で、まあ、まあもちろんその裏側にはその島っていうのが僕とはじめくんにはあるんですけど、でも浜辺 FM DAM さんはずっと島をだけをこうずっと発信し続けるっていうね、
1: 島のね、うん、いろんなところを、うん、そうですね、はい、
0: そう、なんかね、だからそのおかげででもその災害があった時とかすごく助かったじゃないですか。そうね、なんかああやってこうなかなかこうどこどこ集落のどの道がどうなってるなんてね、
1: いやすごいですよあれ、本当にいつも思います僕は
0: ね、あれ、
1: うん、
0: あれがあるだけで、
1: うん、
0: 島の人って本当助かると思うんですよ。
1: そうですよ、
0: うん、実際僕らもね、サウスブロー結成10周年のね次の日にその災害ありましたからね、
1: うん、
0: あの時にも本当にこうラジオだけがすごくね頼りだったわけじゃないですか、
1: うん
0: うん、ね、あとは当時はじめくん覚えてるかどうか分かんないんだけど、
1: はい、
0: 開局当時ぐらいに、
1: うん、
0: 一回二人でさ島になんか年末年始かなんかで帰った時があったのよ、
1: うん、
0: 覚えてるかな、フェリー乗って帰ったんだけどね、
1: はい、
0: 覚えてないかな、でその時に、はい、うん、帰ってきてるんだったらって言って、
1: うん、
0: ラジオに出たのよ、出させてもらったのよ、うんうんうん、ゲストでね、うんうん
1: うん、はい、
0: その時にまあ言ったらまだ僕ら20代前半で、
1: うん、
0: でまあちょっと尖ってるじゃないけど
1: 尖ってる、はい、うん、
0: た時に当時ね、はい、MC が、うん、ゆうこさんだったんですよ、中原ゆうこさんだったかな、
1: はい、
0: だった時に、
1: うん、

0: コメント求められたんですよ、はい、思い出しました、僕ら2人、はい、あの1人ずつって言って、
1: そう、はい、聞いていただいたのはなんか今思い出しました、
0: そう
1: なんて答えたか忘れてた、
0: そう、うん、ね、僕もね、はい、覚えてないんだけど、でもその時感じてたなんか島へのコンプレックスだったり、はい、まあ言って言ってね、まあ今でもそうですけど、
1: はい、
0: なんかちょっと語弊があったらだけど、やっぱりこう、うん、島の人たちへのこう音楽文化みたいなところでは、うん、まあ僕らずっとその先輩方を見てきて、先輩方の背中を見てきて、
1: はいはい、
0: ロックバンドっていう形を選んだんですけど、やっぱりそのなんていうんですかね、こう、まあ、島の人たち全員を巻き込むことはできなかったわけじゃないですか。まあ今もできてないんですけど、
1: そのサウスブローとして、
0: サウスブローロックバンドとして、
1: はい、
0: ロックバンドとして、ロックっていうジャンルがなかなかこう島でのまあなんていうんですかね、市民権を得られないじゃないですけど、まあこれはね、アジカンが言ってたんですけどね、まあそういうところでは巻き込めてなかない、まあまあ今もそうですけど、まあそういうところのなんかコンプレックスみたいなところみたいなところをなんか言ったような気がするんですよ、僕当時ね。はい、なんかこうもがいてるところというか、まあ島のなんかそのなんていうんですかね、なんかね、良くないところとしてそこを題材に突っ込んだと思うんですよ、僕はね。確か
1: ロックバンドが市民権を
0: 得られないとかじゃないいうとこを言ってるわけじゃないですよ、言わなくて、そこの葛藤の中で多分ね、僕ね、そのみんなが良ければそれでいいみたいな、こう人のことを結構周りを気にするところがみたいな、あんまりその島の良くないところみたいな感じのことを言ったような気がするんですよ。
1: 尖ってますね。
0: そう、それを電波に乗っけて天海 FM さん の、 そのゲストで言った気がするんですよね、当時ね。でまあ、はじめくんはね、今聞いた感じだと覚えてなさそうなんであれなんですけど、
1: はい、ちょっと覚えてないです、
0: はいはい、改めて、はい、その島のいいところ、うん、悪いところって今感じながら過ごしてるのかなっていうのを、
1: うん、
0: はじめくんに聞いてみたくて、
1: あ
0: ー島良くないとか、あーもうそんなの良くないとか、うん、なんかこういうとこがいいよなって、どう？
1: 島のいいとこ悪いとこ、そうっすね。なんかなんだろうな、
0: ま、今感じたり、
1: これでも、ま、
0: そもそもね、感じたりする最近？感じてる？
1: うん、まあもちろんもちろん、それは変えるたびにも思うこともあるし、そうですね。なんかまあ僕、その世界自然遺産登録のタイミングとかでもちょっとお話ししたことあるかもしれないんですけど、なんかまあその言ったら世界でね、本当に世界でこう有数の綺麗な場所っていう風に認められてから、思ってることがまあ常あって、ね、周りからこういろんな人たちがそれを見に来られたりするってなった時にさ、こう外から入ってくる文化と島の中で成立してた文化のこうが混ざらざるを得ない、日本自体もそうなんですけどね、今ね、全国的にいろんな海外の方来られたりして、でその何を大事にしていかんばいかんかねっていうのを話して いかなきゃいけないな、自分たちでももっと意識しなきゃいけないターンに来てるんだろうな、この10年20年とかはすごい思います。もともとさ、その島だけで成立してた文化とか経済とかも含めてあったんですけど、それをこう外と混ぜるってなった時に、どうしたってなんていうの、混ざりが悪い部分ってあると思うんですけど、そこをじゃあ自分たちは何をこう残していこうとしてて、何が大事なのかっていうのを、なんか島らしさみたいなものを考え、それぞれが考えなきゃいけないターンに来てるかもなって思って。

0: していますね。
1: なるほど、
0: はい、それがこういいとことか悪いとことかじゃないんだけどね、なんかテーマっていうか。
1: なるほど、島に帰るとそういう風に感じるんだね、うん、感じる。
0: 感じます、感じます。
1: なるほどね、はいはいはい、
0: うん、
1: そうね、まあ確かに、うん、分かる分かる、はい、すごく分かる、う
0: ん、ちょっと答えになってるか分かんないですけど、
1: まあまあでも答えにならない答えだよね、
0: うん、
1: 答えになりにくい答えというか、
0: うん、問いみたいな、
1: 問いみたいな感じを、
0: そうそうそうそう、
1: 思いを馳せる、馳せてるんだよね多分ね、そういう感じで、
0: ね、そうですね、うん、当該にいるからこそ思うこともあるでしょうし。
1: なるほど、
0: うん、はい、
1: そうだね、
0: うん、うん、
1: まあなんかでもすごくわかる、うん、
0: うん、
1: まあ僕もそれ、僕はね最近ね、なんか逆にないんですよね、はい、なくて、
0: うんうんうんうん、
1: あのなんかもう良くも悪くも丸くなったのか、
0: うん、
1: いいとこも悪いとこも含めてなんか島だなっていう、帰ってきたなっていう気持ちになるんですよ。
0: はいはいはい、
1: そう、なんかでも最近思ってるのが、うん、それが最近僕の中ではダメかもって思ってて、
0: うん、
1: そのまあそれも島のらしさかって思うようになってしまってはいけないというか、
0: うん、
1: そう、
0: うん、
1: でまあそのはじめくんが言う話ではあれなんだけど、最近こう、うん、そう、そのまあ需要が増えてくればそこに介入してくる、うん、そのまあ言ったらなんだろう、儲けを考える人もいるわけじゃない。
0: はいはい、
1: そのそれはやっぱみんな生きていくのに必要なことだからすごく大事なことなんだけど、うん、その、うん、島を生かしたっていうのと、
0: うん、
1: 島を利用したっていうところがすごく、さっきの表裏の話じゃないんだけど、表裏一体で見極めるのって難しいと思うんだよね。その、うんうんうんうん、だから土地を、余ってる土地があるんだったらそれ生かさせてもらえないですかって言われたら、
0: はいはい、
1: ああもう使ってくれるんだったらいいよって島の人は言うと思うんですよ、
0: うん、
1: その生かし方までは見ないというか、
0: うんうん、
1: そしたら気づいたらすごいなんか建物建てようとしてて、自然をこう、うん、僕らって自然と共生するのが当たり前だったじゃない。
0: はい、
1: 別に窓開けて虫入ってこようが、うわ虫入ってきた、うわーって殺虫剤ビャーってかけるわけでもないじゃん、
0: うん、
1: なんか、
0: うんうん、
1: もうその生き物と僕ら、まあ、特に僕は山側の人間だからあれだけど、
0: うんうん、
1: ごくごく当たり前というか、うん、そういう風に、はい、生き物と一緒に生きてるっていうのが当たり前だったので、
0: うん
1: うん、なんかね虫を毛嫌いする人がなんかそこに住まわせてくれみたいなっていうのは、なんかその、なんていうんですかね、うん、そこまでは分かんないじゃない。
0: うん。
1: そう、
0: うん。
1: それが当たり前だと僕らが思ってきたから。うん、だからそういうところで、うん、なんていうんですかね、さっきの、まあ、いっかっていう、その、島の、なんていうんですかね、この、もう、最初からこう、うん、その、みんな同じだと思ってる感覚。
0: うん。
1: 大丈夫だろうみたいな。
0: うん。
1: そう。僕とはじめもね、多分ねそういうところあると思うんだけど、うん、
0: はい、
1: そう、そのなんか自分たちがこう絶対それはやっちゃいけないっていう感覚みたいなものってもうその島で備わってきてるから、
0: うん、
1: そこをなんかまずそういうことってまず起こり、なんか起こること自体がありえないみたいなことも都会では思ったりするじゃん、うんうん、
0: はいはいはい、なるほど、
1: そう、うんうん、その都会の人たちがこう島に入ってくると、
0: うんうんうん、
1: その常識がないまま来るから、
0: うん、
1: やっぱりそこのね、やっぱ僕のその感覚っていうか、まあいいかは、
0: うん、
1: ダメだなって最近すごく思うんですよ、はい、
0: うんうんうんうん、
1: そう、誰、それってやっぱ当該にいるからこそ目を光らせられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: まあそういったなんかこう目線もねないとダメだなっていうのは最近思ったりもしてますけどね、
0: うん、なるほど、はい、ある程度の警戒心というか、まあ、そういうものを持って、
1: ね、警戒するわけではないんですけど、その前一家のなーなーじゃダメよっていう話なんですよね。

0: なるほどね。
1: そうそうそうそう、
2: はいはいはい、
1: それでいい風に島同士の人たちはなってるんですけど、それを知らない人たちが来るとすごく、さっき言った、はじめくんが言ったみたいに、そこに歪みが生まれると思うんですよ。
2: まあそうですね。
1: そうだから、ちゃんとだからもう少し自分たちっていうか、まあ僕自身がやっぱ、
2: うん、
1: その今ではこう SNS でいろいろ見れたりするのでとか、
2: はい、
1: まあ、あとはそれこそ奄美新聞だったり南海日日だったり、こう島から発信してるものにもう少し目を向けないといけないなって最近思ったりしてます。はい、
2: より知っていこうとする動きが必要になってくるってことですね。
1: そうですね、はい、はい、
2: そうです、それはそうですね、
1: そうね、はい、はい、っていうので、まあこう、まあ自分たちもねこうやってラジオやらせてもらってるので、まあ改めてねこう島に目を向けながら、
2: はい、
1: 自分たちがこう島外に行って、
2: はい、
1: 何を届けたら島の人が喜ぶのかみたいなことができたらいいなと思ったりしております。
2: うんうんうん、
1: はい、っていう感じですかね。まあちょっと喋り足りないところもありますけども、
2: はい、喋り足りなそうですね。
1: 足りねえ足りね
2: え、喋り足りなそうだなと思って聞いてた。
1: はい、まあまあそれはお互い様でしょう。
2: そうですね、
1: はい、なのでしっかりまたね、はい、まあ、感謝の気持ちも持って、でより、はい、よりね耳を傾けてもらえるような番組にしていきましょう、はじめくん。
2: そうですね、
1: はい、なのでまたね、来週そして今周年も、はい、サウスポーの風持ちママ、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということでお時間でございます。また来週も、はい、はい、この時間にお会いしましょう。ということで改めまして、はい、奄美 FM DAM さん19周年おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら、はい。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ、
2: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくね。

0: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。

0: シマウタグアのナチカシャや、シマのチュンキャのヤムラランや、と思っていただけたら嬉しいです。
1: シマヌ、ウタシャヌ、ラジオ節。

は奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツでお送りしています。またインターネット放送のサイマルラジオリスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく夕方の生ワイド番組イブニングアワー、今日も、今日ですね、まあ、日頃は矢木川の放送所からの生放送ですが、今日ですね、こちら末広市場からの生放送ですよ。お相手は奄美 FM のお便り横田りょん。皆さんどうかどうかよろしくお願いいたしますね。はい、いよいよね、もうあとわずかで2026年令和8年のゴールデンウィークもね、終わろうとしていますが、皆様楽しいゴールデンウィークになりましたでしょうか。いかしあるたかい、どうだったでしょうかね。梅雨入りもね、しましたので、後半はだいぶね、しとしと雨ではあるんですけどもね、お天気、そういった模様ではあったんですけれども、またね、それぞれいろいろなね、砂漠りで楽しめた、そんなね、まあ、1週間長い方でもしかしたら2週間ぐらい休まれた方もいらっしゃったかもしれませんが、本当にね、また明日からの社会復帰というかね、を決まっていただきたいのと、あともうそれこそね、医療関係とかサービス業の方はじめですね、いろんな、まあ、おまわりさんとか警察官の方々、消防の方々もね、お仕事本当に皆様お疲れ様でした。はい、またね、ゴールデンウィーク、のいよいよもうおしまい、あと数時間ではあるんですけども、またまたね、明日からの、まあ、社会復帰とか、まあ、学校がね始まってくる、再開するっていう面ではね、またまた今日までゆっくりして、あとはね明日を楽しみにしていただきたいです。さあ、ではイブニングをねお届けしていきますが、今日はね曲からお届けしましょう。今日の曲はですね、田村美和子さんですね、喜入弘和さんの作曲、作詞のね曲でお届けしましょう。よろじまよとわに。

0: はい、お届けしましたよろじやまよとわにでした。おいでおいでおいで、来てごらん来てごらん来てごらん。何歳今、何歳なの？来て来て来て。
1: 5歳。
0: お名前なんちゅうの？
1: 山田ちゃんしら。
0: あしゅら？あ、京志郎？京志郎、これ何のお洋服？
1: 車。
0: 今日何してきたの？お菓子買ってもらったの？楽しかった？ゴールデンウィーク。どこに行ったの？何したの？
1: あれ。お菓子買い
0: ね。お菓子買いね。いっぱい買ってね。バイバイ、京志郎。
1: バイバイ。
0: かわいいね、あげー。バイバイ、京志郎。また来てね。はい、かわいい京志郎でした。今日もね、またこの末広市場からお届けしていきます。では変わって、奄美市だよりラジオ版です。
2: 奄美市だよりラジオ版。
3: うがみんしょうらん。奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
4: 久米蘭で
3: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
4: 奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用によりエアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日。

0: 月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島沢栗推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
1: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅申請者工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
0: 奄美市から在宅の管理栄養士、栄養士、有資格者募集のお知らせです。健康増進課では在宅の管理栄養士、栄養士の有資格者を募集しています。月に数回、午前中のみ、もしくは午後のみ時間が取れる方、一緒に働いてみませんか？業務内容は栄養教室や栄養指導、調理実習などです。ご協力いただいた際は奄美市の規定に基づき謝礼を支給いたします。応募締め切りは5月29日まで。お申し込みお問い合わせは奄美市健康増進課電話 52-1111 へ。以上、奄美市から在宅の管理栄養士、栄養士、有資格者募集のお知らせでした。
1: 奄美市から水道基本料全額免除のお知らせです。奄美市内の全水道利用者を対象に令和8年4月から9月の水道基本料を全額免除します。お申し込み手続きは不要です。なお、マンションなどにお住まいの方は水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の免除対象とならない場合が想定されます。管理者の皆様におかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。以上、奄美市から水道基本料金全額免除のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。

ここまでは奄美市だよりラジオ版ご案内でした。ウィニングアワー今日も末広市場の放送所から生放送中ですよ。皆様ゴールデンウィークお疲れ様でした。いいゴールデンウィークになりましたかね。どうでした。結構ねこのゴールデンウィークを利用して島に帰ってきていた若者とかね、帰省していた方もいらっしゃったかもしれませんし、再会できてねもう本当に家族が勢ぞろいしてよかったよーちゅうこともねあったんじゃないでしょうか。

またね、皆様それぞれ A 機能や品になったと思うので、またね、それこそ明日からもね、まあ明日明後日仕事行ってまた休みになるやすなりはするんですけど、またね、この A 機能を養ったパワーでね、また仕事やら学校やらね、頑張っていきましょう。もうあっという間にね、またこの忙しいシーズン

それぞれがねまた仕事でも忙しいし行事でも忙しくなってくる、そんなねシーズンがやってくるっちゃ思うんですが、また楽しみにしていきましょう。でね、もう本当ゴールデンウィークお疲れ様でした。もういろんなイベントもあってね、もう今日もね、ウェルネスマルシェとか、新川子供祭りとか、まあ、いろんな催しがあったんですけれども、まずはもう最終日、今日はねまたゆっくりお風呂に入って休んでねというところで、森拓人さんのこの名曲です。森拓人根っこ屋バンドお風呂の歌。

お届けしました。森拓人さんでお風呂の歌お届けしました。はい、もうねゴールデンウィークラストなので皆様またね、ぜひね楽しくあのお風呂なんか入りながらね癒されてください。さあではですね曲、変わっては奄美警察署からのお知らせです。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から雨の日の運転についてお伝えします。雨の日は視界が悪くなる上、窓ガラスが曇ったり路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なり、事故の危険度が高くなります。雨の日は晴れの日よりも速度を落とし、車間距離をとって慎重に運転しましょう。急発進、急ハンドル、急ブレーキは横滑りや横転などの原因となり、とても危険です。地盤が緩んでいることがあるので、山道などでは路肩に寄りすぎないようにしましょう。雨の降り始めは路面上の砂や油が浮いて水と混ざりスリップしやすくなります。また水たまりの上を速い速度で走行すると車の制御は効かなくなる時があります。雨の降る日はまず車の運転の必要性を考えて、別の日に用事を済ませることができるのであれば晴れた日に運転するようにしましょう。どうしても雨の降る日に運転しなければいけない場合は、速度を控えめにして急発進、急ブレーキなどをしないよう安全運転に努めましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課の橋口でした。ありがとうさまりょうた。
1: はい、奄美警察署橋口さん、どうかどうかありがとうさまりょうた。皆様ね、台風がね、実は発生がありますね。こういったもう雨が多くなる梅雨時期なので、先ほど橋口さんから案内があったように、特に雨の日の運転注意が必要だと思うんですけども、ちょっと台風情報をご紹介しましょうね。まさか台風が発生かいち思っていたらですね、つい今日発表があったんですけども、こちらは、ヤフーニュースからご紹介しましょうね。気象庁によれば今日の午後3時カロリン諸島で台風5号が発生しました。5月に入っては1個目の台風なんですが、この台風の中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとのことでした。この台風5号はやや発達しながら西に進みますが、今のところ暴風域は伴わないという見込みとのことでした。10日の午後3時ですので、10日って言ったら、日曜日かな。ですね、そうですね、日曜日の、お昼には熱帯低気圧に戻るという、そういった、予

そうとのことでした。はい、まあ、ただね、台風遠くにあっても今ね梅雨時期なので前線に向かって雨が入り込んでくる、そういったね、恐れもあるわけなんですよね。まあ、で本当でも考えたら、ね、この大気の仕組みというか天気の仕組みというのもねすごい広域的な場面でのいろんな、観点というのもね必要というか、この今日の見えているこの雲の状態だけじゃなくって、遠くね離れているカロリン諸島の台風ももしかしたら影響してくる恐れもねありますので、今からできるね、やはり今の時期から、台風シーズンやってくるからね、雨の時期やってくるのでできる備え中のね準備が必要かもしれません。まあ、今回の台風はね直接な被害はなさそうなんですけども、ちょっとね雨の降り方には注意が必要かもですね。さあ、時刻は5時25分ですが、またね梅雨シーズンということで今週メッセージテーマはこういった梅雨時期皆さんは何しますみたいなことをね聞いてますのでぜひ送ってほしいです。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997550-0770番までお願いいたします。はい、雨でね少し鬱陶しいというかね、あむじゃやーって思う場面もあるんですけど、でもね山々見たらね結構やっぱりこの水滴っていうか水の潤いというか雨の潤いでね本当に生き生きしてますよね。私の母などはそれこそよく庭いじりとかねしてるんですけど、聞いたらやっぱりねこの梅雨シーズンとかっち雨がいっぱい降るから草とかね庭の草とかもね一気に生えてくるんですって。やっぱり今植物というか、まあ、島の山々の木々もそうですけど、こういったね、まあ、雨の恵みによってね、島の自然もあるっていうのは本当ねありますので、まあ、あげ雨じゃやーちも思いつつも、また雨だからできる何かね楽しみを見つけて、過ごしていけたらと思いますが、皆さんからのねどんな風に過ごすよとかもねぜひ教えてほしいし、逆にねまた、このラジオ放送を聞きながらこんな曲聴かせてねとかね、こんな曲聴いてみたいなとかね、まあ、特にマミフェンではそれこそねいつも島中ミュージシャン島歌とか、島に住んで曲ができてくるそういったアマチュアミュージシャンの方々、奄美の天のアマチュアミュージシャンの曲をねたびたび流させていただいてるんですけど、そういった、ね、曲もまだまだ募集ですので皆様からもリクエストもお待ちしていますね。ではこの後一旦お知らせ挟んで番組続きます。一旦お知らせです。

0: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか。怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障、
1: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは099-214-5666、
0: 鹿児島県民共済まで。
2: 県民共済。
3: 転ばぬ先のバイオリンク CK5、 あなたのキレイと健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町奄美小学校交差点角、
4: 命の宝、
3: 村田薬局にお立ち寄りください。
5: おばあ何食べてるの。
6: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
5: 何食べたい。
6: はい、お一つどうぞ。
5: やったー、ごまがただ。
7: 黒糖製品を作り続けて

0: 60年昔ながらの製法で作られた駒沙汰黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
1: しまっち伝蔵。
2: おお、しまっち伝蔵よ。
1: あげ、しまっち伝蔵なん。
2: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
3: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの品が育む喜びの酒、喜界島酒造。
4: 平次のが

皆さん、時刻は5時30分ですが、改めまして米屋うがみ商ランこの時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいている夕方の生ワイド番組ユブニングアワー。今日もですね、末広市場の放送所からの生放送ですが、この後7時まで皆様よろしくお願いします。お相手は奄美 FM の渡陽子だりょん。はい、皆さん、実はですね、今日が実は締め切りのね、とあることがありまして、ご紹介なんですけども、奄美ティーンズフェス地って昨年もね、開催されていた催しというか、ソニーミュージックさんと KYT、放送さんがですね、 KYT が主催したイベントで、中高生ですね、ティーンズ、10代の皆さんの音楽活動を応援する、そういったね、奄美ティーンズフェスティバルというのが去年開催されました。また今年もね、5月30日に開催決定してるんですけど、ぜひね、また今日は締め切りが今日の、深夜となってますのでね、ぜひまた奄美ティーンズフェスで検索して、そしてまた応募してもらいたいんですけど、島の音楽をね、それこそまた島での青春を音楽で盛り上がるっちね、どうでしょうかね。詳しくは奄美ティーンズフェスのサイトをご覧になってくださいね。で、それこそ若い時代、それこそ10代の時から音楽活動を始めたそうで、最初は、ネット上でのね、サバクリだったそうですが、これがね、話題となって、今もね、この、メジャーデビューをされて、大活躍の島出身のミュージシャンいますので、曲をご紹介したいと思います。先々月の島優奄美も大成功でした。レオナさんで、シャルイダンス。

0: はい、レオナさんでシャルウィーダンスでした。さあ、そして末広市場にね、たまたま駄菓子を買いに来たかわいこちゃんがいるので、ゴールデンウィークどうだったか聞いてみようと思います。うがみしょうらん、
1: うがみしょうらん、
0: かわいい。はい、お名前教えてください。
1: マスラニコです。
0: ニコちゃん何年生？
1: 2年生。
0: いいね。どう、ゴールデンウィーク楽しめた？
1: 楽しかった。
0: いいね。どんな思い出ができたのかな？
1: さっきパパとバドミントンした。
0: 素敵。バドミントンどこでしたのに？お庭かな、外でやったのかな？
1: さっきの公園。
0: 公園で、旭公園でバドミントンしたことあったの？
1: 児童館でやった。
0: あったんだ。でパパとやってみてどう？面白かったんだ。
1: 楽しかった。
0: 上手にできたかな？
1: まあできた。
0: こうなんか何回かやるの？何回ぐらいできたの？5回ぐらい。いいよね、思い出残ったね。またやったらいいね。ちょっと雨上がったもんね。他も何かしたかな、この1週間は。
1: あ、
0: 行った。牛久貝塚行ったんだ。新しくなってた？ねえ、面白かったかもね。ハゲ、じゃあ明日からまたね、学校始まるね。楽しみ？
1: 年
0: みんな絶対そうだよね。2日だけ行ったらまたね、2日だけ行ったらいいから。ね、もう明日午前で、明日も明後日も午前でいいのにね、そう思ったら。まあ、でもまた夏休み楽しみに頑張ってね。ねえ、ハゲ、よかった。でも、怪我なんかもなかったからね。今日夜はじゃあまたご飯食べてから、ゆっくりするのかな？もう明日の準備？頑張れよ。ニコちゃんまた来てね。ありがさまりょうた。
1: バイバイ。
0: バイバイ。かわいいね、美人よ。キョラムンのニコちゃんでした。いやもうね、全子供

0: たちが本当にね、はあ、明日から学校かってきっと思っていますよね。ハゲみんなね、楽しいね、ゴールデンウィークになったと思いますが、またね、今日までゆっくりして明日から頑張りましょう。さあでは今日もね、張り切ってお届けしましょうかね。それでは、続いてはニュースお伝えします。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。
0: はい、本日ですね、まずは5月6日水曜日奄美新聞6面です。親子連れなど3359人が来場、鹿児島高専初参加ハーサキ子どもの日フェスタ。県立奄美少年自然の家でハーサキ子どもの日フェスタが昨日行われました。今年は協力団体として鹿児島工業専門高等学校かっこ鹿児島高専や宇検村青年団、コニア青年団などが初参加しました。自然の家の池亀所長さんは、協力団体も増え子どもたちにとって楽しい思い出を作ってほしい、鹿児島高専のブースもあるので中学生には将来の進路を考えるきっかけにとなればと話していました。ステージでは大島高校書道部のパフォーマンスが会場を盛り上げるとともに、来場者はボッチャやモルックなどのスポーツ体験、また奄美警察署と陸上自衛隊奄美駐屯地の車両展示、キッチンカーなど多くのブースを楽しみました。初参加の鹿児島高専はトンネルの作り方や消波ブロックの体験コーナーなどが展示され、専攻科2年の永田由紀さん、笠利中学校出身22歳は、学校では土木をメインに研究しています、奄美大島はトンネルが多いのでトンネルができる過程などを知ってほしい、将来は海に関わる土木の仕事に携わりたいと話していました。ね、これ永田由紀さんベルの出身とおっしゃってましたね、本当にすごい。さあそして、家族で来場した大石博さんと小杖さんは、毎年来ています、子どもたちも楽しんでいますが親も学ぶことができるので楽しみですよと話し、お子さんの大河くんと千秋ちゃんはブレスレット作りやいろんな体験コーナーがあって楽しいですと喜んでいました。

さあ、そしてですね、こちらは、県奄美パークの開園25周年記念第20回わらべ島唄大会が奄美パーク奄美の里屋内イベント広場で行われました。奄美大島と喜界島の小中学生29名が3部門に出場、日頃の練習の成果を披露し、のびのびと歌を歌っていました。今回酔いすら節を歌った足毛武将3年森日和ちゃん、また同じく、足毛武小学校の5年生の森、ゆいちゃんがあがれゆぬ春かなを、さらに、旭中1年の土屋えみりちゃんが優勝を飾りました。土屋えみりさんは声が裏返えないよう優しく歌い、遠くに船が浮かぶ情景を描き、航海の無事を願ったと話しました。また、エミリちゃんはですね、大会小学校の各部門でもですね、この優勝をしてきたんですけども、島唄を実在に伝えていきたいですって話してたんですね。はい、本当に、また森さんは ご兄弟かな、素晴らしいですね、おめでとうございました。またこの他の、ね、お子様みんな おめでとうございました。お疲れ様でした。

0: さあそしてですね、続いてはこちらですね、なぜ保健所からのお知らせということでねお伝えなんですけれども、保護から2年以上、里親探していますという記事ですね。なぜ保健所は現在、保護犬2匹の里親を探しています。いずれも10歳以上のオスの、ワンちゃんということです。保護から2年以上経過した現在も受け入れ先が見つからず、担当者が、対応に苦慮しているそうですよ。体重14キロの中型犬の予策は、瀬戸内町の山林を歩いているところを住民が見つけ、保健所瀬戸内駐在担当が保護しました。その後ですね、奄美市なぜの保健所の保護施設に移されました。これまでに一度トライアルで譲渡されたことがありましたが、引き取り先の家族の都合で全譲渡には移りませんでした。予策はネグレクトに、飼育放棄にあったと見られており、保護当時は背中に皮膚炎の症状が見られました。症状は落ち着きましたが、長さ30から40ほどの脱毛があるそうです。当初は、収容による環境の変化からうなるような仕草をすることもありましたが、現在は表情も和らぎ甘えるようにじゃれてくるそうです。保健所の担当者の方は、食欲は旺盛で、元気ですよーち、なるほど元気でよね、元気ですよーち、脱毛した部分は日光ですぐ赤くなるため服を着せるなどの対策が必要ですが、それ以外は問題なく散歩もできます。飼育環境が整えば脱毛箇所も生え揃う可能性があると話していました。一方、今年1月に、市街地で保護された体重9キロの中型犬キリンは推定10歳以上の、老犬で、左目に白内障が見られ、右目も視力が弱いそうです。視界がぼんやりとしていると見られますが、散歩が大好きで、慣れた道なら物にぶつかったりすることはなく、スイスイと歩きます。担当者の方は、ご飯も大好きです、頭を慣れられるのが嬉しいようですよと話していました。保健所では現在里親募集のチラシを作成していますが、これまでには申し出がないそうです。担当者は、2匹の特性を理解し終生可愛がってくれる飼い主を探しています。会えば可愛さを分かってくれるはずと話していました。はい、というね、本当ね、生き物を飼うときには本当にね、生涯大事に、もう家族と同然でね、飼うのが必要ですよね。本当に保健所の方々の、ね、愛情が伝わるような記事でもありました。ということでですね、今日付の奄美新聞の紙面からお伝えしました。さあでは変わっては天気予報をお伝えします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報です。現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日は雨のち曇り、降水確率は 20%。 明日、南西の風、晴れ時々曇り、降水確率は 20% から 10%。 波、今日 1.5 メートルのち1メートル、明日は1メートル。また明日の最低気温18度、最高気温は27度、気温差がありますので、くれぐれも、ね、体調管理お気をつけになってくださいね。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。
2: 大切な方との最後の

0: 別れ、お通夜告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 南海ガス、太陽産業、吉田商事、私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
3: なぜ小浜町、伝え自動車です。
4: 車に乗るならコアラクラブ、知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
3: グリーンの電子マネー、アマミカードが使えます。
5: 詳しくは 52-3878、 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
6: さて、時刻は5時51分です。イブニングアワーをお届けしていますよ。さて、今日ですね、坂本ちゃんさんからメッセージです。ありがとうさまりょん。今日5月6日は、旦那さんの翔一さんのお誕生日です。あら、おめでとうございます。メッセージ続きますよ。40代、最後の年、これからも健康第一に、釣りに、仕事に頑張ってください。笑った顔が大好きですよ。翔一さんと結婚して幸せです。本当に良かった。ちゅうね、奥様からのこういったね、素敵なメッセージ届いてますが、そんな奥様から翔一さんへのリクエストですね、プレゼント曲が来てますのでお届けしましょう。モンゴル800で川の流れのように。

0: 誕生日おめでとうございます翔一さん、坂本ちゃんさんからのメッセージで、リクエスト曲でお届けしましたモンパチでの川の流れのようにですが、モンパチは何を歌ってもかっこいいですね、そして、改めてなんですが坂本ちゃんさんから、旦那さんの翔一さんにメッセージ、これからも健康第一に釣りにも仕事にも頑張ってねーち、笑った笑顔が大好きですよーち、翔一さんと結婚して幸せです、本当によかったーちね、来てました。今日は、ゆえですかね、お誕生日盛り上がってください。メッセージありがとうさまりょうた、曲はモンゴル800で、川の流れのようにでした。さあ時刻は5時56分です。変わって空の便海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。

では明日の空の便ですが、明日は沖縄行き11時15分満席、福岡行き6時20分満席です。またこのほか鹿児島行きの10時30分、沖縄行きの10時55分の便、伊丹空港行き12時5分の便が残りの席がわずかとなっています。代わって船の便ですが、本日クイーンコーラルプラスの上り便が亀戸港から8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。フェリー奄美上り便小宮港から午後5時50分入港、光島湾港に向け6時20分出港です。クイーンコーラルクロスの下り便、鹿児島新港から明け方5時入港、亀戸港に向け明け方5時50分出港の予定です。詳しくは奄美ツーリストサービス533112番、一部海の便は丸江フェリー532111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。はい、穏やかな今日のね、末広市場ですね。やっぱりこう夕方の時間帯中とね、平日だと子どもたちがやっぱり多かったりするんですが、あ、まあちらほらですかね、この近頃というとね、さあではですね、元気ソングをお届けしましょうかね。今日は徳永ゆうきさんの曲です。さよならは涙に。

はい、島にルーツがあります徳永ゆうきさんでさよならは涙にでした。さあでは変わってはお得情報のお知らせです。さてまずはじめにホテルビッグマリン奄美の屋上スカイベアガーデン、いよいよ今日が最終日です。ホテルビッグマリン奄美の屋上スカイベアガーデンは屋根付きだから雨でも OK ですよ。またですね、再オープンまで決まりましたらね、また改めてご紹介したいと思いますけれども、なおですねホテルビッグマリン奄美さんでは日帰りプラン中ね、こういったサービスも始まっています。仮眠とか休憩とかお仕事やにもお使いになりませんかということで、朝6時から10時の間5時間利用でお一人様3300円で、この料金にはねサウナやお風呂の料金も含まれているそうですよ。ホテルビッグマリン奄美からのお知らせでした。さあそして、アマカンゴールデンバイキングも今日が最終日です。今回バイキングでは手作りホットドッグスペースが大人気、美味しいオリジナルのホットドッグを作ってみてください。そして4階では室内公園も登場していますよ。エア遊具にレトロゲーム、射的など盛りだくさんですので、ぜひお楽しみくださいとのことでした。さあそして、

0: こちらもね、いよいよ締め切りが迫ってきたんですけど、7月5日の日曜日、瀬戸内町で行われる奄美シーカヤックマラソンの、ね、かけるま大会なんですけども、締め切りが5月8日金曜日、5月8日金曜日が締め切り日となっておりますよ。ぜひね、皆様トライなさいませんか。ぜひぜひご参加お待ちしております。さあ、そして今日が締め切りのね、あ、こちらはもう締め切りました、ごめんなさい、締め切っておりますね、失礼しました。奄美ティーンズフェスティバルは締め切っておりますので、また参加者の皆様頑張ってください。さあ、そして、奄美温泉大和花花ビーチリゾートのアロハ花2026は5月9日土曜日お昼3時からガジュトーグラにて、入場料は大人が1000円、小学生は500円です。あの、中学生以上は、ね、1000円となっております。お食事の販売や縁日ゲームや無料の綿あめ体験もあるそうです。さあ、そしてですね、今週のメッセージテーマですが、梅雨時期皆様どうして過ごしてますかということで、メッセージお待ちしてますので、どしどしお送りください。以上、この時間お得情報のお知らせでした。
1: 鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか。
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
5: 県民共済。
6: あげー、ポチの餌が切れてるがね。
7: じゃあマルシンで買ってくるね。
8: おい、現場の資材なんか揃ってるわけ。
9: すいません、マルシン行って仕入れてきます。
10: マルシンはいつでもお客様のニーズにお応えします。電話 52-3532、 皆様の暮らしに貢献するマルシングループ。
11: 町田酒造。
12: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、それで弾ける、コクと香る島の酒、今夜は里分けで乾杯。はなはな、また触れたい島の思い、
11: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
0: 時刻は6時7分です。イブニングをお届けしていますが、今日ですね、メッセージいただいてまして、まずはですね、鈴木さんからのメッセージなんですけども、私の大阪の八尾の友達が木月みなみさんのライブを見に行ったと連絡がありました。綺麗で声も良くて、たくさんの方々が来ていましたよと連絡があったよということですね。CD 買おうと思ったら完売でした、で買えなかったよって言ってましたよというね、みなみちゃんの大活躍の話題を鈴木さん教えていただいて、どうかどうかありがさまりょん。そしてですね、ヤーさんからも、来てるんですが、奄美 FM 特派員ヤーよりと来てますけれども、今日は大阪でありました、ニューアルバム歌あしびの発売記念日に行ってきましたと。この歌あしびは自分のルーツをたどりながら奄美大島の風をたくさん皆さんにお届けできるように、頑張った作品ですよとおっしゃったんですね。そしてデビューして18年目初めて奄美の民謡も収録、私のルーツを感じてもらえますようにと語っておられたそうです。そして、その曲はですね、 わらび紙

伊吹キョラ島と歌われたそうで、このキョラ島はですねブームの宮沢さんが作られた曲なんですけども、そのトークの中ではね、東京で歌手として生活している私の背中を押してふるさとを思い出してくれる曲を作ってくださいましたと、歌者真山慎吾さんの歌声をともにお聴きくださいということでね、このキョラ島を紹介されたそうです。そしてラストが歌あしびだったそうです。ゆねやゆらつちあしびんしょろやみよねやゆらつちあしびんしょろやですね、みーなーみのリズムなんですよね、この手拍子と歌と踊りの練習をしてからみんなで歌あしびをしました。みなみちゃんの優しい歌声と三味線で温かい雰囲気に包まれていましたち、ね、なんか信号にはどこから出てきそうかなと思いましたよ。笑いちね来てました。そんなね、このライブの時にもね、ヤーさんはなんと、気づき安尾さんのね写真入りの器をね持って行ったんですね。すごい。そしたら南ちゃんが受けてくれてパパの紹介に花を添えることができましたよーって来てましたね。ハゲも大盛り上がりのね南ちゃんライブになったと思います。ヤーさん、本当にねリポートありがさまりよた。では気づき南さんの、歌あしびのアルバムからお届けしましょう。歌あしび

0: ダーシビでした。
1: リサイクルマート丸谷天見店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。

0: あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: オタク
2: ラジオ、
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん聞いてね。
7: 親父、いつもの焼酎は？
8: ああ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
7: お、本当だ、うまい
8: だろ。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
9: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに、島津伝蔵。喜びの島が育む喜びの酒、喜多島酒造。
10: 時刻は6時16分ですが、変わって夕方フレンドです。今日もゲストの方をスタジオにお迎えしました。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りします。
11: ねえ、どっかいい物件知らん？
12: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
11: アットホーム？
12: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。
11: 52-6020 はい、安心信頼の物

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日は、このスタジオにね、一般社団法人奄美の窓口坂井田誠一郎さんをお迎えしました。坂井さん、よろやうがみしょらー。
1: はい、うがみしょら
0: ー、どうかどうか、
1: はい、どうかどうかよろしくお願いします。
0: 坂井さん、改めて自己紹介、なりっこいっちゃりょりな、いっちゃりょりな。
1: はい、坂井田誠一郎と申しますが、昭和28年復帰の子で生まれまして、72歳になりますが、奄美に帰ってきて50年、転職を14回しておりますけど、やっと15回目にして、自分で法人を立ち上げてですね、これまで出会った方々に少しでも恩返しができたらいいなという思いで、この一般社団法人奄美の窓口を立ち上げました。
0: 名前からしてね、なんかもう素敵なね、社名となってますが、
1: はい、
0: 普通普通ところ名前も何か、
1: はい、そうですね、
0: アイデアがあったんですか？
1: はい、これはですね、私がホテルに勤務をしてた頃、同じホテルに、石川県出身の、もう亡くなったんですけども、斉藤正道さんという方がいて、コーラルパームスの支配人を当時はしてたんですけども、その方は、石川県出身で、全日空ホテルとか警視庁とか、まあ、彼もいろんな職業に就いてた男で、で奄美で結婚されたんですけども、石川県の出身の方がですね、奄美に来て我々いろんな観光業界で、まあ、観光協会の会長もしていただいた方なんですけども、やはりそのいろんな人をこうつなぐんですね。まあ、旅行代理店とか航空会社はもちろんですけども、いろんなこう場面で訪ねてきた人を我々に紹介したりしてこうつないでですね、そういったのでこう幅広くいろんな方々、いろんな業界の方とこう人をつないできて、本人が奄美の窓口を名乗ってたんですよ。あ、これは大事なことだなという。

0: いう思いがずっと僕もありましてですね、まあ、仕事を変わる中で観光業界、まあ、35年ぐらいおさせていただいてるんですけども、まあ、隣のあや広場で奄美大島観光物産連盟の事務局にいた時ですね、
1: は
0: い、あの奄美大島 DMO っていう形で、はい、まあ、登録されてまして、まあ、いろんな奄美大島のことをご市町村とともにですね、観光業界の方々とともにいろいろ、まあ、砂漠利用をやってたわけですけども、うんうんうんうん、そういった中で、やっぱり旅行代理店の方とお付き合いする機会が多かったんですけども、やはりその観光業っていうのはやっぱり出会いから始まるんですね。やっぱ出会って語り合って、うんうん、支え合って、うん、みんな愛なんですね、
1: うんうん、
0: その愛は、愛という言葉は観光愛であるっていうのは、うん、あの和紙山にいた福崎試合人が当時よく叫び寄ったあれなんですけども、ですからその斉藤氏と、まあ、福崎氏とですね、うん、3名で、いろんな観光業界で、砂漠りごとをした時にですね、やっぱ奄美の窓口は市長だなというのと、やっぱりその愛って言いますかね、出会いから始まってですね、ラブではないんだけども、その出会い知り合いから始まって、やっぱり語り合ってね、つながっていくというそのつながりをですね、まあ大事にしたいという思いが強くてですね、名前はそういうふうにさせていただきました。
1: 素晴らしいお名前でね、一般社団法人奄美の窓口として立ち上げ、なので会社ができたのがもうこのつい最近ですか。
0: はい、今年になって立ち上げてですね、まあ、4月から活動開始って言いますか、まあ、そういうふうにやって、まあ、ホームページも作らせていただいてですね、まあ、あの島でいう思いって言いますかね、
1: うん、
0: まあ、寄り添うって言いますか、まあ、いろんな今まで14回も転職した中で、あのお世話になった方がもう多々多いもんですから、その方々をまたつなぐ役割であったり、そういったのでこう少しでもお役に立てればですね、いいんじゃないかなという思いでございます。
1: それこそ14回のいろんな、まあ、業種は違ったかもしれませんけど、はい、まあ、いろんなスキルノウハウ、まあ、それこそ人脈であったりね、お持ちな坂谷さんだと思うんですけども、この一般社団法人奄美の窓口では、まあ、業種としては、業態としてはこんなことやっていきたいなというのは何かありますか。
0: はい、一応あの、まあ、DMO に勤務をさせていただいた頃ですね、やっぱり旅行代理店の方と航空会社の方、いろいろお付き合いがあるわけですけども、その旅行業はもちろん持ってる方多々こういらっしゃるんですけどね、まあ、地元のエージェントさんもあるわけですけども、その旅行サービス手配業という、その地元でその手配をする資格が、まあ、あったもんですから、その旅行サービス手配業の資格と、あと添乗員さんになるですね、旅程管理業務主任者という、また資格もあるもんですから、それを取ったんですね、で、もちろん奄美群島保育事務組さん、奄美群島エコツーリズム全体構想の中で、まあ、認定制度登録制度っていうのをやって、遠作馬道に行くには認定ガイドが同行しなきゃいけないといろいろルールも決めてるんですけども、そういったあの講習があったもんですから、登録ガイドにですね、エコツアーの登録ガイドに、なってですね、はい、一応、まあ、ガイドができるという状況になったもんですから、そういったことを考えると、旅行代理店から受けて地元でこう手配をする、また団体などで、添乗員、今の添乗員はあの八地空港からもちろんついてくるんですけども、それをあの到着した空港から案内をできるような添乗員にですね、なった後も、エコツアーガイドもなってますので、あのバスガイドもできる、まあ、奄美唯一のバスボーイになろうと思って奄美唯一のバスボーイをですね、もうこの 2回やらせてもらったんですけども、
1: すでにね、
0: はい、もう4月と5月に1回ずつ今やらせてもらったんですが、やっぱ楽しいですよね。
1: 坂井さん、やっぱりね、歌もうまいし、
0: もうやっぱり お客さんとこう会話をしながら、文話、もうここが何、ここが何とかいう案内じゃなくて、島の文話をしながらですね、こうやりたいなと思ったもんですから、
1: ぴったりなお仕事ですね。そう思ったら坂井さんに、
0: ただやっぱり楽しいですよ。やっぱり一緒に乗ってて、お客さんの反応も含めてですね、あのこう乗ってきてくれるって言ったらおかしいですけども、まあ、島歌で

0: 歌って歓迎イキュンジャカナを替え歌にしてですね、あの歓迎の歌を歌って、これはあの築地寸三大先輩がよくこう歌われたのをちょっと真似したんですけども、それを歌って歓迎をして、そして奄美大島ってその、まあ、島の大きさは日本で里に次いで2番目、してマングローブも西表に次いで2番目、だけども奄美大島1番が3つあるんですよ。
1: クイズですね。何かな、何だろう、
0: ね、3つある、なかなかみんなわからない、はい、僕が勝手に決めてるだけかもしれませんが、僕のこう調べている段階ではですね、一番一つはですね、柳川通り、
1: はい、
0: 日本の離島佐渡から壱岐島、五島、石垣、種役、伊豆諸島回ったことがあるんですけども、奄美のなぜの柳川通りみたいにですね、はい、200メーター四方ぐらいに300軒ぐらい の、はい、あのお店のある離島はないんですよ、はい。してもう一つはですね、
1: 繁華街ですね、
0: 繁華街が一番、
1: はい、
0: だから
1: その日本の離島の一番の繁華街ってことですね。
0: 繁華街、そうなん、柳川通りがですね、が一番
1: 嬉しい、はい。
0: して奄美はあの先祖を大事にする地域じゃないですか。
1: そうですね、
0: はい。で旧暦の1日15日、お墓参りに来ますよね、ですから日本一離島で花の消費の多い島。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: へ
0: え、だから結構花屋さんもあるでしょ。
1: たくさんあります、
0: 花の消費が一番多い。あ、
1: 離島で墓参り行くから、
0: 離島ではですね。
1: へ
0: え、3つ目がですね、日本一土俵の多い島。
1: あ、確かに、それ忘れてました、
0: ね、
1: はい、
0: 日本一、これは本も出てるんだけど、
1: そうですね、
0: だからあの相撲人口っていうのが、なぜの古宿と辰郷の秋名と、あと由比かな、これ残ってると思うんですけども、たまたま調べていったら辰郷の秋名の相撲人口はですね、私根瀬部出身なんですが、
1: はい、
0: 根瀬部の人が教えたらしいんですよ、どうも。根瀬部には化粧回しとか残ってるんです、確かに。でも歌とかその踊りっていうか、そういったのは受け継がれてなくてですね、それを辰郷の秋名の方が受け継いでて、5年ぐらい前ですかね、その秋名の青年青少年団が根瀬部の敬老会に披露に来てくれたんですよ。だからあ、これは受け継がんばいかんじゃないですけどね、まあもともと相撲人口は興味があったもんですから、その協会相撲の相撲人口と、これは大和海というあのちゃんこさんをやってた、あの伝えさんが、
1: ご当地、
0: はい、ご当地ソングをあちこち作って、あの披露されてますけども、まあ、それとこう辰郷に伝わった相撲人口とですね、まあ自分なりにオリジナルにして、
1: 素敵、
0: 自分なりに相撲人口をあの歌ってですね、あのバスの中で、その奄美大島のいいところと、今日行くコースですね、どこどこ行きますよというコースを、
1: 日本一のガイドですね、
0: 相撲人区にあの歌詞を書いてですね、して案内してるんですよ。みんな珍しがるもんですから、もうその気になってるんですけど、
1: 物語がね、なんか思い浮かぶかのようなね、この島の情景も思い浮かぶかのような。でもやはりあのそれこそ天井さんとかって、まあと本土とかですね、あちこちの天井さんついてきて一緒に来てくださるんですけれども、やっぱ現地ではこういったね、本当に島を知る方がバトンタッチすると本当にいいかもですね。
0: そうですね、やっぱりまあ、こう場所を案内するのももちろん当たり前ですけども、やっぱりその島の、まあ、ストーリーって物語をね、昔はどうだったとか、そういった話の方が
1: 歴史だったり、
0: そうそう、だから昔々奄美大島は島ではなくユーラシア大陸の一部であったとかいう話をこそっとするしていくと、ええってなるわけじゃないですか。やっぱその辺が本当はお客さんの満足度が上がるって言いますかね、喜んでくれるっていうか、やっぱそういう方をもちろん増やしていかなきゃいけないと思って、もう去年まで環境省にいたんですけども、その奄美大島のストーリーブックというのをですね、まあ、インタープリテーション全体計画とか横文字が並びますけども、まあ、物語集を作って、その奄美大島の地っていうかね、その歴史背景成り立ち、それからやっぱり遺産登録になった生物の多様性というのがどういうものか、あとは
1: 全部が絡み合ってるんですね。
0: そうそう、
1: もう歴史 も、はい、自然も何もかもが、

0: 来てやっぱり奄美はほら山があって川があって集落があって浜があって海があってみたいな形で、うんうんうん、自然と近いわけですよね、うんうん、だから先人たちが残してくれたその環境文化が、うん、あの認められて遺産登録にもなったわけですから、うん、やっぱり先人たち親富士にやっぱり感謝せんばいかん、うん、そういったことも話さないと、お客様は、うん、なんで遺産登録になったわけしたのかわからないし、なんで奄美と徳之島にしか苦労先がいないのって聞かれた時に、うん、やっぱり成り立ちを話さないと、うん、こうお客さんには伝わらないわけですよね。
1: ただこの固有名詞のそういったどの、ね、この生き物が、もちろんあの世界自然遺産とかなんか、ね、固有種って言いますけど、でも全体的な系統的なことなんですね、
0: はい、そういったのがこう伝えることで、そうなんだみたいな話になるとお客さんもこう聞く耳を持ってくれるという、うんうんうんうん、
1: またお客さんも興味持たれてまた来ようって思っていただけたら嬉しいですよね。
0: はい、だからそういうやっぱりあのリピーターはあの景勝地につくんじゃなくて人にしかつかないと思うんですよ、うん、だからそういったガイドをする、うん、また、うん、ヤニガニ飲みに行ってマスターと話をすると、うん、マスターと
1: ファンになりますもう、うん、はい、マスターとな、ね、マスター、
0: マスターと仲良くなってまた来ようっていうようになるじゃないですか、うんうんうん、やっぱそこが島は大事じゃないかなと思うんですね、うんうん、そしたら奄美そのオーバーリズムとかいう言葉もありますけども、やっぱりまあ路線の関係から言っても今は奄美はそうなるようなまた状況じゃないと思いますし、国もインバウンドインバウンドとか言ってますけど、なかなかまだそこまでは路線の関係も含めてねなってない現状がありますから、やっぱり人が売りだと思うんですよね、人を売らなきゃもったいないと思う。
1: またこの一般社団法人奄美の窓口で坂井さんが今からね取り組みの中でまた皆さんもね感化というか一緒にこうなって、さらに島の観光がね元気になっていくんじゃないかと思ったんですが、またじゃあ島ってこうあるとさらいいなってことをね後半にまた聞いていきます。後半もよろしくお願いします。
0: はい、はい、お願いします。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: 夕方フレンド後半です。今日ですね、一般社団法人奄美の窓口を立ち上げられました坂枝誠一郎さんです。後半もお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 坂枝さん、本当にもうね、この何十年間と奄美を見てこられて、まあ、時代時代で島のそれこそね、あのいろんな時代があったと思うんですね。で、島にとっての、まあ、逆に逆境の時代もあったでしょうし、まあ、でもこれからの島やっぱりどうにかして、どうにかみんなで力を合わせて、より良い島で残していくっていうのが大事だと思うんですけど、まあ、観光面含めてこんなことが課題かなとか、いかがですか？
1: そうですね、まあ、観光的な面でいくと、もう、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、遺産登録になってもですね、まだそのちょうどコロナ禍だということもあるんですけども、奄美大島、まあ、ディアモにいる時にいろいろ統計とかそういったのも知ることができたんですけども、2018年19年が、はい、ピーク入り込み客、奄美大島の入り込み客53万人だったんですよ。で、20年21年コロナ禍になって、まあ、遺産登録になったのが2021年の7月ですけども、うんうんうん、ちょうどコロナ禍の真っ最中で、だんだん53万人が33万になり、まあ、38万になり、うん、40万台になんとか回復して、うん、
0: 回復して、
1: で去年の令和7年ですかね、

0: 2025年やっと50万人に届いたんですね。ですから今年はまあピークの53万人行けばいいかなというふうにまあこう期待をしている一人なんですけども、でもそういった中でやっぱりあの LCC が運休したりとかですねいう状況が続いあのまだ毎日運行じゃないですので、やっぱそういったのを考えるとまだこう増えるという要素っていうのがやっぱり毎日 LCC も毎日就航にならないとなかなか増えそうにないという状況もあるもんですから、そういったのを考えた時にやはりその今までの団体さんは、まあ、島バスさん大島タクシーさん貸切バスが走っているのは見ると思うんですけども、大体太平洋側を回ってるんですよ。空港から
1: 空港から、はい、そうですね、
0: 辰郷、
1: はい、笠利、はい、
0: 辰郷、なぜ来て、住吉行って、瀬戸内行って、で大体終わってるんですよ。
1: なるほど、
0: まあ、2泊3日だとそうしかならない、ね、部分もあるんだけども、やっぱりこれからはですねやっぱり僕は東シナ海を売らなきゃいけないというふうにこう思ってまして、あの謝るから陽明岬の方に抜けていくコースでね、陽明岬抜けてしてまあ蒲生崎は行く行かんは別としても、で辰郷に入ってですね、であの自然観察の森から
1: 最高ですね、
0: まああの荒瀬行事の重要文化財にもらってるアギナ行って、あったではその黒田と作る民宿をやってる人もあったりね、あとは大熊峠からなぜこう眺めたりして、博物館行って、大浜行って、してくるぐる行って、保護センター行ってね、で峰山公園だの峰田山公園だの行って、宇検村行って、まあ、検問を見たりね、してそ岩岳登ったり、やっぱそういう東シナ海、まあ、マッコウクジラも見れるというような状況も最近報道されてますので、やっぱ東シナ海コースをいかにこう作るかっていいますか、生かすような状況を、まあ、旅行サービス手配業という資格の中でですね、奄美島博覧会に載ってる、この東シナ海、大和村は特に国名を中心にいろんな体験プログラム、
1: ね、アクティビティ
0: ありますの で、そういったのを、まあ、こうグループ個人でいいですからね、そういったコースをこう定着させるような方向で、この夕日も東シナ海がもちろんいいわけじゃないですか、
1: そうですよね、見えますもんね、
0: だからそういったのを考えると東シナ海のコースを、まあ、自分で今作って、まあ、売りにエージェントに売ろうかなと思っているところなんですね。してその中でやっぱりその島中がやっぱり来た人にそのストーリーブックを使ってですね物語を語る、ね、もちろん島には語り部はいるんだけどもなかなか表に出たがらないもんだから、そういった人をこう浮き出す、浮き出して、あの五感でビル飲みながらでもいいから国直がやってるようにね、
1: あの
0: 話しっこしながらやると絶対リピーターに僕はなると思うんですよ。やっぱり人なんですよ。だから人を大事にしながら人をこう生かす、その人も地元の人もそういったのを島の当たり前に思ってる満天の星、白い砂浜、エメラルドグリーンの海、ね、自然山も含めて八ヶ戸通り島唄も含めてですね、地元の人が自信を持って話さないと相手には伝わらないわけですよ。
1: 当たり前すぎてね、
0: そう
1: 日常のものっていうことでね、
0: でも旅行者にしてみればそれが非日常だから、だからそれが、本当は思い出に残るわけですよ。そういう旅のコースをね、まあ、売りたいっていうか、やることによって、今まで来たことない人も含めてまた来たことのある方もまた行こうっていう形にですねなってくれるんじゃないかなと思います。
1: いやまた展望というかね、すごくこれからのね奄美群島のまた楽しみになってきましたし、そう思ってやっぱり、それこそね坂根さんもさっきの斉藤さんだったり福崎さんだったり、まあ、いろんな出会いが坂根さんを作ってらっしゃるというか、もうそれこそ島の中でのいろんなこの思いを語り合ったり、
0: はい、
1: 島をこうしたいこうなってほしいというのをもうずっと語ってこられたことでございますね。
0: そうですね、
1: 皆さんと一緒にね、
0: やっぱりいかにお客さん来てもらうかということは、新しい施設ができましただけじゃダメだと思うんですやっぱり、まあ、それも大事なことなんだけども、でもそこにできたということをどういった意味があってどういった背景があってできたというね、まあ、ぐるぐるさんにしてもそうですよね、 っぱそういったのがあの

0: を伝えないとお客さんは、うん、あできたんだみたいな形で終わってしまう、うん、でもそれをもっと島の人が子供の時からですねやっぱりこう自信と誇りを持ってほしいというのが、うん、こうそうしたら自慢したくなるじゃ
1: ん。ついシャイですからねみんなね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。
1: もう黙りかっちゅうか、じゃあ誰か任せっちゅうか ね、
0: もったいないわけですよ。もったいないっちゅうのがあって、みんな思いはあるのにそれを伝え道なんもんだから当たり前すぎて、だからそういったのをこう浮き出して大事にこうね表に出るような状況になればこういいんじゃないかなと思ってます。
1: いや本当にね、まだまだみんなもそぞろができることもねあると思うので、どんどんみんなでね語り合ってですね、はい、行きたいなと思いましたし、それさそれこそではサービスとしてはこういったガイド業ですよね、
0: はい、
1: 他にもありますか。
0: ここはやっぱり観光総裁サポートっていう形で、立ち上げてるんですけども、やはりこれは3年前に同窓生というか友人が亡くなったとこから始まるんですけども、やっぱり本人が一人者だったらですね、身内が親戚がいなかったもんですから、その同窓生が段取りをしたんですけども、唯一都会の方にいとこさんがいらっしゃって、喪主をしてくれたんだけども、なかなかその本人は万が一のためにこう預金中から貯めてたのが、結局法定相続人じゃないと下ろせないという、
1: そういうのあるんですね。
0: だからもったいないという、個人の意思に反するなと思って、そういったのをこう結婚はしてなくても、やっぱりそのパートナーって言いますかね、そういった方がいれば、こう就活じゃないけどこうね、面倒見たりできて、本人の意思に沿う形で、その本人の大事な万が一のための分、このお金なども使えるんじゃないかと、やっぱそういったのもサポートしたいですし、あとはやっぱりなかなか出会いの機会がなくてとか言って結婚されてない方も多々いらっしゃる先輩方からも、こう意見があったりしたもんですから、なんかそういったマッチングじゃないけどね、アプリじゃないけど出会う場面を作るようなこうイベントであったりですね、
1: イベントするとき お誘いしていただいてもよろしいですか。私は参加しますので、
0: はい、もうですからそのなかなか婚活っても集まらないけども、パートナー探し的なね、相棒というか相方というか、そんな形でそのエントリーをしてもらって、エントリーする人が男女、3名以上でも揃ったらね、こうイベントをするとか、何かこう企画するとか、そういったのにこう持っていければなと思いますし、やっぱり
1: 旅行からね、ガイドからパートナー探しまで、はい、相棒探しまで、
0: それが全て出会い、やっぱ出会い産業じゃないけど、やっぱ出会いの場面を自分がいろんな方と出会ってきたもんですから、やっぱそういった出会いの場面をどう作るかという、でそこでつないでいくかという、それが大事じゃないかなと思ってるところなんですね。
1: それが一般社団法人奄美の窓口の目指すところということですね、
0: はいはい、
1: 例えばいろんなこの予約というか、それこ そ、旅の相談とかっていうのもホームページとかから申し込んだらいいですかね、
0: はい、
1: 実際また問い合わせなんかありました。
0: はい、ホームページから、今まで4月からもう1ヶ月経ったんですけども3件ほどまだまだですけどね。
1: でもね、はい、皆さん喜ばれたじゃないですか。
0: そうですね、
1: あちこちからですか。奄美、
0: はい、あさって9日の日に山口から来る方を
1: ちょっと
0: ガイドするんですけど、そういったのがこう来るとありがたいですね。
1: すごいですね、
0: だからいかに多くの方にホームページを見てもらうかっていうか、いうのを今これからやらなきゃいけないなと思ってるとこです、
1: いやもう本当この坂井さん元気な身の立ちなんですか。こんな元気な坂井さんですけども、
0: もう72歳で若い方だと思うんですけど、毎朝
1: 収録だって行事もねいっぱい出てらっしゃるし、
0: はい、恋をすることでしょうね。別に恋愛異性に恋をするんじゃなくて、自分のその生まれ育った島であったり、その山であったり海であったり行事であったり、やっぱそういったのを恋をするとほら大事にしたいと思うじゃないですか。守りたいとかね、やっぱそういった今でいう推し活だと思うんですよ。今でいう推し活ね、推し活をしてる人、推し活をしてる人こうやっぱ恋をするとウキウキになるわけだから、こう張りが出るわけですよ。そうすると元気に見える、若く見える、やっぱそういうのにつながるんじゃないかなと思いますから、やっぱ恋をすることだと思いま

0: 推し活ですね、
1: うん、ステイインラブですね。
0: 坂上さん、もともとじゃあネセブだからチネショーですか、
1: はい、あ、チネショー、チネショ
0: ー。そしてその次は
1: コシク。
0: コシク。
1: 僕の時はネセブ文校があったんですよ。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 小学校はネセブで、じゃあ、うん、もう本当学校を歩いて、
1: そう
0: へえ。
1: チネショー、ネセブ文校して僕はもう最初自衛隊に行ったもんだから。
0: そして戻ってこられてからこういった観光の仕事とかですか。
1: はい、そう、もういろんな仕事を14回も転職した中で、まあ、観光業界にお世話になったのが長かったということですけどね。
0: いや本当にもうね、いろんな時にも皆さんの引っ張ってくださる坂上さんですから。
1: いえいえ、
0: あの今からまた雨祭りシーズンとかもね、八幡踊りとかもありますから、あの時は もちろんね、
1: はい、
0: あの浴衣に着替えて、
1: はい、
0: 踊ります、
1: 踊ります。
0: 島町本当にいいです
1: そうですね、最高ですよ。だから島の人がもっとそれを自信と誇りを持って、こう島町 の思いをこう伝えなきゃいけないと思う。そのためにストーリーブックをまあ去年作らせていただきましたので、それをみんなで共有してですね、島の成り立ちからこう話せるようにして自慢してくれればいいんじゃないかなと思います。
0: 本当にね、この情熱のね、せいちゃん、深谷誠一郎さんにね、ぜひまた皆様、お会いしに来ていただきたいと思いました。坂上さん、最後あのこのラジオ聞いてる島内の方、島外の方、皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、今日はFM ラジオ呼んでいただきましてありがとうございます。奄美の窓口、もう何でも窓口になってですね、あの人と人をつないで、みんながこう面白いというか盛り上がるようにですねやりたいと思いますので、ホームページ奄美の窓口で検索いただきましたらあの出てきますので、何なりとお申し付けいただければありがたく思います。よろしくお願いします。
0: はい、坂上さん、今日本当にどうかどうかありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

はい、超パワフルな坂井誠一郎さんでした。ありがさまりょうた。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。さあではですね、曲いきましょうかね。藤あけみさんで奄美キョラ島。

0: はい、こういった波音、三味線の音色もうね、聞くだけでも本当に癒されますが、今日は藤井明美さん、奄美キョラ島でした。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ、
3: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島っちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言、
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください、よろしくです。マチクロドゥワ、
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
7: ルカ島よ、
6: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
8: 手洗いうがいしてね、
6: いい
8: はい、聞いて聞いてね、
6: もう大丈夫、
8: どうもありがとうございました。
9: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報です。現在奄美地方注意報警報の発表はありません。今日は雨のち曇り、明日は晴れ時々曇り、今日は 20%、 明日 20% から 10%、 波今日 1.5m、 明日は 1m、明日は寒暖差が大きいです。最高気温が27度、最低気温が18度、体調管理くれぐれもお気をつけください。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、こちらハッピーさんからメッセージいただきました。ありがとうさまりょーん。

私のゴールデンウィークは CD 整理をしました。ゴールデンウィーク中に終わると思ってたんですけど、予想以上に時間がかかって今度の土日までかかりそうですよーち。また今日は曇り空だったんですが、龍郷町まで墓参りに行ってきました。父の命日が今月だったので、雨降る前に早めに墓参りに行って お部屋かをきれいにしてきましたよーち。帰りにおばさんにも久しぶりに会いました。94歳のおばは元気でしたよーち。ハゲお父さんもね、天国から横だと思いますがね、やっぱりこういったお墓参りとかね、さっきの桜さんの話じゃないですけれども、親父をね、大事にちゅうね、こと本当心に刻みたいと思いました。ハッピーさんメッセージありがさまりょうた。では皆さん、またね、ゴールデンウィーク、本当に楽しいゴールデンウィークだったと思うんですけれども、明日からもよりより決まっていきましょう。であれば番組はこの辺でお別れです。お相手あたりようこでした。うりやっぽ、また。

ー

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん聞いてね。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: この番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。
2: 奄美 FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん。さあ、今回も始まりました。第116回目の放送となります。しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。パーソナリティは私、前山慎吾でお送りいたします。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ、皆さん、5月に入りました。もう気づいたら、梅雨入りしましたね。いやー、今年はちょっとなんか、平年より、9日ほど早いって言ったかな。5月3日付で奄美地方も梅雨入り、そして、沖縄よりもね、早く梅雨入りしたのは約7年ぶりだとか、聞きましたが、いかがお過ごしでしょうか。ね、今年もこの季節がやってきましたね。まさに、亜熱帯気候の奄美大島らしいと言いますか、もうちょっとね、ジメジメして過ごしにくい梅雨時期でございますが、この梅雨が終わったら、いよいよ島の夏本番と言いますかね、がやってくるまで、皆さん、ね、奄美の梅雨の島も、楽しめたらと思います。はい、今回ですね、島の歌手のラジオ節特別版として、放送したいと思います。ゲストの方は、今回は、不在にはなるんですが、と言いますのも、私事で恐縮でございますが、今月5月17日日曜日にですね、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というイベントに私、前山慎吾出演させていただきます。そういったことも踏まえて今月はですね、奄美大島、そして沖縄民謡、ね、似て非なる、近いようで遠いと言いますか、似てるようで全く違う、この民謡の、ところどころは共通点もあったりする部分をちょっとピックアップして今回の放送をお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速冒頭で告知で、恐縮ですが、ちょっとご案内をさせてください。5月17日日曜日、場所はアマホームプラザ街中ホールにて奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が開催されます。出演者は私、前山慎吾、そして沖縄の歌者、沖縄民謡の歌者、本当に素晴らしい方です、中曽根はじめさん、二人会ということをメインタイトルとしておりまして、その他にもですね、素晴らしいゲストの方々で、林で向井樹里さん、カサリンチの朝康介さん、そして司会企画で、旗の沖の選ぶからですね、沖の選ぶ民謡を披露してくださいます。そして司会もしていただきます、畑野雅也さん、そして今回のイベントの主催者でもあります橋健さん、そして私の地元浦上青少年団8月踊りを披露させていただきます。詳細からいきますと、5月17日日曜日、アマホームプラザ街中ホールにて、会場午後4時30分開演、午後5時スタート、終演予定は午後7時30分となっております。一般前売り券はチケット3000円、当日3500円。高校生以下の方は前売り1500円、当日2000円、未就学児は無料となっております。チケットのプレイガイドとしては、アーマイナープロジェクト、またはセントラル楽器さんで購入が可能となっています。またインターネット予約としてもですね、橋健さんの、ホームページ、インターネットホームページ上でもできますので、どうぞ、チェックされてください。はい、ということですね、まずこの奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということで、主催者の橋健さんがですね、沖縄民謡の中曽根くん、そして奄美民謡は私ということで、もう本当にね、ありがたい言葉をいただきました。まさにこのコンサートの、サブタイトルがですね、今この二人が見たいと、美しきかけがえのない宝の歌、奄美島唄と沖縄民謡を代表するとい

0: 言っても過言ではない2人の圧倒的なパフォーマンス、奄美島唄と沖縄民謡のこれからを牽引していく2人の今を見ていただく特別な歌会、この歌の思いは天にも昇る美しさと、まあ大変自分で読むのもね、大変なんていうんですかね、恐縮なんですが、本当にこの中曽根はじめさんという沖縄の歌者さん、とっても素晴らしい方です。僕もですね、過去にですね、もう彼と初めて共演したのは沖縄の小座でのイベントでございましたが、もう約15年以上経つかな。当時中曽根くんが、まだ20代前半ぐらいだったと思いますが、本当にその若さからとは信じられないくらい味わいのある歌、そして彼の三線歌声を聞くと一気に沖縄の風景が、まあそんなに詳しくはないんですが、浮かぶような本当に素晴らしい歌い手さんですので、まずはこの中曽根はじめさんにコメントをいただいております。そして彼の歌声も聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: 前山慎吾さん、ラジオ沖の皆さん、初めてヨガナビラ、どうも初めまして。沖縄本島で活動しています中曽根はじめと言います。よろしくお願いします。前山さんとは昨年沖の伊良部島で開催されました島唄サミットでご一緒させていただいたんですが、その際前山さんの歌を通して奄美の歌の素晴らしさに触れることができたんですけども、何よりこの前山さんの、とてもとても清らかな歌声に魅了されまして、もう一気に僕ファンになりましてですね、その後沖縄に帰ってからも前山さんの歌ってる YouTube とかをもう調べまくって聞きまくって、浸っていたのを覚えております。そんなまだまだですね、前山さん熱が冷めやらない中、今回二人歌会を、させていただけるということで、本当に貴重な機会をいただけて光栄に思っております。もうドキドキワクワクなんですけども、一生懸命頑張らせていただきます。当日は沖縄の風を、運んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして奄美の、またどんな素晴らしい歌に出会えるのかもすごい楽しみなので、ワクワクしております。5月17日日曜日、アマホームプラザで開催されます沖縄奄美宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾中曽根はじめ二人会、当日はたくさんの皆さんに会えますことを心より楽しみにしております。お待ちしております。皆さん当日会いましょうね。それではここで僕の歌を聴いていただけたらと思います。新しいオリジナル曲になるんですが、里芽ぜひ聴いてください。中曽根はじめでした。ニフェーデビダン。

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんで里芽でした。皆さんいかがですか。中曽根はじめくんの歌声本当に僕大好きでね。また彼は年齢は確か37歳、まあ間違ってたらすいません、それぐらいだったと思うんですけども、その年齢からは感じさせない、この熟練されたような歌声の味。いやー、素晴らしいですね。まあ、今回はね、この番組で聞いて、お聞きいただきましたのは、オリジナルのポップス風な曲ではあったんですが、まあ、5月17日、宝の歌コンサート in 奄美ではね、本当に彼の本物沖縄民謡からですね、オリジナルまで、本物の沖縄の歌をですね、堪能することができますので、ぜひとも皆さんね、5月17日は、アマホームプラザ、宝の歌コンサート in 奄美にお越しください。彼の本当の生の歌が体感できます。どうぞよろしくお願いします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里。だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: うちも
3: アラベも
4: インガも
5: ナグも
6: アンガリーラティン
7: セクリンシャレ、
8: 奄美 FM Dウェーブ77.7MHz。
9: 島ぬ歌社ぬラジオ節。
0: はい、ただいま放送しております第116回目の放送、島ぬ歌社ぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りしております。さあ、後半になりますが、今回はですね、今月は私自身がですね、奄美沖縄宝の歌コンサートに出演するというきっかけもありまして、奄美民謡、沖縄民謡に、こう、なんていうんですかね、ポイントを当てて、お互いの歌の比較といいますか、そういった回にしております。続きましてはですね、この曲にちょっと焦点を当てたいと思います。奄美大島でまず歌われております諸鈍長浜節という歌があります。これはですね、もちろん奄美民謡の中でも歌山歌、ヒギャ歌、どちらでも歌われる歌なんですが、歌のタイトルの諸鈍は加計呂麻島の諸鈍集落ですね、そこの長浜、とても美しい

実は曲調かなり違うんですけども、この文句、歌い文句、歌詞がですね、ほぼほぼ同じ内容で歌われる春道節というですね、舞踏曲といいますか、組踊りというか、踊りでよく歌われる、琉球古典の曲であるんですが、その春道節もほとんどですね、全くと言いますか、同じような内容の歌詞で歌われます。奄美大島の初鈍長浜では、初鈍、長浜に打ち上げる波や、初鈍見荒べぬ笑い歯茎だったり、初鈍長浜の行きゃ長さあてむ、池地長浜の上や行きゃぬ、だったりとかですね。まあ、他にもですね、初鈍長浜や大和枯れと読む、初鈍見荒べや島地ぬと読む、初鈍裏裏の深さ、初鈍の裏の深さ、初鈍目わらべの思いの深さだったりですね、そういったいろんなあの歌詞があるんですけども、ほとんどこの元歌の歌詞が同じというのは珍しいので、せっかくなんでここでですね、琉球古典民謡の歌い手であります棚原健太さんという方のですね、音源で春道節を聞いていただきたいと思います。琉活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道をご紹介いたします。

流活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道でした。さあ続きましては、奄美大島で古くから伝わる歌ですね、初鈍長浜節を聞いていただきたいと思います。歌はひぎゃ節の方ではありますが、竹下和平さんの初鈍長浜節です。どうぞ。

ただいま聞いていただきましたのは竹下和平さんで初鈍長浜節でした。いやー全く違いますね。当たり前ですけど、歌詞は同じことを歌っていても、旋律やもちろんですね、沖縄三線と奄美三線の違いということもありますし、歌の音階も含めて、曲調は全く違います。また奄美大島の中でもですね、竹下さんはひげ節の歌い手さんなので、この初鈍長浜節の節ですが、また笠歌では全くね違ったような歌い方をしますね。別名ヒアルガフェと言って歌ったりもされますが、まあこの歌は奄美大島ならず徳之島とか、おそらく、機械島とかでも8月踊り歌としてヒアル

アルガフェといって歌い踊るところもあるんじゃないかなと思います、そういったことも踏まえてですね、まあ、同じ琉球列島、琉球湖という括りで言えばこの沖縄、まあ、沖縄ももちろん広いですので、沖縄本島のみならず、近辺の離島または八重山諸島でもね、歌がだいぶ異なってきますので、そういったことも踏まえて、一つの大きな括りで琉球湖という括りで言えば、やはりいろんな関連性を持つ歌が多々この奄美群島沖縄、方面には残っていると、思っております。まあ最後になりますが、今回そういった意味も踏まえてですね、今回5月17日日曜日に行われます奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、出演者は私前山慎吾、沖縄民謡の歌い手で中曽根はじめさん、皆さん中曽根くんの歌はね本当に素晴らしいですので、ぜひとも、しかも彼の歌が奄美で本物の沖縄民謡を聴けるってのはなかなかありませんので、ぜひともですね5月17日アマホームプラザ街中ホールにて行われます、この宝の歌コンサート in 奄美、来ていただきたいと思います。ぜひともですね、チケットの方は前売り一般、3000円、当日3500円、高校生以下は前売り1500円、当日は2000円、未就学児は無料となっております。他にも笠林地の朝光介さん、向井、歌者の向井樹里さん、沖の選ぶから畑野雅也さん、そして今回主催者であります橋健さん、浦上町の青少年団の8月踊りと、本当にね素晴らしい方々がコンサートに花を添えていただきますので、ぜひとも5月17日はアマホームに遊びに来てください。そういったことも踏まえて、今回は奄美民謡、沖縄民謡の比較というコーナーでお届けいたしました。ぜひともですね、次回もこのコンサートを振り返るといいますか、内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひともお聞きください。それでは116回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたしました。ありがとうさまりょうたー。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
4: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
5: 八月踊り、永遠に。
6: 島歌が好き、歌いたい。
7: この奄美の人の優しい心を残したいです。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: だ未来
1: キバラジェン。
2: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 前が歌詞を取れ。パパオパ
1: シンマレディオ奄美フェム D ウェーブが8時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報。

0: をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線。迂回路は林道阿室線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
4: はい、聞いてね。
2: 大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: 奄美 FM D Wave。
1: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
2: 火の用心。
3: 皆さん、フラミンシャオラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ。 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーっしょい。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: D-O 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしろ。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。

0: 住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から再放送は土曜夜11時。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

どうも奄美 FM D ウェーブを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、しまっちのしまっちによるしまっちのための島ラジオ、奄美 FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。はい、サウスブローのボーカルギターを担当しております、青緑こと関新也です。はい、こんにちは。さあ、ね、5月に入

0: て、まあ今今日で言ったらあれですね、ゴールデンウィーク最終日、明日のことで憂鬱な人、そしてもう休みを尽くしてしまえと、もうフル回転の方、ギリギリまで遊んでいる人、いろんな思いが交錯してるんじゃないでしょうか。さあ、今週の風待ちロマンは、彼と、リモートでつなぎながらお届けしようと思います。それではつないでみましょう。もしもし、はじめくん。
1: どうも、今日は宇賀民ショーラン、いかがお過ごしでしょうか。サスブロギターの佐村はじめです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、改めましてね、サスブロでございます。
1: はい、はい、
0: さあ5月入りました、はじめくん。
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、楽しんでますか。
1: は
0: じめくんのゴールデンウィーク、
1: はい、僕ですか。
0: はい、いかがお過ごしでしょう。
1: 人に言えたゴールデンウィーク過ごしてないんですけど。
0: わあ、悪いことしてるんですか。どんな悪いことしてるんですか。人に言えないことなんて。
1: 人に言えないこと、そうですね、寝る間を惜しんで作業しております。
0: あ、仕事が立て込んでるってことね。
1: 立て込みまくってるね。
0: ああ、ご苦労様です。
1: はい、
0: ね、
1: ありがたいことに。
0: まあ僕らみたいな業種といいますか、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 届ける側の人たちはね、おそらく休みなく、はい、そういった休み関係ないですからね。
1: ね、休みの時に稼働するみたいなとこはありませんか。
0: あ、そうです。まあ、うん、むしろ休みの時こそ、
1: はい、
0: あの、稼ぎ時というか、
1: もうやり時ですよ。
0: やり時ですからね、うん、
1: 世間の方がね、
0: はい、はい、まあ、何が言いたいかっていうと、そういう人たちがいるからこそゴールデンウィーク楽しく過ごせる人もね、
1: はい、まあそうですね、
0: はい、だからはじめくんもこう休まず制作してくれてるからこそ、
1: はい、
0: ね、制作を任せてる方からしたら、ゆっくりとゴールデンウィークを楽しめると。
1: そうか、そうですね。
0: もうむしろその休みたい、ね、休む他の時間を作るためにはじめくんに制作を依頼してわけですからね。
1: そうですね、
0: まあ、はい、そういうね、でこう陰でいろんな人がこうゴールデンウィークを支えていると、
1: はい、
0: はい、いうことなんですけれども、まあそのなんていうんですか、その支えるっていう話じゃないんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、今こうやって皆さんね、こうラジオを聞いていただいているわけですよね。
1: はいはい、
0: はい、そのこのね、奄美FM D-WAVE さんが5月で、
1: はい、
0: 19周年を迎えております。
1: あ、すごい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はい、
0: ね、はい、奄美FM の皆様、うん、はい、うん、ね、はじめアーマイナープロジェクトの皆様、本当にね、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。すごい、
0: はい、ね、もうきっとまたこのゴールデンウィークもなんかどっかで砂漠にごとしてるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。
1: いや、そうなんじゃないですか、はい、やっぱり、
0: ね、うん、ね、まあでもそういうね、砂漠にをしてくれる人がいるから、
1: はい、
0: こうやってねラジオ楽しめたりね、
1: うん、
0: イベントも楽しめたりするわけですからね、
1: はい、
0: いや本当に19年ですからね。
1: そうですね、はい、すごいですね。
0: すごい時間ですよ本当に、はい、ね、まあ、5月で周年ですから、
1: はい、
0: しっかり僕たちもね、この周年月間、
1: うん、
0: はい、そして周年に入った最初の風待ちロマンですから、
1: はいはい、そうですね、
0: ね、僕らなりに、はい、まあこうしっかりいろいろ、まあね、こうやって番組持たせてもらってますから、
1: はいはいはいはい、そうですね、
0: ね、ちょっと周年的な回にしたいなと思っております。
1: そうですね、
0: お付き合いいただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、それでは、ね、先月からずっと届けておりますが、今月もね、はい、届けようと思います。それでは、この曲ですね、見ていただこうと思います、はい、サウスブローで、新しく出したスプリット、CD より聴いてください。

アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 気晴らし。
1: この番組は再放送でございます。
2: サンスブローの風待ちロマン。

0: 奄美 FM D-WAVE サウスブローの風待ちロマン、今週は私ボーカルギターを担当しております、青緑こと関信也と
1: リモートでつながっておりますギターの佐村はじめが
0: お届けをしております。
1: はい、
0: ね、改めまして奄美 FM D-WAVE さん、はい、19周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、おかげさまで僕らも風待ちロマン続けさせていただいております。
1: はい、
0: はい、さあね、19年前とかってね、おそらく僕らが東京に行ったタイミングだったんじゃないかなと思うんですよね。
1: それぐらいでしたっけ。そうですか、うん、
0: そのぐらいに、はい、開局になったと思うんですよ。はい、ね、まあそっからいろんなことありましたけれどもね、こう、
1: うん、
0: まあ その間っていうか、まあこう僕らの時間軸と、
1: はい、
0: まあその島であったり奄美 FM さんの時間軸っていうのは、うん、
1: はい、
0: 同じなわけですよね。同じ時間って誰にでも平等だから、
1: うんうんうん、
0: で進んでいく時間の長さは一緒なんですけど、
1: はい、
0: まあだから僕らが東京に行った時からまあ19年経って、まあ、風待ちロマンもさせてもらってて、
1: はい、
0: ね、もう十何年になるんですけれども、
1: はい、
0: まあそんな中こうね、本当にこう島のいろんなあらゆる情報を届けたり、
1: うん、
0: でずっとこう島を掘り下げていったり、
1: はい、
0: そしてね、こうそれこそ軍島返還の時のね周年であったりとか、
1: うんうん、
0: その都度しっかりこう電波を通じて島の皆さん、はい、そして島外の皆さんにも届け続けて

0: 来てるわけじゃないですか。
1: はい、はい、はい。
0: まあだからなんていうんですかね、こう僕らのその19年と奄美 FM さんの19年って同じようで違うんですけれども、うんうん、まあでも僕らからしたら、うんうん、でも島を一時も忘れたことはないじゃないですか。
1: はい。
0: そのこう島外から思う島と、
1: うんうんうんうん、
0: 島内から思う島、
1: はい、
0: これねイコールなようで全然違うんですよね。
1: まあそれは無理もないかもしれないですね。
0: ね、そう、うん、だからまあ僕らはね、うん、こう大阪へ出てきて、まあ、で東京に行ったり、はい、そのしたりもしましたけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ずっと19年、はい、まあ、その奄美 FM さんがね開局されてから19年、はい、僕らずっと音楽、はい、だけをずっとやってきてるわけじゃないですか。
1: はい。
0: で、まあ、まあもちろんその裏側にはその島っていうのが僕とはじめくんにはあるんですけど、でも浜辺 FM DAW さんはずっと島をだけをこうずっと発信し続けるっていうね。
1: 島のね、うん、いろんなところを、うん、そうですね。はい。
0: そう。なんかね、だからそのおかげででも。その災害があった時とかすごく助かったじゃないですか。そうね、なんかああやってこうなかなかこうどこどこ集落のどの道がどうなってるなんてね。
1: いやすごいですよあれ、本当にいつも思います僕は。
0: ね、あれ、うん、あれがあるだけで、うん、島の人って本当助かると思うんですよ。
1: そうですよ、
0: うん、実際僕らもね、サウスブロ結成10周年のね次の日にその災害ありましたからね、
1: うん、
0: あの時にも本当にこうラジオだけがすごくね頼りだったわけじゃないですか、
1: うん
0: うん、ね、あとは当時はじめくん覚えてるかどうか分かんないんだけど、
1: はい、
0: 開局当時ぐらいに、
1: うん、
0: 一回二人でさ島になんか年末年始かなんかで帰った時があったのよ。覚えてるかな、フェリー乗って帰ったんだけどね。
1: はい、
0: 覚えてないかな。でその時に、はい、うん、帰ってきてるんだったらって言って、
1: うん、
0: ラジオに出たのよ、出させてもらったのよ、うんうんうん、ゲストでね、うんうんうん、
1: はい、
0: その時にまあ言ったらまだ僕ら20代前半で、
1: は
0: い、でまあちょっと尖ってるじゃないけど
1: 尖ってる、はい、うん、
0: た時に当時ね、はい、MC が、うん、ゆうこさんだったんですよ。中原ゆうこさんだったかな、
1: はい、
0: だった時に、
1: うん、
0: 聞かれたの覚えてないですか。島のいいところと悪いところを言ってくださいって、
2: は
0: い、コメント求められたんですよ、
1: はい、
0: 思い出しました。僕ら2人、はい、1人ずつって言って、
1: そう、はい、聞いていただいたのはなんか今思い出しました。
0: そう、
1: なんて答えたか忘れて、
0: そう、うん、ね、僕もね、はい、覚えてないんだけど、でもその時感じてたなんか島へのコンプレックスだったり、はい、まあ言って言ってね、まあ今でもそうですけど、
1: はい、
0: なんかちょっと語弊があったらだけど、やっぱりこう、うん、島の人たちのこう音楽文化みたいなところでは、うん、まあ僕らずっとその先輩方を見てきて、先輩方の背中を見てきて、
1: はいはい、
0: ロックバンドっていう形を選んだんですけど、やっぱりそのなんていうんですかね、こうまあ島の人たち全員を巻き込むことはできなかったわけじゃないですか。まあ今もできてないんですけど、
1: そのサウスブローとして
0: サウスブローロックバンドとして、
1: はい、
0: ロックバンドとして、はい、ロックっていうジャンルが、はい、なかなかこう、はい、島での、うん、まあなんていうんですかね、市民権を得られないじゃないですけど、まあこれはねアジカンが言ってたんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういうところでは巻き込めてなかない、
1: はい、
0: まあまあ今もそうですけど、
1: は
0: い、まあそういうところのなんかコンプレックスみたいなところみたいなところをなんか言ったような気がするんですよ、はい、僕当時ね、はい、なんかこうもがいてるところというか、まあ、島のなんかそのなんていうんですかね、なんかね良くないところとしてそこを題材に突っ込んだと思うんですよ僕はね。確か
1: ロックバンドが市民権を

0: れないとかじゃないうとこを言ってるわけじゃないですよ、うん、言わなくて、うんうんうん、そこの葛藤の中で多分ね僕ね、
1: うん、
0: そのそのみんなが良ければそれでいいみたいなこう人のことを結構周りを気にするところがみたいなあんまりその島の良くないところみたいな感じのことを

0: 世界でね、本当に世界でこう有数の綺麗な場所っていう風に認められてから、思ってることが、まあ、常あって、ね、周りからこう、いろんな人たちが、それを見に来られたりするってなった時にさ、こう、外から入ってくる文化と、島の中で成立してた文化の、こう、が混ざらざるを得ない、日本自体もそうなんですけどね、今ね、全国的にいろんな海外の方来られたりして。で、その、何を大事にしていかんばいかんかねっていうのを話して いかなきゃいけないな、自分たちでももっと意識しなきゃいけないターンに来てるんだろうな、この10年20年とかはすごい思います。もともとさ、その島だけで成立してた文化とか経済とかも含めてあったんですけど、それをこう外と混ぜるってなった時に、どうしたってなんていうの、混ざりが悪い部分ってあると思うんですけど、そこをじゃあ自分たちは何をこう残していこうとしてて、何が大事なのかっていうのを、なんか島らしさみたいなものを考え、それぞれが考えなきゃいけないターンに来てるかもなって思ったりしていますね。
1: なるほど、は
0: い、それがこういいとことか悪いとことかじゃないんだけどね、なんかテーマっていうか。
1: なるほど、島に帰るとそういう風に感じるんだね、うん、
0: 感じます。
1: なるほどね、はいはいはい、
0: うん、
1: そうね、まあ確かに、うん、分かる、はい、すごく分かる、う
0: ん、ちょっと答えになってるか分かんないですけど、
1: まあまあでも答えにならない答えだよね、
0: うん、
1: 答えになりにくい答えというか、
0: 問いみたいな
1: 感じを、
0: そう
1: 思いを馳せてるんだよね、多分ね、そういう感じで、
0: ね、そうですね、うん、島外にいるからこそ思うこともあるでしょうし、
1: なるほど、
0: うん、はい、
1: そうだね、
0: うん、うん、
1: まあなんかでもすごくわかる、うん、
0: うん、
1: まあ僕もそれ、僕はね最近ね、なんか逆にないんですよね、はい、なくて、
0: うんうんうんうん、
1: なんかもう良くも悪くも丸くなったのか、
0: うん、
1: いいとこも悪いとこも含めて、なんか島だなっていう、帰ってきたなっていう気持ちになるんですよ。
0: はいはいはい。
1: そう、なんかでも最近思ってるのが、うん、それが最近僕の中ではダメかもって思ってて、
0: うん、
1: そのまあそれも島のらしさかって思うようになってしまってはいけないというか、
0: うん、
1: そう、うん、で、うん、まあそのはじめくんが言う話ではあれなんだけど、最近こう、うん、そう、そのまあ需要が増えてくれば、そこに介入してくる、うん、そのまあ言ったらなんだろう、儲けを考える人もいるわけじゃない？
0: はいはい。
1: それはやっぱみんな生きていくのに必要なことだから、すごく大事なことなんだけど、うん、その、うん、島を生かしたっていうのと、
0: うん、
1: 島を利用したっていうところがすごく、うんうん、さっきの表裏の話じゃないんだけど、表裏一体で見極めるのって難しいと思うんだよね、その、うんうんうんうん、だから土地を、余ってる土地があるんだったらそれ生かしさせてもらえないですかって言われたら、
0: はいはい、
1: ああもう使ってくれるんだったらいいよって島の人は言うと思うんですよ、
0: うん、
1: その生かし方までは見ないというか、
0: うん、
1: そしたら気づいたらすごいなんか建物建てようとしてて、自然をこう、うん、僕らって自然と共生するのが当たり前だったじゃない、
0: はい、
1: 別に窓開けて虫入ってこようが、うわ虫入ってきた、うわーって殺虫剤ビャーってかけるわけでもないじゃん、
0: うん、
1: なんか、
0: うんうん、
1: もうその生き物と僕ら、まあ、特に僕は山側の人間だからあれだけど、
0: うん、
1: ごくごく当たり前というか、
0: うん、
1: そういう風に、はい、生き物と一緒に生きてるってのが当たり前だったので、
0: うんうん、
1: なんかね虫を毛嫌いする人がなんかそこに住まわせてくれみたいなっていうのは、なんかその、なんていうんですかね、うん、そこまでは分かんないじゃない、
0: うん、
1: そう、
0: うん、
1: それが当たり前だと僕らが思ってきたから、うん、だからそういうところで、うん、なんていうんですかね、さっきの、まあいっかっ

0: ていう、その島のなんていうんですかね、このもう最初からこう、うん、そのみんな同じだと思ってる感覚、
1: うん、
0: 大丈夫だろうみたいな、
1: うん、
0: そう僕とはじめもね多分ねそういうところあると思うんだけど、うん、
1: はい、
0: そうそのなんか自分たちがこう絶対それはやっちゃいけないっていう感覚みたいなものってもうその島で備わってきてるから、
1: うん、
0: そこをなんかまずそういうことってまず起こり、なんか起こること自体がありえないみたいなことも都会では思ったりするじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、なるほど、
0: そう、うんうん、その都会の人たちがこう島に入ってくると、
1: うんうんうん、
0: その常識がないまま来るから、
1: うん、
0: やっぱりそこのねやっぱ僕のその感覚っていうかまあいいかは、
1: うん、
0: ダメだなって最近すごく思うんですよ、はい、
1: うんうんうんうん、
0: そう、誰それってやっぱ当該にいるからこそ目を光らせられるというか、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういったなんかこう目線もねないとダメだなっていうのは最近思ったりもしてますけどね、
1: うん、なるほど、はい、ある程度の警戒心というか、まあ、そういうものを持って
0: 人、ね、警戒するわけではないんですけど、その前一家のなーなーじゃダメよっていう話なんですよ
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: それでいい風に島同士の人たちはなってるんですけど、それを知らない人たちが来るとすごくさっき言ったはじめくんが言ったみたいにそこに歪みが生まれると思うんですよ、
1: まあそうですね、
0: そうだからちゃんと、だからもう少し自分たちっていうか、まあ僕自身がやっぱ、
1: うん、
0: その今ではこう SNS でいろいろ見れたりするのでとか、
1: はい、
0: まあ、あとはそれこそ奄美新聞だったり南海日日だったりこう、うん、島から発信してるものにもう少し目を向けないといけないなって最近思ったりしてます、はい、
1: より知っていこうとする動きが必要になってくるってことですね、
0: そうですね、はい、はい、
1: そうです、それはそうですね、
0: そうね、はい、はい、っていうのでまあこう、まあ、自分たちもねこうやってラジオやらせてもらってるので、
1: うん、
0: まあ、改めてねこう島に目を向けながら、
1: はい、
0: 自分たちがこう島外に行って、
1: はい、
0: 何を届けたら島の人が喜ぶのかみたいなことができたらいいなと思ったりしております、
1: うんうんうん、
0: はい、っていう感じですかね、まあちょっと喋り足りないところもありますけども、
1: はい、喋、はい、り足りなそうですね、
0: 足りねえ足りねえ、
1: 喋り足りなそうだなと思って聞いてた、
0: はい、まあまあそれはお互い様でしょう、
1: そうですね、
0: はい、なのでしっかりまたね、はい、まあ、感謝の気持ちも持ってで より、はい、よりね耳を傾けてもらえるような番組にしていきましょう、はじめくん、
1: そうですね、
0: はい、なので、
1: うん、また
0: ね、来週そして、
1: はい、
0: 今週年も、はい、サウスプレの風持ちマンマン、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、ということでお時間でございます、また来週も、はい、はい、この時間にお会いしましょうということで、改めまして、はい、奄美 FM DAM さん19周年おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: それではまた来週お会いしましょう、さよなら、はい。

0: しまぬ歌社ぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー、島歌側のナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌社ぬラジオ節。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。

0: 前が貸しやおっとれパパオパ
1: シンマレディオ奄美 FM D-WAVE が11時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: しまぬ歌さぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょしありがっさまりょん。
3: 島ぬ歌さぬラジオ節。
6: 77.7% 死ぬらんや、毎度ありがとうございます。

0: 者の涙が流れる。
1: 今日も一日頑張ったや。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はテレビショッピング、契約条件をよく確認しましょうというお話。テレビショッピングを利用した際に返品しようと業者に連絡すると、開封した場合返品は受け付けられないと言われたなどの事例が増えているようです。
1: サイズがはまらんちよ。
2: 残念ながらテレビショッピングなどの通信販売にはクーリングオフの制度はありません。
1: ハゲガシだりょんにゃ。
2: 返品ができる場合でも開封後の返品は不可、使用後は返品できないなどの条件がついていることもあり、十分な注意が必要です。
1: ガシあるたんわけな。
2: テレビからの印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく確認してから注文しましょう。
1: はい、わかりょうた。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き。ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: FM D-WAVE。 パパオパオ、
1: 新マレディオ、アマミ FM D-WAVE が0時をお届けしょうろう。

宇賀民小郎、宇賢村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。本番組なんてや、島の年中行事な合わし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と山と口交えて紹介しおろいえ。はじめれおろいえ。急や江原よしもり先生がかちもちゃん3月3日ふてだぐみっつちゅんばゆめおろいえ。むかし因がたりし旅かちいじたんちゃんな、丹波の国のある宿なんとまたんちゃんな、チューリの因果やにゃああっきだれて、まいうしろかんがらんがぬし、てちゃっとすうからのぶたんちゃんな、にゃあちゅりやなかなかのぶららんたんちゃんな、しゅんちばとなりの部屋から話し食いぬ聞きゃったんちゃんな、宿ぬとじゅとの食いあたんちゃんな、ちゅうるむちばあんたにんかばそうちいん食いぬ聞きゃったんちゃんな、ちゅうるむちちうむんなちゅうるしいにの種ばうるちないばふでちいにぬでくてうばかてところむちぬくとおっぱかんばやうまなるんちゃんな、花しばきちゃんいんがだかひんまのあっきだるさんやだりてあぐましゃやありにゃとうとうのぶたんちゃんな、すかまうっぱやむちがいじゃさとたんちゃんな、ちゅうりぬいんがやだーち。

ジャムンガロ、アマクマテムテンバン、ミニャランタンチャンナ。インガヤ、ユブの話ばうめじて、シワシ、ウマヤガでショーまでし、ミッケジャンチャンナ。シュンチば、ウマがマンで、テナガってうたんちゃんな。うんうまんきゃや、あんくり気の毒さ、泣き顔しゅうたんちゃんな。うんなあなん、一頭の馬が、因がばみっぱや、なだばうとち、なちゅたんちゃんな。因がやしょうまでし、はんむんかまんがのし、やどばいじたんちゃんな。うまば、いきゃしすっば、もとのどしち、むどしゅっかい。しまじままわて、相談し、きち、あっちゅたんちゃんな。なかなか、いい話はきゃらんたんちゃんな。いきゃしすっば、いっちゃむんがろう。しんさきゃねん。しまちむどろう。あっきじゃしゃんちゃんな。ある日のこと、いじんま、いじんま、泊まる宿がねんたんちゃんな。あっきだりて、はぎややみおり、さきのことだか、かんがららんたんちゃんな。しゅんちば、あれ山寺のあり。うん寺なん泊まらちもらおう。ちおもて、ぼんさんの相談しゃんちゃんな。おんぼんさんな、ゆるくで、とまらちくりたんちゃんな。おんゆるや、ぼんさんと、ごばうっちゃんちゃんな。ごうちながら、でぶるなんや、おまちなたん、どしぬくとべり、おもてうたんちゃんな。がしなて、ごいしばうっちゃんちきん、たんばのくにの、じゅるむち、ちあただん。いにゃごいし言いながら、ごいしばうっちゃんちゃんな。シャットや、ボンさんがくのんねん。うんむちかんばや、おまちなると、ちいち、いしばまたうっちゃんちゃんな。いんがや、うぶたぐらしゃんばん、しらんふりし、うんなん、ききゅうんな、ぬあれおん。ち言いながらまた石場うっちゃんちゃんな。すっば、ぼんさんな。さんごさんち、ふてだごみいて。ちいちまた石場うっちゃんちゃんな。しゃっと、いんがやしょうまでし、しまちかえたんちゃんな。さんごさんにちの業務がまちなげさったんちゃんな。とうとうさんごさんちなたっと、ふてだごとくて、丹波の国地、いじゃんちゃんな。いてだかとまたん宿ば、たてにていじゃんちゃんな。いじみっぱや、あんちきんの馬が、なちうたんちゃんな。いんがや、しょうまでし、ふてだごば、みいていじゃし、かましゃんちゃんな。馬や、いてまどん、もとのいんがちなさんちゃんな。だりともほうらしゃしゅって、だちょってって、ゆるくでしまちまじんかえたんちゃんな。うっしが、さんごさんにちにゃ、ふてだごみいて、かまんばならんちのくと、にゃがさ。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

0: うがみしょうらん。今週の島の宝奄美っ子は、旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初絶句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 奄美FMです。おめでとうございます。はい、お父さん、お名前お願いします。
1: はい、丸山と申します。
0: お母さん、下の名前お願いします。
2: 丸山このかです。
0: このかさん、赤ちゃんは
2: 丸山ゆうほです。
0: ゆうほくん、おめでとうございます。今何歳ですか？
2: 今8ヶ月です。
0: かわいいね。お利口ですね。もう笑落ちしてるどんな赤ちゃんですか？性格とかね、教えてください。
1: はい、とっても穏やかな子で、よく笑ってくれます
0: ね。え、かわいいね。どうですか、お母さん、この生まれてからの、ね、毎日振り返って。
2: あっという、2人目の子なのですごくあっという間で、いつの間にか捕まり立ちをして、
0: お利口ね。お姉ちゃんもね、可愛がってるんじゃないですか？
2: すごく可愛がって、今では離乳食をね、一口運んでくれたりとか、たくさんお手伝いしてくれます。
0: お姉ちゃん、お名前何ですか？
1: 言えるかな？
0: お名前何ですか？丸山何ちゃん？
1: サヤハだよね。
0: サヤハちゃん、この赤ちゃん、お名前何ですか？恥ずかしいね

0: してみたいか、お父さん。
1: そうですね、もうあの転勤で奄美に来てるんですけれども、はい、あの残り入れる期間、あの、うん、精一杯楽しみたいと思います。
0: 嬉しい、この島の行事に参加してもらって、お母さんお願いします。みんなでどんな風に過ごしたいか。
2: あ、はい、とにかく外でたくさん遊んで、あの元気いっぱい、みんなで笑顔あふれる一年にしたいと思います。
0: はい、ゆうちゃん可愛いですね。ね、もう本当にやにゃ止まりません、可愛らしすぎてまたね、これから素敵な日々送ってください。おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: バイバイ、
2: バイバイ、
0: バイバイ、おめでとうございます。ごめんなさい、
1: ありがとうございました。
0: 急にすいません。はい、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、あの3月3日ね、赤ちゃんをあの海水につけに来たそうですけども、お父さんお名前お願いします。
3: 朝岡太一です。
0: 太一お父さん。
4: エリナです。
0: エリナお母さん、赤ちゃんは、お名前何ですか。
4: リュウシンです。
0: リュウシンくん、あ、起きてるね。パパそっくりねパパとそっくりなんだけどあのリュウシンくんは今何ヶ月ですか。
4: 今8ヶ月です。
0: 第一子でしょうか。
4: 第一子です。
0: あのね、本当に生まれてからのいろんなことが思い出されると思いますけども、どんなふうなことが思い出されますか。
4: もういろいろ大変だったんですけど、すくすく大きく育ってて安心してます。
0: どんな赤ちゃんですか、大成くんは。
4: 龍神は
0: 龍神くん、どんな赤ちゃんですか。
4: 龍神はとても元気でガサガサしてる感じの子供です。
0: あのなんか遊ぶときはどんな遊びが好きですかね。
4: ボールとか、今ハガタメが好きですね。
0: ハガタメって何ですか。
4: ハガタメってなんかハガタ、カミカミするようなのが好きで、今何でもお口に入れますね。
0: おにこパパとそっくりでもお父さん、
3: はい、
0: どうでしょうか。龍神くんはどんな赤ちゃんですか。
3: どんな赤ちゃん、
0: 何が好きな赤ちゃんで、何して遊んでるよとか。
3: ご飯食べるのが好きですね。
0: ご飯食べるの、
3: ね、
0: ね、子育て協力してですかね、お父さん。
3: はい、はい、できる限り。
0: それこそあのでもね、仕事中とかも思わず龍神くん思い出したりとかあります？
3: はい、携帯見てます。
0: もうニヤニヤが止まらない。
3: はい。
0: うちよ、お母さん。
4: もうぜひそのままでいてほしいです。
0: 本当ですね。あの本当周りの家族も喜んでるじゃないですか。どうですか？
4: もうものすごく喜んでくれて、お祝いもいっぱいしてくれて。とても嬉しいです。
0: もう島の宝ですね、はい、お父さん本当家族、周りの家族ももう大喜びじゃないですか。
3: はい、いろいろ助けてもらってます
0: ね。え、ハゲ大きくなってね、龍神くん今日本当おめでとうございました。
4: ありがとうございます。
0: OK、 かわいいはい、おめでとうございます。はい、お父さんお名前お願いします。
5: あ、坂本天生です。
6: 坂本真央です。
0: 赤ちゃんはお名前。
6: 今日です。
0: 今日、今日くん何ヶ月ですか。
6: 1歳になったばっかりです。
0: 今日くんおめでとう。わー水が今日くんおめでとうございます。どんな赤ちゃんですか。
5: すごい、元気で好奇心が旺盛な子です。
6: どんな子か。あ、どうか元気いっぱいでワンパクな子です。
0: 第一子ですか。
6: 第一子です。
0: あの生まれてからの、ね、日々思い出すと思いますけど、どうでしょうか。お母さんお腹の中からいつからね、
6: 最近経ったのですごく毎日の成長があっという間で可愛いです。
0: パパそっくりですね。
6: パパそっくり
0: パパそれこそ、ね、あのいつもこの赤ちゃんの顔を思い出すとお仕事頑張れるんじゃないですか。
5: そうですね、あの早く帰ってあげようと思います
0: ねえ、ね、もう早く切り上げて帰ってしまいますよね、はい、そうです。それこそ周りの方、はい、ご親戚とかじいじばあも喜んでるでしょうね。
5: そうですね、あのすごく誕生日プレゼントもたくさん届きましたし、
0: よかったね、きょうくんね、ハゲね、どうでしょうか。ばあばたちも喜んでるでしょうね。
6: 喜んでます。引っ越してきたばかりなんで。
0: あ、そうですか、はい、どちらからですか。
6: 鹿児島県。
0: ハゲ、でもこうやって島の行事にね、はい、参加していただいて、もうこれ3月3日には海水に足をつけるというのは無事ですから、ありがとう。もう元気に育ちますよ
6: よかったです、
0: はい、あのどんな風に育ってほしいか教えてください。きょうくんが
6: もうとにかく元気いっぱいで好きなことを見つけて頑張ってほしいなと思います。
5: はい、もうあの健康でいてくれればいいなと思います。
0: きょうくん、はい、頑張ってね、バイバイ、大きくなるよありがとうございました。
5: ありがとうございます。
0: はい、いかがでしたか。3月3日の

0: 際には海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤ちゃん、またキョトンとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子が分かりました。わらぶは島の宝、皆さんこれからも赤ちゃんたちの成長、島の子どもたちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝奄美っ子でした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる
3: 愛くかいしてね。どうもありがとうございました。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
5: しまぬ歌しゃぬラジオ節。

0: この番組は再放送でございます。
1: サンスローの風待ちロマン。

0: どうも、アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、しまっちのしまっちによるしまっちのための島ラジオ、アマミ FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。はい、サウスブローのボーカルギターを担当しております、青緑こと関新屋です。はい、こんにちは。さあ、ね、5月に入って、まあ、今日で言ったらあれですね、ゴールデンウィーク最終日、明日のことで憂鬱な人、そしてもう休みを尽くしてしまえと、もうフル回転の方、ギリギリまで遊んでいる人、いろんな思いが交錯してるんじゃないでしょうか。さあ、今週の風待ちロマンは、彼と、リモートでつなぎながらお届けしようと思います。それではつないでみましょう。もしもし、はじめくん。
1: どうも、今日は宇賀民翔蘭、いかがお過ごしでしょうか。サスブローギターの沢村はじめです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、改めましてね、サスブローでございます。
1: はい、はい、
0: さあ、5月入りました、はじめくん。
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、楽しんでますか。
1: は
0: じめくんのゴールデンウィーク、
1: はい、僕ですか。
0: はい、いかがお過ごしでしょう。
1: 人に言えたゴールデンウィーク過ごしてないんですけど。
0: わあ、悪いことしてるんですか。どんな悪いことしてるんですか。人に言えないことなんて。
1: 人に言えないこと、そうですね、寝る間を惜しんで作業しております。
0: あ、仕事が立て込んでるってことね。
1: 立て込みまくってるね。
0: ああ、ご苦労様です。
1: はい、
0: ね、
1: ありがたいことに。
0: まあ、僕らみたいな業種といいますか、
1: はい、
0: あの、はい、届ける側の人たちはね、おそらく休みなく、はい、そういった休み関係ないですからね。
1: ね、休みの時に稼働するみたいなとこはありませんか。
0: あ、そうです。まあ、うん、むしろ休みの時こそ、
1: はい、
0: あの、稼ぎ時というか、
1: もうやり時ですよ。
0: やり時ですからね、
1: 世間の方がね、
0: はい、はい、まあ、何が言いたいかっていうと、そういう人たちがいるから

0: からこそゴールデンウィーク楽しく過ごせる人もね、
1: はい、まあそうそうですね、
0: はい、だからはじめくんもこう休まず制作してくれてるからこそ、
1: はい、
0: ね、制作を任せてる方からしたらゆっくりとゴールデンウィークを楽しめると
1: そうですね、
0: もうむしろその休みたい、はい、休む他の時間を作るためにはじめくんに制作を依頼してわけですからね。
1: そうですね、
0: まあそういうね、はい、でこう陰でいろんな人がこうゴールデンウィークを支えていると、
1: はい
0: はい、いうことなんですけれども、まあそのなんていうんですか、その支えるっていう話じゃないんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、今こうやって皆さんねこうラジオを聞いていただいているわけですよね。
1: はい
0: はい、はい、そのこのね、奄美FM D-WAVE さんが5月で、
1: はいはい、
0: 19周年を迎えております。
1: すごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ね、はい、奄美FM の皆様、うん、はい、うん、ね、はじめアーマイナープロジェクトの皆様、本当にね、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。すごい、
0: はい、ね、もうきっとまたこのゴールデンウィークもなんかどっかで、うん、砂漠にごとしてるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。
1: いや、そうなんじゃないですか、はい、やっぱり、
0: ね、うん、ね、まあでもそういうね、砂漠にをしてくれる人がいるから、
1: はい、
0: こうやってねラジオを楽しめたりね、
1: うん、
0: イベントも楽しめたりするわけですからね、
1: はい、
0: いや本当に19年ですからね。
1: そうですね、はい、すごいですね。
0: すごい時間ですよ本当に。はい、ね、まあ5月で周年ですから、
1: はい、
0: しっかりね僕たちもねこの周年月間、
1: うん、
0: はい、そして周年に入った最初の風待ちの番ですから、
1: はいはい、
0: そうですね、ね、僕らなりに、はい、まあこうしっかりいろいろ、まあね、こうやって番組持たせてもらってますから、
1: はいはいはいはい、そうですね、
0: ね、ちょっと周年的な回にしたいなと思っております。
1: そうですね、
0: はい、お付き合いいただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、それでは、ね、先月からずっと届けておりますが、今月もね、はい、届けようと思います。それでは、この曲ですね、聴いていただこうと思います。ダ、はい、ンスブローで、新しく出したスプリット、

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: グローの風待ちロマン、今週は私ボーカルギターを担当しております、青緑コート関信也と
1: リモートでつながっておりますギターの佐村はじめが
0: お届けをしております。
1: はい、
0: はい、ね、改めまして奄美 FM DWAVE さん、はい、19周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、おかげさまで僕らも風待ちロマン続けさせていただいております。
1: はい、はい、
0: さあね、19年前とかってね、おそらく僕らが東京に行ったタイミングだったんじゃないかなと思うんですよね。
1: それぐらいでしたっけ。そうですか、うん、
0: そのぐらいに、はい、開局になったと思うんですよ。はい、ね、まあそっからいろんなことありましたけれどもね、こう、
1: うん、
0: まあ
1: ね、
0: その間っていうか、まあこう僕らの時間軸と、
1: はい、
0: まあその島であったり奄美 FM さんの時間軸っていうのは、うん、
1: はい、
0: 同じなわけですよね。同じ時間って誰にでも平等だから、
1: うんうんうん、
0: で進んでいく時間の長さは一緒なんですけど、
1: はい、
0: まあ、だから僕らが東京に行った時からまあ19年経って、まあ、風待ちロマンもさせてもらってて、
1: はい、
0: ね、もう十何年になるんですけれども、
1: はい、
0: まあそんな中こうね、本当にこう島のいろんなあらゆる情報を届けたり、
1: うん、
0: でずっとこう島を掘り下げていったり、
1: はい、
0: そしてね、こうそれこそ軍島返還の時のね周年であったりとか、
1: うんうん、
0: その都度しっかりこう電波を通じて島の皆さん、はい、そして島外の皆さんにも届け続けてきてるわけじゃないですか。
1: はい、はい、はい、
0: まあだからなんていうんですかね、こう僕らのその19年と奄美 FM さんの19年って同じようで違うんですけれども、うんうん、まあでも僕らからしたら、でも島を一時も忘れたことはないじゃないですか。
1: はい、
0: そのこう島外から思う島と、
1: うんうんうんうん、
0: 島内から思う島、
1: はい、
0: これねイコールなようで全然違うんですよね。
1: まあそれは無理もないかもしれないですね。
0: ね、そう、うん、だからまあ僕らはね、
1: うん、
0: こう大阪へ出てきてまで東京に行ったり、はい、その したりもしましたけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ずっと19年、はい、まあその奄美 FM さんがね開局されてから19年僕はずっと音楽だけをずっとやってきてるわけじゃないですか。
1: はい、
0: で、まあ、まあもちろんその裏側にはその島っていうのが僕とはじめくんにはあるんですけど、でも奄美 FM DAVE さんはずっと島をだけをこうずっと発信し続けるっていうね、
1: 島のね、うん、いろんなところを、うん、そうですね、はい、
0: そう、なんかね、だからそのおかげで、でもその災害があった時とかすごく助かったじゃないですか。そうね、なんかああやってこうなかなかこうどこどこ集落のどの道がどうなってるんだろうね。
1: いやすごいですよあれ、本当にいつも思います僕は
0: ね。あれ、
1: うん、
0: あれがあるだけで、
1: うん、
0: 島の人って本当助かると思うんですよ。
1: そうですよ、
0: うん、実際僕らもね、サウスブロー結成10周年のね次の日にその災害ありましたからね、
1: うん、
0: あの時にも本当にこうラジオだけがすごくね頼りだったわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、あとは当時はじめくん覚えてるかどうか分かんないんだけど、
1: はい、
0: 開局当時ぐらいに、
1: うん、
0: 一回二人でさ島になんか年末年始かなんかで帰った時があったのよ、
1: うん、
0: 覚えてるかな、フェリー乗って帰ったんだけどね、
1: はい、
0: 覚えてないかな。でその時に、はい、

0: 帰ってきてるんだったらって言って、
1: うん、
0: ラジオに出たのよ、出させてもらったのよ、うんうんうん、ゲストでね、うんうんう
1: ん、はい、
0: その時にまあ言ったらまだ僕ら20代前半で、
1: は
0: い、でまあちょっと尖ってるじゃないけど
1: 尖ってる、はい、うん、
0: た時に当時ね、はい、MC が優子さんだったんですよ、中原優子さんだったかな、
1: はい、
0: だった時に、
1: うん、
0: 聞かれたのを覚えてないですか、島のいいところと悪いところを言ってくださいって、
2: は
0: い、コメント求められたんですよ、
1: はい、
0: 思い出しました、僕ら2人、はい、1人ずつって言って、
1: そう、はい、聞いていただいたのはなんか今思い出しました、
0: そう、
1: なんて答えたか忘れてた、
0: そう、ね、うん、僕もね、はい、覚えてないんだけど、でもその時感じてたなんか島へのコンプレックスだったり、はい、まあ言って言ってね、まあ今でもそうですけど、
1: はい、
0: なんかちょっと語弊があったらだけど、やっぱりこう、うん、島の人たちへのこう音楽文化みたいなところでは、
1: うん、
0: まあ僕らずっとその先輩方を見てきて、先輩方の背中を見てきて、
1: はいはい、
0: ロックバンドっていう形を選んだんですけど、やっぱりそのなんていうんですかね、こう、まあ島の人たち全員を巻き込むことはできなかったわけじゃないですか。まあ今もできてないんですけど、
1: そのサウスブロー
0: ロックバンドとして、
1: はい、
0: ロックバンドとして、はい、ロックっていうジャンルが、はい、なかなかこう、うん、島での。うん、まあなんていうんですかね、市民権を得られないじゃないですけど、まあこれはねアジカンが言ってたんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういうところでは巻き込めてなかない、
1: はい、
0: まあまあ今もそうですけど、はい、まあそういうところのなんかコンプレックスみたいなところみたいなところをなんか言ったような気がするんですよ、僕当時ね、はい、なんかこうもがいてるところというか、まあ、島のなんかその、うん、なんていうんですかね、うん、なんかね良くないところとしてそこを題材に突っ込んだと思うんですよ、僕はね、確か
1: ロックバンドが市民権を
0: 得られないとかじゃ
1: ない
0: いうところを言ってるわけじゃないですよ、うん、言わなくて、うんうんうん、そこの葛藤の中で多分ね僕ね、
1: うん、
0: そのみんなが良ければそれでいいみたいな、こう人のことを結構周りを気にするところがみたいな、あんまりその島の良くないところみたいな感じのことを言ったような気がするんですよ、
1: 尖ってますね、
0: そう、それを電波に乗っけて天海FMさん の、 そのゲストで言った気がするんですよね、当時ね、でまあはじめくんはね今聞いた感じだと覚えてなさそうなんであれなんですけど、
1: はい、ちょっと覚えてないです、
0: はいはい、改めて、
1: はい、
0: その島のいいところ、うん、悪いところって今感じながら過ごしてるのかなっていうのを、
1: うん、
0: はじめくんに聞いてみたくて、
1: あ
0: ーあー島良くないとか、あーもうそんなの良くないとか、うん、なんかこういうとこがいいよなってどう？
1: うんうんうんうんうんうん。島のいいとこ悪いとこ、そうっすね。なんかなんだろうな。
0: ま、今感じたり、
1: これも
0: そもそもね、うん、感じたりする？最近感じてる？
1: うん、まあもちろんもちろんそれは変えるたびにも思うこともあるし。そうですね。なんかまあ僕。その世界自然遺産登録のタイミングとかでもちょっとお話ししたことあるかもしれないんですけど、なんかまあその言ったら世界でね、本当に世界でこう有数の綺麗な場所っていう風に認められてから、思ってることがまあ常あって、ね、周りからこういろんな人たちがそれを見に来られたりするってなった時にさ、こう外から入ってくる文化と島の中で成立してた文化のこうが混ざらざるを得ない、日本自体もそうなんですけどね、今ね全国的にいろんな海外の方来られたりして、でその何を大事にしていかんばいかんかねっていうのを話して 行かなきゃいけないのは自分たちでももっと

0: 意識しなきゃいけないターンに来てるんだろうな、この10年20年とかはすごい思います。もともとさ、その島だけで成立してた文化とか経済とかも含めてあったんですけど、それをこう外と混ぜるってなった時に、どうしたってなんていうの、混ざりが悪い部分ってあると思うんですけど、そこをじゃあ自分たちは何をこう残していこうとしてて、何が大事なのかっていうのを、なんか島らしさみたいなものを考え、それぞれが考えなきゃいけないターンに来てるかもなって思ったりしていますね。
1: なるほど、
0: はい、それがこういいとことか悪いとことかじゃないんだけどね、なんかテーマっていうか。
1: なるほど、島に帰るとそういう風に感じるんだね、うん、感じる、
0: 感じます感じます。
1: なるほどね、はいはいはい、
0: うん、
1: そうね、まあ確かに、うん、わかるわかる、はい、すごくわかる、う
0: ん、ちょっと答えになってるかわかんないですけど、
1: まあまあでも答えにならない答えだよね、
0: うん、うん、
1: 答えになりにくい答えというか、
0: 問いみたいな、
1: 問いみたいな感じを、
0: そうそうそうそう、
1: 思いを馳せてるんだよね多分ね、そういう感じで、
0: ね、そうですね、うん、当該にいるからこそ思うこともあるでしょうし、
1: なるほど、
0: うん、はい、
1: そうだね、
0: うん、うん、
1: まあなんかでもすごくわかる、
0: うん、うん、
1: まあ僕もそれ、僕はね最近ねなんか逆に、はい、ないんですよね、なくて、
0: うんうんうんうん、
1: なんかもう良くも悪くも丸くなったのか、
0: うん、
1: いいとこも悪いとこも含めてなんか島だなっていう、帰ってきたなっていう気持ちになるんですよ。
0: はいはいはい。
1: そう。なんかでも最近思ってるのが、うん、それが最近僕の中ではダメかもって思ってて、
0: うん、
1: そのまあそれも島のらしさかって思うようになってしまってはいけないというか、
0: うん、
1: そう、うん、で、まあそのはじめくんが言う話ではあれなんだけど、最近こう、うん、そう、そのまあ需要が増えてくればそこに介入してくる、うん、そのまあ言ったらなんだろう、儲けを考える人もいるわけじゃない？
0: はいはい。
1: それはやっぱみんな生きていくのに必要なことだからすごく大事なことなんだけど、うん、その、うん、島を生かしたっていうのと、
0: うん、
1: 島を利用したっていうところがすごく、うんうんうんうん、さっきの表裏の話じゃないんだけど、表裏一体で見極めるのって難しいと思うんだよね、その、うんうんうんうん、だから土地を、余ってる土地があるんだったらそれ生かさせてもらえないですかって言われたら、
0: はいはい、
1: あもう使ってくれるんだったらいいよって島の人は言うと思うんですよ、
0: うん、
1: その生かし方までは見ないというか、
0: うんうん、
1: そしたら気づいたらすごいなんか建物建てようとしてて、自然をこう、うん、僕らって自然と共生するのが当たり前だったじゃない、
0: はい、
1: 別に窓開けて虫入ってこようが、うわ虫入ってきた、うわーって殺虫剤ビャーってかけるわけでもないじゃん、
0: うん、
1: なんか、
0: うん
1: うん、もうその生き物と僕ら、まあ、特に僕は山側の人間だからあれだけど、
0: うんうんうん、
1: ごくごく当たり前というか、そういう風に、はい、生き物と一緒に生きてるっていうのが当たり前だったので、
0: うんうん、
1: なんかね虫を毛嫌いする人がなんかそこに住まわせてくれみたいなっていうのは、なんかその、なんていうんですかね、うん、そこまでは分かんないじゃない。
0: うん。
1: そう、
0: うん。
1: それが当たり前だと僕らが思ってきたから。うん、からそういうところで、うん、なんていうんですかね、さっきの、まあ、いっかっていう、その、島の、なんていうんですかね、この、もう、最初からこう、うん、その、みんな同じだと思ってる感覚。
0: うん。
1: 大丈夫だろうみたいな。
0: うん。
1: そう。僕と初めもね多分ねそういうところあると思うんだけど、うん、
0: はい、
1: そう、そのなんか自分たちがこう絶対それはやっちゃいけないっていう感覚みたいなものってもうその島で備わってきてるから、
0: うん、
1: そこをなんかまずそういうことってまず起こり、なんか起こること自体がありえないみたいなことも都会では思ったりするじゃん、うんうん、
0: はいはいはい、なるほど、
1: そう、うんうん、その都会の人たちがこう島に入ってくると、
0: うんうん、

0: その常識がないまま来るから、
1: うん、
0: やっぱりそこのね、やっぱ僕のその感覚っていうか、まあいいかは、
1: うん、
0: ダメだなって最近すごく思うんですよ。はい。
1: うんうんうん、
0: そう、誰、それってやっぱ当該にいるからこそ目を光らせられるというか、まあそういったなんかこう目線もねないとダメだなっていうのは最近思ったりもしてますけどね。
1: うん、なるほど、はい。ある程度の警戒心というか、まあ、そういうものを持って、
0: ね、警戒するわけではないんですけど、その前一家のなーなーじゃあダメよっていう話なんですよね。
1: なるほどね。
0: そうそうそうそう。
1: はいはいはい。
0: それでいい風に島同士の人たちはなってるんですけど、それを知らない人たちが来るとすごく、さっき言ったはじめくんが言ったみたいに、そこに歪みが生まれると思うんですよ。
1: まあそうですね。
0: そうだから、ちゃんとだからもう少し自分たちっていうか、まあ僕自身がやっぱ、
1: うん、
0: その今ではこう SNS でいろいろ見れたりするのでとか、はい、まあ、あとはそれこそ奄美新聞だったり南海日日だったり、こう島から発信してるものにもう少し目を向けないといけないなって最近思ったりしてます、はい、
1: より知っていこうとする動きが必要になってくるってことですね。
0: そうですね、はい、はい、
1: そうです、それはそうですね、
0: もうね、はい、はい、っていうので、まあこう、まあ自分たちもねこうやってラジオやらせてもらってるので、
1: うん、
0: まあ、改めてね、こう島に目を向けながら、
1: はい、
0: 自分たちがこう島外に行って、
1: はい、
0: 何を届けたら島の人が喜ぶのかみたいなことができたらいいなと思ったりしております。
1: うんうんうんうん、
0: はい、っていう感じですかね。まあちょっと喋り足りないところもありますけども、
1: はい、喋、はい、り足りなそうですね。
0: 足りねえ足りねえ、
1: しゃべり足りなそうだなと思って聞いてた。
0: はい、まあまあそれはお互い様でしょう。
1: そうですね、
0: はい、なのでしっかりまたね、はい、まあ、感謝の気持ちも持って、でより、はい、よりね耳を傾けてもらえるような番組にしていきましょう、はじめくん。
1: そうですね、
0: はい、なので、うん、またね、来週そして、
1: はい、
0: 今周年も、はい、サウスプレの風持ちマンマン、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでお時間でございます。また来週も、はい、はい、この時間にお会いしましょうということで、改めまして、はい、奄美 FM DAV さん19周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら、はい。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサーしまよ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
3: いる
2: はい、聞いてね。
3: もう大丈夫、
2: どうもありがとうございました。

0: この番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
2: 奄美 FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん。さあ今回も始まりました。第116回目の放送となります。しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ皆さん、5月に入りました。もう気づいたら梅雨入りしましたね。

0: いやー、今年はちょっとなんか平年より、9日ほど早いって言ったかな。5月3日付で奄美地方も梅雨入り、そして沖縄よりもね、早く梅雨入りしたのは約7年ぶりだとか聞きましたが、いかがお過ごしでしょうか。ね、今年もこの季節がやってきましたね。まさに亜熱帯気候の奄美大島らしいと言いますか、もうちょっとね、ジメジメして過ごしにくい梅雨時期でございますが、この梅雨が終わったらいよいよ島の夏本番と言いますかね、がやってくるまで皆さんね、奄美の梅雨の島も、楽しめたらと思います。はい、今回ですね、島の歌手のラジオ節特別版として、放送したいと思います。ゲストの方は今回は、不在にはなるんですが、と言いますのも私事で恐縮でございますが、今月5月17日日曜日にですね、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というイベントに私前山慎吾出演させていただきます。そういったことも踏まえて今月はですね、奄美大島そして沖縄民謡ね、似て非なる、近いようで遠いと言いますか、似てるようで全く違うこの民謡の、ところどころは共通点もあったりする部分をちょっとピックアップして今回の放送をお送りしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速冒頭で告知で、恐縮ですが、ちょっとご案内をさせてください。5月17日日曜日、場所はアマホームプラザ街中ホールにて奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美が開催されます。出演者は私前山慎吾、そして沖縄の歌者、沖縄民謡の歌者、本当に素晴らしい方です、中曽根はじめさん、二人会ということをメインタイトルとしておりまして、その他にもですね、素晴らしいゲストの方々で、林で向井樹里さん、カサリンチュの朝康介さん、そして司会企画で、旗の沖の選ぶからですね、沖の選ぶ民謡を披露してくださいます、そして司会もしていただきます畑野雅也さん、そして今回のイベントの主催者でもあります橋健さん、そして私の地元浦上青少年団8月踊りを披露させていただきます。詳細からいきますと、5月17日日曜日、アマホームプラザ街中ホールにて、会場午後4時30分開演、午後5時スタート、終演予定は午後7時30分となっております。一般前売り券はチケット3000円、当日3500円。高校生以下の方は前売り1500円、当日2000円、未就学児は無料となっております。チケットのプレイガイドとしては、アーマイナープロジェクト、またはセントラル楽器さんで購入が可能となっています。またインターネット予約としてもですね、橋健さんの、ホームページ、インターネットホームページ上でもできますので、どうぞ、チェックされてください。はい、ということですね、まずこの奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということで、主催者の橋健さんがですね、沖縄民謡の中曽根くん、そして奄美民謡は私ということで、もう本当にね、ありがたい言葉をいただきました。まさにこのコンサートの、サブタイトルがですね、今この二人が見たいと、美しきかけがえのない宝の歌、奄美島唄と沖縄民謡を代表すると言っても過言ではない二人の圧倒的なパフォーマンス、奄美島唄と沖縄民謡のこれからを牽引していく二人の今を見ていただく特別な歌会、この歌の思いは天にも昇る美しさと、まあ大変自分で読むのもね、大変なんていうんですかね、恐縮なんですが、本当にこの中曽根はじめさんという沖縄の歌者さん、とっても素晴らしい方です。僕もですね、過去にですね、もう彼と初めて共演したのは沖縄の小座でのイベントでございましたが、もう約15年以上経つかな。当時中曽根くんが、まだ20代前半ぐらいだったと思いますが、本当にその若さからとは信じられないくらい味わいのある歌、そして彼の三線歌声を聞くと一気に沖縄の風景が、まあそんなに詳しくはないんですが、浮かぶような本当に素晴らしい歌い手さんですので、まずはこの中曽根はじめさんにコメントをいただいております。そして彼の歌声も聞いていただきたいと思います。どうぞ。
1: 前山慎吾さん、ラジオ沖縄

皆さん、初めてヨガナビラ、どうも、はじめまして。沖縄本島で活動しています、中曽根はじめと言います。よろしくお願いします。真山さんとは、昨年、沖永良部島で開催されました、島唄サミットでご一緒させていただいたんですが、その際、真山さんの歌を通して、奄美の歌の素晴らしさに触れることができたんですけども、何より、この真山さんの、とてもとても清らかな歌声に魅了されまして、もう一気に僕ファンになりましてですね、その後、沖縄に帰ってからも、真山さんの歌ってる YouTube とかをもう調べまくって、聞きまくって、浸っていたのを覚えております。そんな、まだまだですね、真山さん熱が冷めやらない中、今回二人歌会を、させていただけるということで本当に貴重な機会をいただけて光栄に思っております。もうドキドキワクワクなんですけども、一生懸命頑張らせていただきます。当日は沖縄の風を、運んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして奄美の、またどんな素晴らしい歌に出会えるのかもすごい楽しみなのでワクワクしております。5月17日日曜日、アマホームプラザで開催されます沖縄奄美宝の歌コンサート in 奄美、前山慎吾中曽根はじめ二人会、当日はたくさんの皆さんに会いますことを心より楽しみにしております。お待ちしております。皆さん当日会いましょうね。それではここで僕の歌を聴いていただけたらと思います。新しいオリジナル曲になるんですが、里芽ぜひ聴いてください。中曽根はじめでした。ニフェーデビダン。

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんで里めでした。皆さんいかがですか？中曽根はじめくんの歌声本当に僕大好きでね。また彼は年齢は確か37歳、まあ間違ってたらすいません、それぐらいだったと思うんですけども、その年齢からは感じさせないこの熟練されたような歌声の味、いやー素晴らしいですね。まあ、今回はねこの番組で聞いてお聞きいただきましたのはオリジナルのポップス風な曲ではあったんですが、まあ5月17日、宝の歌コンサート in 奄美ではね、本当に彼の本物沖縄民謡からですねオリジナルまで、本物の沖縄の歌をですね堪能することができますので、ぜひとも皆さんね、5月17日はアマホームプラザ宝の歌コンサート in 奄美にお越しください。彼の本当の生の歌が体感できます。どうぞよろしくお願いします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: うちも
3: わらべも
2: 銀河も
4: うなぐも
5: アンカリーラティン
6: チクリンシャレ
7: 奄美 FM D ウェーブ77.7 メガヘルツ、
8: しまぬうたしゃぬラジオ節。
0: はい、ただいま放送しております第116回目の放送、島ぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りしております。さあ、後半になりますが、今回はですね、今月は、私自身がですね奄美沖縄宝の歌コンサートに出演するというきっかけもありまして、奄美民謡沖縄民謡にこう何ていうんですかね、ポイントを当てて、お互いの歌の比較といいますか、そういった回にしております。続きましてはですね、この曲にちょっと焦点を当てたいと思います。奄美大島でまず歌われております、諸鈍長浜節という歌があります。これはですね、もちろん奄美民謡の中でも歌山歌、ヒギャ歌、どちらでも歌われる歌なんですが、歌のタイトルの諸鈍は加計呂麻島の諸鈍集落ですね。そこの長浜、とても美しい泥濠の並木道が近くにある、長浜、まあ海岸沿いといいますか、そこが歌の舞台になっているんですが、実はこの歌ですね、おそらくですけど琉球王朝時代に生まれた歌ではないかと言われておりまして、なぜこの歌を紹介させていただくかと言いますと、もちろん奄美大島では諸鈍長浜節、と言われておりますが、これは沖縄の琉球古典民謡にもですね、実は曲調はかなり違うんですけども、この文句、歌い文句、歌詞がですねほぼほぼ同じ内容で歌われる春道節というですね、舞踏曲といいますか、組踊りというか踊りでよく歌われる琉球古典の曲であるんですが、その春道節もほとんどですね、全くと言いますか同じような内容の歌詞で歌われます。奄美大島の諸鈍長浜では、諸鈍、長浜に打ち上げる波や、諸鈍みあらべの笑いはぐきだったり、

ヨドン長浜のイキア長さティムイケジ長浜のウイヤイキアヌ、だったりとかですね。まあ、他にもですね、ショドン長浜やヤマトガレトヨム、ショドンミアラベやシマジヌトヨム、ショドン裏裏の深さ、ショドンの裏の深さ、ショドンメワラベの思いの深さだったりですね、そういったいろんなあの歌詞があるんですけども、ほとんどこの元歌の歌詞が同じというのは珍しいので、せっかくなんでここでですね、琉球古典民謡の歌い手であります棚原健太さんという方のですね、音源で春道節を聴いていただきたいと思います。琉活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道をご紹介いたします。

流活中の YouTube チャンネルから古典音楽春道でした。さあ続きましては、奄美大島で古くから伝わる歌、ですね、初鈍長浜節を聴いていただきたいと思います。歌はひぎゃ節の方ではありますが、竹下和平さんの初鈍長浜節です。どうぞ。

ただいま聞いていただきましたのは竹下和平さんで初鈍長浜節でした。いやー全く違いますね。当たり前ですけど、歌詞は同じことを歌っていても、旋律やもちろんですね、沖縄三線と奄美三線の違いということもありますし、歌の音階も含めて、曲調は全く違います。また奄美大島の中でもですね、竹下さんは平節の歌い手さんなので、この初鈍長浜節の節ですが、また歌山歌では全くね違ったような歌い方をしますね。別名ヒアルガフェと言って歌ったりもされますが、まあこの歌は奄美大島ならず徳之島とか、おそらく喜界島とかでも8月踊り歌としてヒアルガフェと言って歌い踊るところもあるんじゃないかなと思います。そういったことも踏まえてですね、まあ同じ琉球列島、琉球湖という括りで言えば、この沖縄、まあ沖縄ももちろん広いですので、沖縄本島のみならず、近辺の離島または八重山諸島でもね、歌がだいぶ異なってきますので、そういったことも踏まえて、一つの大きな括りで琉球湖という括りで言えば、やはりいろんな関連性を持つ歌が多々この奄美群島沖縄、方面には残っていると、思っております。

います。まあ最後になりますが、今回そういった意味も踏まえてですね、今回5月17日日曜日に行われます奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、出演者は私前山慎吾、沖縄民謡の歌い手で中曽根はじめさん、皆さん中曽根くんの歌はね本

日、アマホームプラザ街中ホールにて行われます、この宝の歌コンサート in 奄美、来ていただきたいと思います。ぜひともですね、チケットの方は前売り一般、3000円、当日3500円、高校生以下は前売り1500円、当日は2000円、未就学児は無料となっております。他にも笠林家の朝光介さん、向井、歌者の向井樹里さん、沖の選ぶから畑野雅也さん、そして今回主催者であります橋健さん、浦上町の青少年団の八月踊りと、本当にね、素晴らしい方々がコンサートに花を添えていただきますので、ぜひとも5月17日はアマホームに遊びに来てください。そういったことも踏まえて、今回は奄美民謡、沖縄民謡の比較というコーナーでお届けいたしました。ぜひともですね、次回もこのコンサートを振り返るといいますか、内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひともお聞きください。それでは116回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたしました。ありがっさまりょうたー。

0: シマヌ歌シャヌラジオ節。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
3: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
4: 八月踊り、永遠に
5: 島唄が好き、歌いたい。
6: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
1: 八月踊り永遠に。
2: 島唄が好き、歌いたい。
3: この奄美の人の優しい心を残したいです。
4: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の唄が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア。

でも土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

皆さん、ひまやうがみしょうらん、時刻は3時を過ぎました。4月29日水曜日、お昼3時の D お茶道、本日のお相手は奄美 FM のくめらんです。皆さん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしっくりしょれよ。さて、今日は水曜日と言いましても祝日ですね。皆さん、今日は何の祝日かご存知ですか？そう、今日はね、昭和の日なんですよね。昭和の日、まあ、どういったこう記念日として制定されているかと言い、記念日というか祝日として、制定されているかと言いますと、激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を、顧み、国の将来に思いを馳す日として、ことを目的として、国民の祝日と、制定されているということですね。以前は、生物学者であり自然を愛した昭和天皇のお誕生日が、明治34年1901年の4月29日今日ね、この4月29日だったということにちなんで、自然を親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として、あの緑の日の名称でね、あの祝日に制定されていたんですけれども、このね、緑の日としてあの制定された中にはね、まあ、こう昭和天皇を偲ぶようなあの趣旨が盛り込まれていなかったというところから、まあ、そういったね、忍ぶ趣旨を、まあ、盛り込んでほしいという、国民からの多くの要望があって、そういった趣旨も盛り込んだ、先ほどのね、伝えたような目的の中の、昭和の日というふうに解消されているそうなんですね。へーちょ、もって。で、解消された2007年からは今日が昭和の日で、もともとあった緑の日というのは5月4日に制定をされております。なんとなくまだね、あのもしかしたらこの4月29日は緑の日っていうイメージの人がいらっしゃるかもしれませんね。まあでもそんなね、今日は昭和の日というふうにされております。昭和、まあ、まさしく本当激動の年代ですよね。私自身はあの平成生まれなんですよ。1995年、平成7年、ちょっと早生まれなので平成7年生まれなので、ちょっとね、昭和っていうのはね、なかなかあのその時代をね、知らなくってではあるんですが、なんとなくイメージはありますね。なんかこう、なんだろう、本当にこう、なんだろうな、スパルタでおおらかでみたいなイメージが、厳しいけど優しいみたいなイメージはありますね。なんかね、あの何やってんだよって言いながらも仕方ないみたいなね、俺が面倒見てるからついてこいっていうような、ちょっとトラさんチックですけど、なんかそんなイメージがやっぱり昭和にはあって、まあ、昭和ならではの良さっていうのもやっぱり多くあるんだろうなっていうような思いはあります。皆さん、昭和もね、本当に長いこのね、時代でありましたけれども、昭和のこれが良かったなとかっちあったりします？昭和のこの文化好きだったっちょねとか、この風景が好きだったっちょねちゅうの、今日ね、そういったのもこう思い出していくような日でもあっていいのかなと思ったりしております。まあ、そんな今日はね、昭和の日ということで、今日のもうちょっと気晴れソングいきたいと思いますが、

が、今日のもうちょっと気晴れソングは昭和ソングからいきたいと思いますよ。なんかね、私の中でもう昭和の歌手、なんて言うんだろう、歌姫というか歌手、歌姫じゃなんかあれかな、歌手、昭和を代表するって言ったら私の中では美空ひばりさんなんですよね。なので今日はそんな美空ひばりさんの楽曲ご紹介したいと思います。こちらですね、1967年かなにリリースをされました楽曲です。美空ひばりさんで真っ赤な太陽。

0: じい、誰かおやつだい。
1: ちょっと待ったよ、何か探そえ。あ、これでも食べれ。
0: やった、ごばざただ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で。お茶どう？
4: 皆さん、この時間、休憩の時間には豊か食品さんの美味しいごま砂糖や、浜公園前にありますアルネさんの美味しいベビーカステラなどなど見処理ながら休憩されてくださいね。さて、今日も祝日ではありますが、まあ、今日皮切りにと言っていいのかな、ゴールデンウィークやってきますね。皆さん、いろいろ計画立てました？もう入ってから立てるのよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、今日なんかはね、だいぶいいお天気かなと思いますが、明日以降ですけれども、明日ね、びっくりして、今日こんないいお天気なのにと思いながら、今日が、明日がね、大雨、嵐、時々曇り、結構雨が降るお天気で、1日2日は晴れ時々曇り、3日4日は、曇り時々雨で、5日火曜日、6日水曜日は曇りの予報値になっております。なかなかね、ちょっとカーッと晴れるような降水確率 0% みたいなね、日はなかなか少ないのかな。

と思いながらですが、しまっちの皆さんは本当喜ばしが素晴らしくって、雨の日でも楽しめる、そんなね場所場所もいっぱいあります。例えば大和村のね花々ビーチリゾートさん、もうリフレッシュにはぴったりかなとも思ったりしますので、あちこち計画立てながら、またそれね楽しみにお仕事も決まってくださいね。それでは今日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。それでは皆さん、この後もお仕事決まりしゃれよ。

77.7%。 스며라야 나이다리가 쌈아령 남미다가 나

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

アマミ FM サポーター会員、会員番号800番はじめつさせです。 D 声を出そう、島にできた島ラジオ、アマミ FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。バキャ島、ナキャ島、アマミをみんなで盛り上げましょう。はじめつさせでした。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、アマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マジン聞いてくんしょり。
4: ミュージシャンでアマミ

観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる。
5: はい、聞いてね。
3: 大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: ça va, Lyon.
1: アマミ FM D ウェーブが5時をお届けしょうろう。
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサーしまよ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: 手
5: 洗いうがいしてね。
3: どうも
5: ありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし、面倒見のいいところですよ。

0: 四万十の心いいですがね、四万十だから。
1: この奄美の自然の風景を残したいです。
2: 最終いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美 FM D-WAVE が6時をお届けしょろう。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。

0: けの運動
1: ティーツハーツニーツユーツ
0: あの中上げ下げはい上げ下げはい
2: スラスラハゲジャガ
0: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
1: ティーツハーツニーツスラスラヒ
0: 腕ば反らしゅん運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ば反らしんしょれ
1: ティーツハーツムツユーツフブーズ
0: ドバイゆくかち伸ばしゅっとドバイゆくちとーし走っと伸ばしゅん
2: おれおれおれおれおれおれおれおれおれ
0: ドバー、モエラ、クシーチ。
2: 俺、
0: 標識はつけて、毎日やら。

0: ドバひねれひねれ、腕ばふてドバじーっとひねりゅん、
1: いたったどー、ひつたつあげがし、あげがし、
0: 腕ば伸ばしゅん運動。

0: はい、胸バーソラション運動、胴バー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ、胸バーソラション、
1: 立つ立つゴーチ、はい、はい、ゴーチ、
0: 胴バーモグラション運動、腕と胸バーまっすぐし、ぐるぐるぐるぐる、
1: 立つ立つ
0: ぐるぐる、はい、ぐるぐる、
1: はい、
0: ぐるぐる、激しい飛び運運動、たーきばひらちゃーり、とじたーり、ひらてーとじ、ひらてーとじ、うれ、
1: はい、ぷん、はい、はい、はい、
0: 手はぎの運動、うりばーゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、おわりやふういきどー、いきばふうさ、すいくりはきゅん、

0: 体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろうと決まりうっと。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はリボ払いだったの？クレジットカードの利用

0: 際必ず確認というお話、最近の事例でクレジットカードの引き落としが毎月一定額であることに気づきました。確認をすると昔の車検代や買い物をした際の代金の支払いが今現在も続いていることが分かりました。といった問題が起きているようです。クレジットカードの契約時にはリボ払いを設定していると、買い物をする際一括払いでと伝えていてもリボ払いになる場合があります。このリボ払い、月々の支払いを一定額に抑えられる反面で、支払い期間が長期化しその間手数料がかさむこともあります。十分に注意しましょう。
1: 注意新書ろ。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

おはようございます。おはようございます。D-WAVEよりゴミ出し情報をいたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。燃やせないゴミではありません。それでは、燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。まずは名瀬地区、安里、旭町、芦毛、有田、安勝町、いつも勝ち、浦上町、春日町、金久町、草戸町、小浜町、小湊、幸町、先丸、佐藤、大熊町、千奈津、永田町、長浜町、名瀬町、西中町、根瀬部、鳩浜町、浜里町、平田町、前勝、柳町、笠井地区、佐藤、中金区、外金区、手形部、前飛騨、打った丸、紀勢三区、陽、笠井一から三区、ベル、スロー、先丸、ともり、以上でございます。繰り返しません。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。燃やせないゴミではございません。指定のゴミ

0: 袋で名前はちゃんときちんと書いて、朝8時30分までに、所定の場所に捨てるようにお願いいたします。マナーを守りましょう。DM からゴミ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
2: キューヌユシグトゥ、ごあんまがに人金くれるんくま魂くれる。ごあんまがに人金くれるんくま魂くれる。可愛い子供や孫にはお金を与えるよりも知恵や心を与えるようにしなさいという教えです。現代の子育てに最も大切なゆしぐつではないかと思います。特に飽食の時代、あるいは物余りの時代に育っている子どもたちは、物やお金のありがたさが分かっているのかどうかと思う節がございます。その贅沢に慣れた子どもたちは、食べるものは何でも冷蔵庫に入っている、つけるものもいつでもいろんなつけるものがある。昔の子供に比べたら本当に羨ましい限りの現代の子供たちです。その子供たちが我慢する力、あるいは待つ力ができるかということになりますと、子育ては非常に難しい時代だというふうに思われます。この頃の正月のお年玉にしてもそうです。子供たちはもう1000円や2000円などはありがたいと思ってるのかわからない節がございます。私も孫にお年玉を与えてありがとうございますというふうに言われると嬉しいものでありますが、それが本当に子供のためになるのかどうかというふうに思うことがあります。貯金をするとか、貯めていて何か欲しいものを買うとか、あるいは

考えが子供になければ、本当に子育てのために物が有り余っている現代は問題が多すぎる、そういう気もいたします。どっかの学者が、あなたの子供を悪いこと子にしたいなら、子供が欲しいものを何でも与えなさい、そうしたら間違いなく不良になりますよ、言ったということも聞いています。物が有り余る、あるいは何も不自由がないというふうに育っている子供たちに、本当に待つ心、あるいは我慢する力、あるいは生きる力、そういうのが育つのかどうかというふうに思うときに、我々親は、あるいは教師は、どこで我慢強さ、あるいは待つ心、あるいは弱い心に打ち勝つ強い心を培うべきかなということを思ったりします。ただお金のことだけじゃなくて、私たち年寄りも子供にきちっとした理念格言を教えてやらなければいけない時ではないかなというふうに思ったりいたします。キャシュダル高い、別れ高い。

ごまがに人金くるじゅんくま魂くるる。ごまがにや人金くるじゅんくま魂くるる。なればまた明日。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美FM Dwaveが7時をお届けしょろう。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から正しい運転姿勢についてお伝えします。車を安全に運転するためにはまず正しい運転姿勢を取ることが大事です。シートの前後の位置は左足のフットレストまたはクラッチを踏み込んだ時膝がわずかに曲がる状態に合わせ、シートの背はハンドルに両手をかけた時に肘がわずかに曲がる状態に合わせることが大切です。体を斜めにして運転したり肘を窓枠に乗せて運転するのはやめましょう。運転するときは活動しやすい服装をしましょう。またスリッパやハイヒールなどを履いて運転してはいけません。走行中に携帯電話などを使用したりカーナビゲーションなどの画面を注視するなどの行為は周囲の状況に対する注意が不十分になり大変危険です。運転中は正しい姿勢で運転に集中しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版
2: スカンマーヤうがみんしょーらん、
3: 皆さん朝ですよ。
4: 奄美市だより

0: お相手は奄美 FM の田畑誠と
1: 久米蘭で
0: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
1: 奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせです。奄美市ではペットの犬猫を飼う場合必ず登録をしなければなりません。また狂犬病注射は1年に1度必ず受けさせなければなりません。本年度も各地区で畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種を行います。料金等確認の上該当の会場へお越しください。開催日程や場所などについては奄美市より4月号をご覧いただくか、なぜ世界自然遺産か 52-1111 住用市民福祉課 69-2111 笠利市民課 63-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から畜犬飼い猫登録および狂犬病予防接種についてのお知らせでした。
0: 奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせです。居住地の最寄りのバス停から通学する市内高校の最寄りバス停までの距離が9キロ以上で、生徒保護者が市内居住の方を対象に定期券購入に要する3分の2を補助します。各高校各支所窓口にて申請書を配布していますので、各支所申し込み先へ申請書をご提出ください。詳しいお問い合わせはなぜ教育総務課 52-5133 住用地域教育課 69-2111 笠利地域教育課 63-1111 まで。以上、奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせでした。
1: 奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内です。奄美群島の一部地域は奄美群島国立公園に指定されています。国立公園内では各種開発行為が規制されています。国立公園内において開発行為などを行う場合は、事前に国や県への許可申請、届け出の手続きが必要となる可能性がございます。なお、自己所有地でも事前の手続きが必要です。自己所有地が国立公園区域に入っていた場合は、環境省奄美群島国立公園管理事務所電話 69-2280 または大島市長総務企画課商工観光課 57-7215 までお電話を。以上、奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内でした。
0: 奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせです。市が所持する学校、教員住宅、市営住宅について施設の適正管理、管理水準の均一化、管理データの一元化を目的とした公共施設包括管理業務を4月から導入します。対象の施設は公営住宅、小中学校、幼稚園、史跡の177施設、施設のマネジメント業務、施設の保守管理業務、修繕などを行います。事業に関するお問い合わせは財政課公共施設マネジメント推進室電話 52-1125 まで。

0: また施設の不具合や修繕に関しては奄美市公共施設包括管理センター、電話 69-3160 へ。営業時間は月曜日から金曜日、午前8時半から午後5時15分までですが、夜間や休日の漏水など緊急時についてもお問い合わせください。以上、奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時。

しまっちの皆さん、スカンバヤうがみショーラン、おはようございます。5月7日木曜日、旧暦の、3月21日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9 MHz、 そしてインターネット放送のサイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンバーワイド。今朝もなぜの柳川通りヤンゴディスタジオからの生放送です。皆さん、どうかどうか急だかよろしくお願いしますね。お相手は奄美 FM のタリオコダリョン。はい、皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でした。どうでした？ハゲね、またそれこそね、このゴールデンウィーク有意義にね過ごせたんじゃないでしょうか。そして今日のこの晴れ間ですね、もうゴールデンウィーク後半はなりこは雨模様になりましたが、今日ねまた、すっきりとしたお天気で、またね学校再開とかですね、皆さんもね、頑張ろうってなってるんじゃないでしょうか。はい、昨日小学生がね一番に来てくれて、明日から学校楽しみにしたら、いやーって言ったんですけど、まあまあそんなね、しばらくはちょっとそうですよね。やっぱりよく5月病とかって言葉

まあ、ありますけど、こう長らく休むと結構ね、次の再スタートがちょっとね億劫というかね、部分もある人ももしかしたらいるかもしれませんが、まあ要理要理ね、まあ、そう思ったらこういう時こそ午前の学校とかねだったといいのかもしれませんが、まあとはいってもね、もうすでに授業入ってるでしょうから、もうフル飛ばし中からね、要理要理要理要理ね、また今日明日と、決まっていただきたいなと思います。またねゴールデンウィーク皆様どうだったでしょうか、どんな風にね過ごせたよってね、どこ行ってきたよとかね、ぜひまた教えてくださいね。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997550-0770番までお願いいたします。では今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。今日の校歌は龍郷町立龍瀬小学校の校歌です。

はい、今日の校歌は達合町立達瀬小学校の校歌でした。ねえ、いい歌声ですね。また

では気象情報をお伝えしていきますね。現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日は南西の風、晴れ時々曇り、今日の降水確率は 20% から 10%、 明日は西の風のち北の風がやや強く、曇りで夕方から雨、明日は 10% から 60%、波は今日1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルでしょう。今日の日中の予想最高気温は27度、明日の朝最低気温は20度、最高気温は26度。今日の満潮時刻9時17分、夜の11時2分、干潮時刻は、夕方4時11分です。はい、今日はお天気恵まれますが、向こう1週間の予想を見ますと、曇りのち雨、曇り一時雨、曇り一時雨、曇り一時雨、曇りとですね、雨マーク、曇りマークが続いていますね。やはり明日以降は雨具の準備が必要かと思いました。以上、この時間奄美 FM 気象情報でした。さあ、今日は木曜日、急高一日、気張り鐘楼や島っちの皆さん、今日も元気に時刻は7時23分ですが、元気ソングをね、今朝もお届けしていこうかと思いますけれども、それこそ先日のですね、陸上自衛隊奄美駐屯地のね、ライブでも活躍されていました。そしてまたね、6月には足火でのライブも決定してます。秋子東郷さんで、ビューティフルスマイル、どうぞ。

0: やっぱ曲聴いたら元気出ますね。秋子統合のビューティフルスマイルでした。皆さん、今日も決まりましょうね。張り切って、いってらっしゃい。
1: オタクラジオ。
2: この番組では、奄美のオタクたちが、
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌、オタクラジオ。
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
1: 聞いてね。
5: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
6: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

改めまして、スカマヤウガミショーラン、おはようございます。時刻は7時30分になるたっと。ハゲこの時間からはですね、ウケン村の皆様にもお聞きいただいていますが、朝の生ワイド番組スカマワイド、お相手は奄美 FM の渡陽子だりょん。ハゲ皆さん、ゴールデンウィークどうでした？楽しめましたねえ。前半戦はね、ほぼほぼ晴れに恵まれた奄美地方、後半はね、なりこはまた梅雨の雨になってきたりもしたんですけれども、おおむねね、荒れずに皆様ね、楽しく過ごせたんじゃないでしょうか。もう連日ね、いろんな催しがあってね、かけるま島芝集落での脇田丸活動祭りとかですね、子どものフィフェスタ自然の家でもありましたよね。そして奄美オーケストラさんのちびこんもねありましたね。あの子どもたちの可愛らしくね指揮をする、あの私の後輩のね、あの子どもちゃんが指揮する動画を見て、あげーと思ってね、盛り上がったねー

で見とったらね、またその子はもうね、赤ちゃんの時からねずっとちびこんでいてたち、でいつかこの式をするというのは夢だったから、もう本当に喜んだちの聞いてね、もうこれ早くね、みんなにね、この間来てくださったね皆さんにもやんばやーってなんか思ってるところなんですけれどもね、ちびこんもありました。で昨日ですね、新川子ども祭りも盛り上がったち聞きましたし、それこそ達郷の西郷公園でもね、イベントもあったち聞きましたし、昨日は大浜から移動して、奄美川町ホールでもねウェルネスマルシェっていうのはあったちも聞きました。あとはね、農家さんたちが勢ぞろいしたセッタのね、お祭りですね、出会いふれあいのね、フリーマーケット、も盛り上がったち聞きましたよ。天熊でいろんな催しがありましたが、どんなことが皆様楽しいゴールデンウィークになったかもね、ぜひまた教えてほしいですが、私はですね、それこそいつだったかな、5月の4日に休みをいただきまして、ドゥシとですね、ドゥシのファミリーと一緒に宇検村の、宇検集落の釣りいかだ宇検にですね、釣りをしに行ってきたんですけど、風が強くてうねりもあってね、すごい結構荒れていた天気だったんですけど、まあまあね、全部で全員で何十匹かね魚もゲットできました。ね、やっぱり一匹釣るだけでもね、なんかもう嬉しいというかね、あーってなりますよねやっぱりね。すごくこういったね、伊達久島の景色を眺めながら癒された時間になりましたよ。ただね、朝早起きしすぎて、それこそ7時に、宇検村着だったので、もう5時何十分かには出ていたんですよ、出せを。もうそしたら眠すぎてね、で聞いたら寿司は住用から来るって言ってたから、今どの辺って聞いて、で LINE でやり取りしながらやってたんですけど、いやまだ住用って言ってたから、もうだったら眠っとこうと思って、ちょっとね公園で眠ったりとかしとったら、寿司が今どこをしてもう着いた、って言ってからね、やっぱすれ違いもありますよね、ハゲ中ね。そういったこともありながらですね、盛り上がって自分的にもねすごい楽しい、そんなねゴールデンウィークになったなと思いました。で昼からじゃあ飲もうかって言ってね、また寿司と那須に帰ってきた後に、じゃあ夕方飲もうかってなったんですけど、一人いつも飲んでる3人で飲んでるんですけど、一人の子がね、もう昨日飲みすぎたから今日飲まんち言い出して、言ってたらなんか反省してね、なんかもう飲まんち言ったっちば。そしたらもう一人の子はなんで反省せんでいいがねって言って、結局来るっちゅうねこともあったりもしながら、すごく盛り上がりましたが、私もねこういったいろんな楽しみがあったんですけど、皆さんにとってもね、なんかいろんな嬉しいこととかね、楽しいこととか再会とかあったんじゃないでしょうかね。昨日ねそれこそ沖縄で今ね、ラッパーでね活躍してる上野まこちゃんがね帰ってきてくれて、でまこちゃんのいろんな沖縄話とかね聞きながら、こういったそれこそまこちゃんは子供時代にこの今私がいるこのスタジオでね、いろんなラジオ出演もしてくれたんですけども、そういった子はやっぱり帰ってきてくれたりとかね、元気っつって横で元気っつって来てくれるのちすごいねやっぱ嬉しいなと思ってね、思いました。はい、そういったね帰省でね島に帰ってこられた方々、また観光でもねお越しいただいた方々もどうだったでしょうか、奄美大島感想ね、またぜひ教えてほしいです。さあではですね、今日は、曲がですねリクエスト来てますのでご紹介しましょう。ラジオネームハッピーさんです、ありがとうさまりょん。今日は桂原香織さんの誕生日です、おめでとうございます。先月アマホームプラザでイベントでお見かけしましたが、お元気でしょうか、いつもお世話になってありがとうございます、素敵な1年間過ごしてくださいね、とプレゼント曲来てましたのでご紹介します。カサリン中でハッピーバースデー。

0: 今日はハッピーさんから誕生日おめでとうメッセージが来てました。桂原香織さん、また素敵な1年間にしてください。ありがとうございます。さあ、では続いてニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月7日木曜、南海一日新聞、まずは9面です。 U ターンラッシュで混雑、奄美空港という記事です。平日を含め最大12連休となる今年のゴールデンウィークが終盤を迎え、奄美の空港や港でも群島内の島々で連休を楽しんだ旅行客や帰省客の U ターンラッシュが続いています。奄美市笠利町の奄美空港は昨日、サーフボードやゴルフバッグなどレジャー用品を預ける観光客や見送る家族らとの別れを惜しむ人々で混み合っていました。この日は2日から続いた5連休の最終日となり、奄美空港の航空会社カウンターのグランドスタッフによると、上り便はいずれもほぼ満席状態でした。出発ロビーの手荷物検査場前には大きな土産袋を手にした乗客が長蛇の列を作りました。検査場周辺は満足げな表情を浮かべる観光客や見送りの家族と記念の集合写真を撮ったり、笑顔で握手を交わしたりする帰省客らであふれていました。大阪

タッフから家族6人で旅行に来ていた幸田愛子ちゃん15歳は、初めての奄美大島でシュノーケリングなどを楽しみました。天気は残念でしたが、京阪をはじめ食事が美味しくていい思い出になりましたと、笑顔で連休を振り返りました。また、県本土の高校から実家に帰省していた瀬戸内町出身の吉永珠樹さん16歳は、宿題もしながら家族でバーベキューをしたり、地元の友達と遊んだりしてリラックスできましたと喜んでいたそうです。はい、またエネルギーチャージに寝てやったかもですね。さあ、そしてこちらです。宇検村特産の車エビを PR する宇検養殖車エビキャンペーンが、湯湾の観光交流施設見聞の館で行われました。地元の消費者に贈答用として活用も PR しようと、初めて開催され、午前11時の販売開始を前に、新鮮な車エビを求める住民らが列を作り、当日朝に水揚げされた生き車エビは約20分で完売しました。用意された冷凍食品、冷凍商品も含め全て売り切れました。すごいですね。販売されたのは宇検養殖の生き車エビと冷凍車エビで、生き車エビは6尾から10尾で、1袋1000円の特価販売、また冷凍車エビも通常1キロ4500円で販売しているものを3000円で提供しました。だいぶ格安ですね。また販売だけではなく、会場では名前の由来、嗅覚の有無など車エビの生態に関するクイズを盛り込んだトークイベントも行われました。冷凍エビや地元の飲食店の食事券などの景品目当てに来場者も大いに盛り上がりました。そして宇検村出身の奄美民謡歌手のベッチェ池本さんもステージ出演。宇検村の大島秀夫さんが作った車エビの歌などを披露しました。宇検養殖の前田健一場長によりますと、養殖場は自然の入り江を活用した国内最大級の養殖地を備えています。へえ。車エビは朝4時から出荷され、空輸によって同じ日の中豊洲市場に並び、早ければ夜には都内の料亭などで提供されます。素晴らしいですね。前田町長によれば、今年は成長が早く質も例年通りいいです。自然に近い環境で育った車エビの甘さを地元の方に味わってもらい、お中元など贈答用として利用してほしいと話していました。列の先頭に並んだ奄美市名瀬の時美音子さん88歳は、自宅用のエビを購入。汁物でも焼いても揚げても美味しいが、しっかりしてて美味しいですと喜んでいました。確かにね、汁でも焼いても揚げてもいいですもんね。はい、本当にね、朝早くからいつもですね、宇検養殖の職員の皆様ね、本当にこう自然の中でのお仕事、ありがとうございます。またね、これからも応援してますよ。さあ、そしてですね、こちら8面です。第8回奄美地区新川子ども祭りが安賀地町の新川ふれあい館で行われました。これは子どもたちが訪れやすいイベントを地域に作ろうと2017年から開催されてきました。今年も新川ふれあい館と天理教大島文教会奄美町の3会場で行われ、地元の高校生や学生もボランティアで参加しました。新川ふれあい館では祭り定番のくじ引きや射的のほか、伝統野菜の販売、カフェ、大島高校美術部の生徒によるフェイスペイント体験など多くの出店が並び、フェイスペイント体験でクラゲやハートの絵を顔に描いてもらった子どもたちが景品のおもちゃを持って楽しそうに会場を練り歩いていました。親子3人で訪れた奄美市名瀬の、滝なんちゅうかな、小歌ちゃんかな、5歳はトランポリンが楽しかった、大きいシャボン玉も作ることができましたと喜んでいました。はい、そしてですね、こちら8面、沖永良部島の島民創作ミュージカル選ぶゆり物語の10回記念公演が知名町で行われました。島内外から合計925人が来場、子どもから大人まで42人が出演しました。はい、

大演壇ですね。はい、期待盛況の様子の写真も載っていました。さあそしてですね、こちら第1回、青レオ地域シンポジウムが4月25日に行われましたが、このうちですね、県立大島高校と小庭高校、小庭中学校から生徒34人が参加。前半は離島における血液供給体制の課題などについて専門家の講話を聞いて理解を深めました。後半はですね、5班に分かれて、様々な視点から異なるテーマについて班ごとに議論をしましたというね、それぞれのこの若者たちのね、いろいろな意見が掲載がありますので、ぜひまた、見ていただきたいです。以上、今日付の南海人新聞紙面からお伝えしました。はい、ではですね、時刻は7時47分ですが、今日のね、こちら9面では、U ターンラッシュでね、もうお土産をたくさん持った方々がね、帰っていかれましたというね、話もありましたが、またね、ぜひ奄美大島来ていただきたいんですが、ではこの曲です。三味線ロックバンドティダ、島土産。

0: け。あんたに戻りち？父ちゃん、戻りちど
1: う？ぐー。ハゲもっとゆっくりしたらいっちゃむ。小中家俺やし、新人君家持たすから、会社んけっちゅうや、家族なんか親兄弟ん

0: あくえ帰ったね、寂しくなるね、戻ろうか、とちゃん。
1: はい、もうこの曲もね、なかなか中毒性があるというか、もうね、この最後のシーン、絶対みんな言ってますから、昨日ね、ハゲ帰ったねーち、ね、寂しくなるねーちいうところは、ハゲ帰ったねー、ね、うせしたねー、もう大変だ、もうまたゆっくり帰ろうか、みたいな感じになるよね。はい、もうまた、次の再会を楽しみにね、皆様ぜひ、決まっていきましょう。
2: 丸谷天海店では高価買取中、ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
3: クレイジーサウンズの
4: マチクロドゥワ
5: マチクロドゥワ、アマミヤアロアカンパニーのコウちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s、60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言、
6: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
5: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください、よろしくです。マチクロドゥワ、
7: ガナハミナの寄り道日記、島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 時刻は7時54分、スカマワイド、続いてこちらのコーナーです。このコーナーは、島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて、5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年。奄美信用組合からのお知らせでした。
2: 奄

0: うがみしょうらーん。今週の島の宝奄美っ子は、旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初絶句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。

0: セミのマナツちゃんです。で、はい、赤ちゃんが
1: セミの冬美です。はい、1歳2ヶ月です。
0: パパをね、今もう仕事行っちゃったので残念なんですけれども、
1: はいはい、
0: 冬美ちゃんが生まれて、マナツちゃんどうですか毎日？
1: はい、もうてんやわんやで大変ですけど、家族みんなで楽しく過ごしています。
0: どんな赤ちゃんですか？
1: 冬美ちゃんは、おとなしいよね。
2: 朝朝お利口さんね、
1: うん、お利口さんで、はい、バーバーが大好きです。
0: バーバーも集落のみんなも喜んでるじゃないですか、ふゆみちゃんがのことを見かけたら。
2: 一緒にお父さん見て、もう身長が伸びそう大きくなりそう。
0: バーバーに似て歌者になるんじゃないかな。
2: 歌は好きよ。
0: え、歌好き、やっぱり踊りが好き、う
2: ん、あの子守歌、8月踊りの歌も子守歌だから、
0: あげすごいね。どんな風に育ってほしいか教えてください、マナツさん。
1: は
0: い、
1: もう健康に、あの大きな怪我なく楽しく、家族みんなで、ゆみちゃんも一緒に楽しく過ごしたいと思います。
0: ゆみちゃん、おりこ
2: バーバーにも、はい、バーバーバーバー、ゆみちゃんが朝おはようちゅう時の顔が一番好きです。
0: かわいい、おはようちゅうの、まあ、おはようちゅうんだ。
1: はい、おはよう
0: ちゅうね、おりこね、大きくなってね。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: インタビューじゃん、監修。
1: 将来は陽子さんみたいになります。
0: かわいいね、そっくりしんのすけど。
2: すっくりよ。
0: ちょっとじゃあ春よね、今日から春よね、はい、
1: はい、
0: 春よね、はい、
1: はい、
0: お利口ね、人にもう全然近づいてきますね、
3: 人が来たら喜びだもん、
0: ね、かわいい。
1: 誰でも抱っこできる、陽子さん抱っこしてもらって、
0: うん、おいでおいでおいで
1: 誰でも抱っこできるよ、
0: ね、でも本当ね、あの、うん、あの春よね、こういった赤ちゃんに3月3日足をつける風習がやっぱあるわけですね。
3: そう、わけがいなさりんや、
0: うんうんうん、
3: なかったよ。
0: あ、年端わけだりより、
3: うん、浜うるちって、その浜の初めての3月3日、旧の3月3日に、
0: うん、
3: リーフが死ぬいじりろが死、死が出たら、
0: うん、
3: あの獲物を取りに行かれる楽しみが、うん、あのね、初めてだから、
0: うんうんうん、
3: 1年に1回の始まりの日だから、弁当持って
0: 重箱
3: に、あの重お供えしに行くんだ、うん、浜にお供えして、
0: お供えという意味なんだ、うん、
3: そして浜の神様にお供えして、それをうるしのしなの浜やなんじ、うるしなうすひゅんかな、うん、おへ学校帰り、うん、そのこちくの学校歩いてきよったから、
0: うんうん
3: うん、時そのあんし本しが全部な お供えしたのを置いてあるわけよ。それを食べれるのが楽しみだったです。
0: 学校帰りにじゃあ、お供え物があるから、うん、ちょっとつまみ食いしながら、
3: うん、
0: かわいい。じゃあ最近なんですかね、こういった足をつけに来るみたいな風習は。
3: 赤ちゃん生まれれば3月3日や、うん、馬なん、うんうん、ナブ日頃、
0: うん、
3: 黒くこっちつけて、
0: うん、に
3: 汚して、うん、神様が連れていかんように、それはあったけど、
0: うん、ゆみちゃんかわいい
3: それはあったけど、そのむあその無地なんて波打ち際でつけるってことはなかったね、昔は
1: 集落じゃない、朝にはなかったってことじゃない、
0: 集落かもね、マナツちゃん、そしてね、はい、この冬美ちゃん、どんな赤ちゃんですか？
1: 冬美ちゃんはもういつも元気で、もう本当に楽しく毎日過ごしてるので、もう大人3人、ばあちゃんとお父さんとお母さんと私と、うん、私とお父しんのすけと、おばあちゃんと一緒にいるんですけど、もう3人で子供1人育てるので、もうやっとかっと。
0: そしてまた、はい、おしんのすけお父さんも、ね、仕事忙しいですけど、冬美ちゃんがいるからやっぱりね、励みになってる部分あるかもですね。見とったらどうですか？
1: もう大好きよね、くっついてる、もう 1分2分離れられない
3: 私に出したくないっていう感じ
0: もう自分が抱っこしときたいっていう感じ、かわいいね。テミノのじいとばあも喜んでるでしょ？
1: そうそうそうそう、1歳の誕生日はみんなでお祝いができたので、
0: 大お祝いで、
1: 大お祝いで、
0: かわいい
1: ね、
0: もう本当楽しみね、この集落のね、みんなもだから、もうみんな見てわかるからね、やっぱり行事なんか連れていくんじゃないですか？
1: そうですね、8月、次はもう8月踊りの練習が始まってくるので、もう冬美ちゃんも連れて、もうみんなで踊りましょう
0: ね、ね、踊るよね、
1: あ、どっこいどっこい
0: どっこいどっこいどっこいどっこいどっこいどっこいどっこい、かわいい、あ、喜んでるね、みんな喜んでるね、かわいい、冬美ちゃん、ハゲ島の子供ね、関心、いや、もう春尾姉がね、今から島歌教えて

0: でもこれ歌したじゃん。ね、
1: 頑張ります。
0: そうそう、あの見てください。おどるさん、どこどこして踊るから。
1: はい、
0: は
1: い、
0: 行
1: きます。
0: はいはい
2: はいはいはい。
0: どっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかどっかど
1: っか。恥ずか
0: しい。すげえ、本当おめでとうございました。
2: ありがとう
0: ございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: はい、いかがでしたか。3月3日の際には海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤ちゃん、またキョトンとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子が分かりました。わらぶは島の宝。皆さん、これからも赤ちゃんたちの成長、島の子どもたちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝奄美っ子。

はい、アマミューフェムのねパーソナリティのだったですね石岡真夏さん、テミの真夏さんのお子さん、テミの篠介くんのお子さんの、冬美ちゃんのね、インタビューといいますか、お母さんとおばあちゃんのねインタビューだったんですけども、おふーちゃんがもうめちゃめちゃ可愛らしすぎ、可愛すぎて、もう今もねもうちょっとふーちゃん不足になってるというか、もうだもう抱っこしたらもうねむるちっちゃくて可愛くて、で、あのおいで車来るんですよ、私も来てくれて抱っこして、この間もちょっと抱っこさせてもらったんですけど、もうほんとねぎゅーして可愛くて、でふーちゃんあのどっこいどっこいしてしたら、まだどっこいどっこいするのがねもうかわいい、なんかふーちゃん不足というか、もうほんとふーちゃんに会いたくなる、なんかあの表情を思い出したらね、むるあのほんと愛情たっぷりで育ってる、ふゆみちゃんで癒されましたね。また今度甘い祭りとかでもね、このふーちゃんまたあの練習も行ってるそうなので、8月踊りね、またその時もね会えるの楽しみです。その前にもねもうすでに今会いたくなってる、そんな私なんですけども、また石岡春夫さんのねすごいあの素敵ないろんなお話も聞けて嬉しかったです。はい、このコーナーは、島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしましたが、昼間にもねまた今の放送を、再放送でお届けしますね。さあ、ではですね、もうそれこそ、もうふーちゃんは、もう愛情たっぷりでほでながら、また、ハリオネーのね、島歌をいつもね、子守歌で聴きながら眠ってるそうで、ではね、お届けしたいと思います。石岡ハリオネーで、春かね。

0: はい、お届けしました石岡春雄姉で瞬間ねでした。この曲を聴きながらまたふーちゃんのね可愛さを思い出しながら近々ね会いに頑張っちゃ思ってるところですよ。ムル可愛いっちょねー、ハゲー会いたいですね。曲は石岡春雄姉瞬間ねでした。さて時刻は8時8分ですが、代わって空の便海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。

0: さて空の便海の便、今朝は奄美ツーリストサービス勝さんです。勝さん、おはようございます。
1: おはようございます。では、本日の、空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: はい、まずは空の便の空席状況です。本日5月7日木曜日、奄美大島発与論経由沖縄行きが満席となっております。奄美大島発18時20分福岡行き直行便が満席となっております。その他の便は空席がございます。続きまして、海の便の入出港状況です。本日5月7日の木曜日、フェリーあけぼの上り便亀徳港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港に向け出港いたします。明日、5月8日金曜日、フェリー波の上下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀徳港に向け出港いたします。フェリー機械下り便機械島湾港より午前7時入港、7時30分小宮港に向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
0: 勝さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 勝さん、あの、はい、ゴールデンウィークお子さんなんかどっか連れて行けました？
1: あ、ここでちょうど話したあのカツオ祭り行ってきたんですけど、
0: ああどうでした？
1: 子供が、ちょっと岩壁の下のとこまで餅拾いに行ったら、うん、魚券ゲットしましてカツオ1本もらって帰ってきました。
0: すごい
1: すごい楽しかったです。
0: カツオやっぱりね、こう丸々一匹一なんかやっぱりずっしりだったんじゃないですか？
1: うん、そうですね。それからまたあのタツゴなんですけど、私そこまで帰るのがちょっと大変でした、うんうん、あの魚をそのままもらって、
0: そして私はさばいて刺身か何か、
1: あ、そうですね、さばいて
0: 煮つけとか
1: 実家の母にさばいていただいて刺身で食べたらもう美味しかったです。
0: もう家族みんなも

0: ゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: じゃあ息子くん頑張りましたね。
1: はい、もうありがとうって言って。
0: でもね、あの本当ね、大にぎわいだったでしょうね。
1: そうですね、もうなんか本当にいっぱい人がいて盛り上がってました。
0: よかったです、
1: うん、楽しかったです。
0: はい、また、うん、あの引き続きよろしくお願いします。また週明けですが、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: あら、勝さんのお子さん見事ゲットですね。湧きたまる勝男祭り、ハゲハゲね、イチャリョタヤ、おめでとうございます。はい、ということで、空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス533112番、一部海の便は丸江フェリー532111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さて、時刻は8時12分ですが、今日ですね、ラジオネーム奄美 FM 大好きさんからお久しぶりにメッセージ来ました。ありがとうさまりょん。スカマイ、うがみしょーらん、ハゲ、ヨコさん、久しぶりです。ち、ハゲ、アメフェ大好きさん、まれまれであるんや。続きます。この数ヶ月、バタバタしておりまして、ラジオは聞いてましたが、メールができずでした。先月は、数日ですが、入院という人生初の体験もしましたよ。ち、数日とはいえ、入院は退屈すぎて、早く帰りたい、と思いましたよ。ち、ハゲ、大丈夫ですかね、体調大丈夫ですか、なんか治療だったのかな、あげ、そんなこんなで気持ちが沈んでいたんですが、ゴールデンウィークは遊びに来てくれた寿司と高知県にカツオを食べに行ったり、おお、いつも私が勝手に面倒を見ている近所の子供たちから招待されて、少し早めの母の日サプライズパーティーを開いてもらったりと、楽しい連休になりました。ちハゲ、いつも私が勝手に世話を焼いてるだけなのに、子供たちの手作りの料理やスイーツ、出し物などたくさんのもてなしをしてもらって涙が出ましたよーち。ねえ、ハゲ、本当にこう集落みたいな感じになってるんですね。みんな楽しい時間をありがとう、これからも勝手に世話焼きおばさんと仲良くしてねーちね、来てました。お久しぶりのメッセージありがとうございました。またね、あの、料理料理ぼちぼちね、この体調回復しながら、また、あの、地域の皆様とね、集落の皆様と仲良くしてくださいね。メッセージ、どうかどうか、ありがさまりょうた。さて、時刻は8時13分ですが、では、曲です。福永のりおにいで、奄美の宝。

0: はい、もういい曲ぶりですね。福永のりお兄で奄美の宝でした。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西か赤荻歯科にお任せください。朝西か電話 52-4540、 赤荻歯科電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。

0: あげ、Wi-Fi ちば、キャシンクとよ。
1: インターネットのことよ。
0: いや、げ、売りだかわからん。インターネットちば、またキャシンクと。
2: お家や会社でインターネットをつなぎたい、Wi-Fi 環境を整えたい。そんな時は、OA 通信サービス、FC 奄美店にお任せください。
3: 電話、57-6630。57-6630。
4: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店 OA 通信サービス FC 奄美店です。
1: じ、見える？
0: あげー、ガシガで触れたや。

時刻は8時19分スカンマーワイド生放送でヤンゴ D スタジオからお届けしていますよ。皆さんゴールデンウィーク明け、決まって売るようには大丈夫ですか？あげーちょ思うかもしれませんけどね、またよーりよーりね、決まってくるんしょうれ。では変わって特情報のお知らせです。

さてお知らせですが、今日ですね、柳町旧司小児科の場所に土持ち整形外科クリニックが、開院しますよ。今日もうすでにね、あと10分後から診療がスタートしますが、土持ち先生、またね、ゆかりさん、今日から決まってください。さあ、そして続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートからイベントのお知らせです。アロハ花2026フラカオスタジオハワイアンフラショーが5月9日土曜日3時からガジュトーグラで開催です。中学生以上1000円、小学生は500円、未就学児無料です。はい、ぜひね、楽しんでいただきたいですが、なお当日温泉と温泉プラス屋外サウナプールご利用のお客様は入場料無料ですので、温泉フロントにてイベント用の入場用のリストバンドをお渡しいたします。当日はバナナボートイベントも開催します。

中学生以上は500円、5歳から小学生は無料です。アロハ花の入場券をご購入でバナナボートは無料です。詳しくは奄美花花のホームページをご覧になってください。さあ続いてですね、いよいよ中学マラソンのね

ね、こういった MBA の方じゃなかなか珍しいですよね、まあ、経営のね、そういった方なんですけども、この方はですね、このよりよりカフェというのは、ケアの関わる皆様の集まりで、カフェのような雰囲気の中、4、5人のグループに分かれてトークに沿ったテーマを楽しむものだそうですが、今回日向ビルですね、野崎先生の、クリニックの、ね、地下1階であるそうですよ。さあ、そして同じくね、この、棚橋先生がいらっしゃるということで、先ほどはね、よりよりカフェが5月9日の土曜日なんですが、その前のお昼2時からですね、街歩きが行われるそうで、医療×地域の視点でなぜの街を歩いてみようというね、サバクリがあるそうです。地域づくりに興味がある方、田中さんと一緒になぜの商店街を歩いて対話をしながら、地域の課題について考えてみませんかということでね、主催は素敵企画の田中義弘くんです。詳しくはね、素敵企画で検索をしてみてください。はい、この田中、広橋さんか、広橋さん大変ね、ご活躍の方で、東京足立区の本望診療所、おうち診療所西新井のお医者さんで、ですね、全国各地で活躍されているお医者さんだそうですよ。はい、ご参加、検索をしながらお申し込みください。さあ、そして今週の、メッセージテーマ、梅雨の過ごし方ですが、どうでしょうか。家の中で何なんかしますか、教えてくださいね。今週はプレゼント県甘いパーク様から、観覧無料券頂戴してますので、どしどしとお送りください。以上、お得情報とプレゼント情報のご案内でしたが、昨日ですね、ゲストに出てくれた上野真子ちゃんの素敵な曲ね、デモバージョンなんですけども、だいぶ習得性がありますのでお届けしましょう。真子でハゲ玉狩り。

0: 体ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
2: アルミさんのゆむゆむランド。
3: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 奄美群島のあちこちにお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールド、今朝はですねこのスタジオにお客様をお迎えしました。宇上翔蘭、
1: おはようございます。
0: ぜひ自己紹介お願いいたします。
2: はい、おはようございます。私、奄美海上保安部警備救難課の後藤です。
3: はい、私も、奄美海上保安部の警備救難課東別府と申します。
0: はい、お二人よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: そして今日お話しいただく内容はどんな内容か教えてください。
2: はい、前回4月2日の放送で、釣り中の事故防止についてこれって密漁との話の中で、漁師さん以外の人が漁業権の対象となる水産物を取ればたとえサザエ1個取っても密漁になりますとお伝えしました。
0: そうでしたね、少しならとか昔からやってるしと軽い気持ちで、水産物を取らないように注意が必要みたいですね。
2: はい、今回は、5月1日から8月20日の間禁漁期間に入った伊勢エビを例としてどのような行為が違反となるかを簡単にお話ししたいと思います。
0: はい、禁漁期間ということで今日はちなみに5月7日なんですけども伊勢エビ取ってはダメな期間ということなんですね。
2: はい、その通りです。まず、最初に採捕という言葉が出てきますのでその言葉を説明します。
0: はい、
2: 採捕とは自然にある魚、貝、海藻などを手や網、釣りなどで取ることを言います。今回の話の中では水産物を人が取る行為と思ってください。また採捕禁止期間中は鹿児島県知事から特別に採捕許可を受けた人以外は漁業者の方も含め誰もその水産物を取っていけない期間になります。
0: なるほど。はい、
2: 奄美大島群島では鹿児島県漁業調整規則に基づき伊勢エビ類の採捕禁止期間は5月1日から8月20日の間になります。一般的に4月から9月頃までが伊勢エビの産卵時期となっているためその期間を考慮して設けられています。
0: なるほど、卵を産む時期なんですね。そしてまた伊勢エビ類とありましたけれども種類があるんでしょうか。
2: はい、伊勢エビ類というのは伊勢エビ、島伊勢エビ、西系エビ、五色エビおよび鹿の子伊勢エビを言います。
0: へー、伊勢エビちいろんな種類があるんですね。
2: はい、

0: 伊勢エビには体の模様や大きさなど違う部分もありますが、外交は同じなので一般の方でも伊勢エビ類と分かると思います。
1: なるほど。他にも規制ってあるんでしょうか。
0: はい、鹿児島県漁業調整規則には体長等の制限があり、小さな伊勢エビ類を取ってはいけないという規定もあります。伊勢エビ類の体長は目の付け根から尾節の末端までの長さになります。その体長が13センチメートル以下の小さな伊勢エビ類の採捕は一年中禁止されています。
1: なるほど。大きさも決まりがあるってことなんですね。
0: はい、また最近はテレビなどの報道で知られているようになっていますが、沿岸部には漁業協同組合が保有する共同漁業権の価格が設定されています。奄美群島には鹿児島県漁業調整鹿児島県漁業協同組合那瀬支所をはじめ11の支所出張所と瀬戸内漁業協同組合があり、この11の支所出張所瀬戸内漁業協同組合それぞれに共同漁業権の価格が設定されています。従いまして、各支所出張所瀬戸内漁業協同組合に所属する組合員の漁業者以外の方は、それらの価格で対象とされた水産物を採捕することや漁業をすることができません。また奄美群島の共同漁業権区画のすべてで伊勢エビ類は規制の対象となっていますので、漁業者以外の一般の方が伊勢エビ類を採捕することはできません。もし伊勢エビ類を採捕した場合、漁業協同組合の漁業権を侵害したということで違反となります。また漁業者でも正組合員にしか採捕は認められない場合があるなど、区画によって条件が違いますので、漁業者の方も所属する組合の区画での条件をしっかり確認することが重要です。
1: なるほど、勉強になりますね。また伊勢エビ類の他にも取ってはいけない水産物ってあるんでしょうか。
0: はい、そうですね、採捕禁止期間の定められた水産物はアワビ、トコブシ、アサヒガニ、アユ、ヤマメ、琉球アユがあります。また体長等の制限のある水産物は、バカガイ、サツマアカガイ、ツキヒガイ、イタヤガイ、クロチョウガイ、マベ、アワビ、トコブシ、ウナギ、ブリ、コイ、フナがあります。共同漁業区画で対象となっている漁業は各共同漁業区画で若干違いますが、奄美群島内で主に共通する水産物の種類はサザエ、ヤコウガイ、マガキガイ、ウニ、ナマコ、タコ、イセエビ、アサヒガニです。これ以外にも地域によってはアサリ、シャコガイ、ヒラセガイ、タカセガイ、トコブシ、モズクなど他にも追加されている種類や漁業もありますので、大丈夫だろうと安易な気持ちで水産物を取らないようにしてください。詳しい採捕禁止期間、体調等の制限や共同漁業権区画の種類は鹿児島県などのホームページに掲載されている鹿児島県漁業調整規則などの規定を確認してください。
1: はい、また確認する方法などありますでしょうか。
0: はい、そうですね、規則では、マガキガイと記載されていますが、奄美ではトビンニャと呼ばれています。地域によっては、貝類の呼び名が違いますので、貝類などを採捕する前に採捕する地域の鹿児島県漁業協同組合11の支所出張所瀬戸内漁業協同組合へ水産物の種類や名前、取る場所、時期などを確認することが大切ですね。
1: はい、海岸や港などでは密漁禁止という看板をよく目にしますけども、こういった看板には伊勢エビ、サザエ、タコなど水産物が書かれていますが、これを取らなければ大丈夫ってことでしょうか。
0: はい、書かれているのはその地域で取ってはいけない代表的な水産物ですので、その水産物を取らないことはもちろんですが、先ほどもお話しした通り水産物の種類、場所、大きさの制限もありますので、書かれていないから大丈夫ではなく地元漁協への確認をお願いします。近年許可を受けていない一般人の密漁が増え、特にアワビやナマコ、シラスウナギの密漁が多いことから、これらは特定水産動植物に指定されていますので、許可なく採捕すると先ほどの水産物の密漁とは違って さらに

0: 厳しい処分を科すようになりました。これくらい大丈夫だろうという安易な気持ちで水産物を取ることがないようにしてください。
1: はい、もうルールがたくさんあることを勉強になりました。ありがとうございました。
0: はい、本日は、伊勢海老の話を主にさせていただきましたが、伊勢海老に限らず漁業権の対象となる水産物や鹿児島県漁業協同、鹿児島県漁業調整規則で定められている採捕禁止期間や大きさのルールを破って採捕してしまうと違反になることを知っていただき、周囲の人にも伝えていただければと思います。また、奄美海上保安部のホームページに、それって密漁、知っておきたい有料のルールという資料を掲載しています。また、海上保安庁の海知るというネットでも各共同漁業権区画や海に関する多くの情報を確認できますので、海で遊ばれる方、釣りをされる方の参考になると思いますので、ぜひご覧ください。密漁行為等を見かけたりした場合は奄美海上保安部まで連絡をお願いします。家族や友人、知人、観光で訪れている人へも教えていただければ助かります。
1: はい、わかりました。漁業でね、営んでる方々が困らないように、また密漁をしないようにルールを守っていきたいと思いましたが、今日ですね、伊勢海老などの、採捕について、禁止についてをテーマに奄美海上保安部の後藤さんと東ビップさんからお話をいただきました。ありがさまりょうた。
2: ありがさまりょうた。
1: お二人はゴールデンウィークは何どうされてました？それこそ後藤さん、お仕事でした？
0: ゴールデンウィークは仕事をしてました。
1: そうですよね、はい、こういった公安系の仕事って東ビップさんいかがですか？
2: そうですね、私も一緒に仕事をしておりました。
1: ありがとうございます。いつも奄美の海を守っていただいて本当にありがとうございます。でもこういったやっぱり普段から訓練とかあるんですか？
0: はい、訓練をしたりしております。
1: へえ、はい、ね、またあの皆様の活躍をお祈りしますので、これからもよろしくお願いします。今日は本当にありがとうさまりょうた。
2: ありがとうさまりょうた。
1: 以上、この時間は、道の島ザワールドでしたが、お届けします奄美海上保安部の歌

0: はい、お届けしました奄美海上保安部の歌でした。
1: 奄美看護福祉専門学校看護学科1年那須出身社会人入学の大崎心です。入学を決めたきっかけは大学で経営を学んでいましたが、昔からの夢であった助産師になりたいという思いが再燃したためです。学校での様子は幅広い年齢層の同級生たちが集まっていて学びも多く楽しいです。卒業後は都会に出て助産師として生まれてくる赤ちゃんやお母さんのサポートをしたいです。そのために一歩ずつ着実に学び、国家試験合格に向けて頑張ります。

0: 島で資格が取れ、あなたの力を発揮するチャンス。奄美市と本校によるコラボ支援制度で専門職を目指すあなたを応援します。電話 0120-549-181。 奄美で育もう豊かな心と思いやり。
1: 奄美看護師専門学校。

時刻は8時44分です、スカマワイドヤンゴディスタジオから生放送中です、さてメッセージいただきました。ハープ奏者のミサオミホコネからのメッセージです。ありがとうさまりよーん。ヨコネスカマヨガミショーラーンガミショーラーン、仕事向かいながらラジオ聞いてますよーち、ハゲありがとさまりより、連休中は子供向けのコンサートで弾いたり大盛り上がりでしたよーち。あげやっぱりね、そういったね、あるわけですね。いろんなね、コンサートがね、もう大喜びだったんじゃないですか。皆さんがハープを見ながら、生演奏を聞きながら喜んだでしょうね。続きます。そして、連休中は仕事だったんですが、お楽しみ時間にクラフトビール飲み放題来ましたよ。イエーイ。90分、一本勝負の飲み放題笑すね、はい、一本勝負の飲み放題、でですね、あ、こういうのがあるわけですね、クラフトビールのね、本気で飲んで食べて美味しかったですよ。そして90分では足りないので2軒目も飲み放題しましたよ。飲み放題のはしご最高でした。ち、最高すぎますね。横にも楽しく飲んでますか。ち、今日は昨日は休館日して、今日は家でおつまみ作って黒糖焼酎飲みますねって来てました。最高すぎますね、みさおさん。私もですね、昨日は休館日しようって思ったんですけど、結局寿司から電話があって、旅行、ね、ちょっと外から帰ってきたよって言って来たので、飲もうディーってなったので、結局楽しんでね来てしまったんですけどもね、やっぱり盛り上がりますね。ぜひ今日もお仕事頑張っておつまみ作って黒糖をね、焼酎飲んで楽しんでほしいんですが、実はミサオさんからですね、このハープで弾いてくださったいろんな音源いただいてるんですが、今日ですね、アマミエ FM の曲歌のバージョンをね、ご紹介します。もうめちゃめちゃ素敵ですので、それではどうぞ。

すごーい、癒されますね。またあのこの、いただいた演奏のね、音源をまた天熊で流させていただくんですが、三沢さん本当にプロの技でね、こういった天海風に楽曲提供いただいてありがさまりょうた。今日もお仕事決まってくださいね。さあでは変わって、こちらのコーナーです。

この日何の日気になる日、今日にまつわる記念日や出来事をご紹介していきますが、今日は5月7日粉もんの日です。イエーイ、日本粉もん協会が制定したりんですが、まあ、粉もんちゅうとね、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パン、他、粉物をね意味する言葉として、使われている粉もんなんですけれども、本当日本の、ね、食文化に欠かせない粉もんだなじゃないかなというふうに思いますが、皆さんはどんな粉もんが好きでしょうかね。他にもいろんな記念日がありましてですね、ブラックモンブランの日もあるそうですよ。昭和44年の5月7日に、アイスクリームのブラックモンブランが発売されたことにちなんでおります。はい、もうブラックモンブランも本当ね、絶妙なね、あのなんかあの周りについてるあれはチョコチョコっていうかね、ピーナッツっていうか加減が美味しいですよね。そんな今日を5月7日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。そしてサポーター会員さんの田中洋平さん、今里信弘さん、信弘にお誕生日おめでとうございます。素敵な1年間になりますように。以上、この時間、この日何の日気になる日でした。では代わって、50年前の島での出来事を振り返ってみましょう。

51年の、まずはこちら5月5日の記事からお伝えします。生まれた16人目、大らか夫婦子だくさん、天城町の平山さん。5つ子の話題も何のそのとのばかりに、徳之島は天城町与那間の大らか夫婦が16人の子供誕生という日本一の記録に挑み、4日午後、入院先の鹿児島市の病院で元気な男の子を出産しました。これまで生まれた15人のうち2人は亡くなりましたが、新しい仲間を加えた子供部隊総勢14人、一家16人という子供の日にふさわしい話題があります。これまでに産み落とした子供は9男7女。また、近くお孫さんにも恵まれるということで、子宝お母さんは天城町与那間の製陶業、平山英吉さん56歳の妻、雅子さん42歳、満州に出兵、シベリア抑留から帰った英吉さんと雅子さんが結婚したのが昭和26年。すぐその年には長男の映像さんが生まれたのを皮切りに、4日の男子出産までほとんど毎年のようなおめでた続きで、締めて16人に達しました。すでに三男の和人くん21歳は結婚して与那間に住んでおり、鹿児島市で調理師の勉強をしている5男の英介さん16歳のほか、全員が同じ屋根の下に生活しています。雅子さんは至って元気でしたが、40歳を過ぎての出産でもあり、16人目で初めて医師の手を借りることにしました。先月、鹿児島の山下町の産婦人科に入院、出産は5日の予定でしたが、4日頃から陣痛が起き、午後2時5分には玉のような男の子を出産しました。雅子さん16人のお母さんになったわけですが、英吉さんはシベリア抑留中に亡くなった前の妻との間に2人の子供があり、実に18人目の父

0: 父親となりました。そして近く三男勝人さん夫妻でもおめでたが予定されており、文字通り日本一の子宝一家です。昭和51年5月5日南海日日新聞でした。
1: すごすぎませんねえ、やっぱりシベリアへ送るというね、過酷な中から生き抜いたね、そんな平山さん、小浜が総勢も100人もちろん超えるでしょうね。はい、それこそね、名前も全員載ってますね。何さん何さん何さんってね。ということで、大変貴重な記事ご紹介しました。では変わって天気予報です。
2: D-WAVE Weather Report。
1: では気象情報ですが、現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日は南西の風、晴れ時々曇り。明日は曇りで夕方から雨。今日は 20% から 10%、 明日は 10% から 60% です。波今日1メートル、明日は1メートルのうち 1.5 メートルです。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。はい、今日ねお天気に恵まれておりますが、貴重なね晴れ間ですね。今日明日は貴重な晴れ間に恵まれそうですよ。ゴールデンウィーク明け、皆様、またねよりより決まっていきましょうね。そして今日も安全運転でお願いいたします。であれば番組はこの辺で別れですが、今日のお相手は渡り陽子でした。キューダカキバリショロウリアッポ、また。

の中を見せるかもベッドまでさるままベッドまでさるかもまで、うん、あ

0: キラのガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。
5: 77.7 MHz。 さい、お前が歌詞を取れ。
6: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
7: 新マレディオ。
8: アマミFM D Wave が9時をお届けしょろ。
9: 広報大和ラジオビン。
10: Listen to me.
11: ひなたみ。宇賀民ショーラ、大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日、午前9時からと午後2時半からです。さて5月になりました。
12: はい、ゴールデンウィークですね。皆さんどうお過ごしですかね。
11: はい、まだ予定がないよという方、ぜひ大和村に来てください。
12: はい、まずね、晴れた場合、国直海岸とか、宮古崎とか、美しいですね。
11: ちょうどいい季節ですよ。
12: マリンスポーツもいろいろできます。
11: はい、
12: あと村内のドライブが楽しいですね。
11: 大和村って、道がね、海沿いにあることが多いので、とっても景色がいいです。
12: はいね、峰山公園とか、ドクバマの断崖とか、今里でね、立ち上の方とかも、なんかダイナミックですよね。
11: そうなんですよ。ここね、走ってる、車で走ってるだけでも、こう、綺麗ですよ、ね。青い海。
12: でね、ぜひマホロバ館でソフトクリーム買って、あの、マテリアの滝とかもね、ほんと神々しい感じの。
11: はい、
12: あの自然の中の
11: 世界スポット、
12: ありますんで、見に行ってください。
11: はい、そしてね、村内あの飲食店もございますので、ぜひお昼もね、食べて行ってもらって。
12: はい、でね、雨が降った場合でも楽しめます。
11: そうですはい、特にね、くるぐる、奄美のクロウサギミュージアムくるぐる、雨が降っててもあのクロウサギが活動しているところ観察できますので、
12: ね、
11: いいですし、晴れてもね、もちろん楽しめますけど、
12: あとはね、花ビーチリゾートの温泉、サウナ、プールとレストランまでありますからね。
11: はい、
12: もう一日いたい、
11: 朝から夜までいたい。
12: はい、
11: あの花々さんは